толқынында Қазақ радиосы. Қазақ радиосында

толқынында Қазақ радиосы. Қазақ радиосында

0: Ел астанасында сағат 7.
1: Ояндыңыз ба? Ендеше біз дайынбыз.

0: Қазақ радиосы, қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы, Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар өзіңізді өздеріңізге жеткізетін Бақытжан Төлеуғазыұлы.
1: Баршаңызға қайырлы таң, құрметті радио тыңдарман, қаламызда 7 сағат 4 минут, ол дегеніңіз әдеттегідей, біз Мұхаң екеміз таңғы эфирге кірістік.
0: Бүгін енді 29-шы қыркүйек, осы айдың да соңына келген екеміз, Майра. Күннің салқындағанын сезіле ме?
1: Сезіледі, иә, осы бір маусым мен маусым арасындағы
0: күндерді,
1: иә, біз әлі де жаздық имайтын сияқтымыз, әлі жылы сияқты күн, бірақ дей тұрғанмен осы күндер өте бір қауіпті күндер денсаулық үшін. Сондықтан да жылы киінеміз, бас киім, аяқ киім, мойнымызда орып, денемізді жылы ұстап.
0: Ал егер де күннің кішкене бір салқынына көңіліңіз болмай отырса, Қазақ радиосын тыңдаңыз, қайырлы таң Қазақ елі бағдарламасы жақсы бір әнмен бастайды өз эфирін.

0: Бағдарламамызды жалғастырамыз, құрметті тыңдаушылар. Бүгін енді 29-шы қыркүйек, күн сейсенбі. Дәл осы күннің үлесіндегі айтулы оқиғалармен таныстырайық.
1: Иә, маңызды күндер. Бүгінгі күннің еншісі де бар мұхам. Бүгін 29-шы қыркүйек. Мына біздің бойымыздағы мотор деп айтамыз ғой енді.
0: Жүрек.
1: Жүрегіміздің. Иә, бүгін дүниежүзі бойынша дәл осы жүрек саулығының күні екен.
0: Оо, ең керек жүрек қой. Адамда бір кішкентай ғана түйірде ет бар дейді. Сол сау болса адам сау дейді.
1: Иә, дұрыс айтасыз.
0: Яғни жүрек.
1: Ям, жүректеріңіз
0: ауырмайды жүрек деген.
1: Жүректеріңіз ауырмасын, жүректеріңіз қартаймасын.
0: Осы жүрек неге ауырады?
1: Ерте әжім түспесін. Енді екі мақсатта бағытта ауыратын шығар енді. Біреу ол медициналық тұрғыда өзінің денсаулығына бір
0: байланысты, иә?
1: Байланысты, ал біреуі ғашықтықтан ауырады, сағыныштан ауырады. Жүрегі езіліп парша-паршасы шығып. Жүрек басқаша соғып, басқаша құбылып, енді сол ауруда қиындау негізі.
0: Иә, Мұхтар Шаханов бекер айтпайды ғой, ғашықтықпен өткен күндер ғана өмір, қалғандары жай күндер дейді ғой.
1: Иә. Сондықтан да
0: енді оған бір жүрек керек.
1: Ғашықтықпен, жүрек соғысымен өткен қанша күніңіз бар, қалғаны қанша күн, енді өздеріңіз бағамдай жатарсыздар. Бірақ осы жүрек саулығы өте маңызды. Жүрек саулығын қадағалау, жылына бір рет болмасын, жүз жүрегімнің хәлі қалай болып тұр өзі. 24/7 үздіксіз мен үшін қызмет етіп тұрған.
0: Иә. Жүрек тоқтамайды ғой,
1: жүрек тоқтамай дабыл қағып тұрған. Осы жүрегімді бір қарайыншы, соғысы ретті ме, соғысы баяулап қалған жоқ па, тездетіп кеткен жоқ па деген секілді адамның эмоциясына қатысты жүрегі бірден белгі береді. Иә, өзің байқайтын шығарсың.
0: Иә,
1: ғашықтықтан да тез соғады негізі жүрек.
0: Кейде жүрек қорқады, кейде қуанады.
1: Иә, сондықтан жүректеріңіз сау болсын. Құрметті тыңдарман, егер бізді қазір тыңдап отырсаңыз, осы жүрекке қатысты медицинадағы соншалықты мына озық технологияның, озық медицинаның жүректі қазір қалай да сақтап қалудың түрлі амалдарын жасап, кардиологтардың, мынау әлем кардиологтарының ашып жатқан жаңалықтары кәдімгі сені шынымен де осымен 120-ға жетем ау дегендей бір ойға қалдырады.
0: Иә, ол да бар. Бірақ мен ойлаймын, Майра, қазір ғашық болмаған, болмаса ауырмаған сау жүрек бар ма екен деп.
1: Ол бір рет бұл дүниеден өту керек шығар. Өмір бойы ғашықтықпен жүретін жүректер бар негізі. Сондықтан біреуі сол жүрегім қашан ғашық болады екен, қашан бір есігі бір ашылады екен махаббатқа деп күтіп жүргендері бар шығар. Сондықтан жүрекке қатысты ән де көп, жыр да көп, жүрекке қатысты ой да көп, туынды да көп. Сондықтан ал біз жүрек туралы ән тыңдаймыз сәлден кейін.
0: Ауырмайтын жүрек пе, жоқ ауыратын жүрек пе?
1: Мұхан, неге жүректің бәрін ауру қыла бересің? Таң атпай ауырмайтын әдемі жүрек тыңдайықшы.
0: Жоқ, ғашықтықпен жетіп болған ол да жақсы жүрек қой.
1: Ғашықтықтың бәрі ауру жүрек емес қой. Бір ауырып есі кірген жүректер шығар. Ауырпай-ақ әдемі өмір сүрген жүректер шығар. Сондықтан әдемі ән тыңдаймыз. Әлбетте жүрек ағзадағы жүрек мүшесінің гимні. Ауырмайды жүрек.

0: Ал жалғастырайық құрметті тыңдаушылар, 7:22 минут өтті.
1: Иә, және дәл осы уақытта бізге қосылған Қазақ радиосына тыңдарман болған баршаңызға қайырлы таң дейік. Апта енді басталды ғой, сондықтан да жұмыстарыңыз, күш-қуаттарыңыз оның барлығын іске асыруға мүлдем ортаймасын.
0: Не? Таңертең ерте тұрып күш-қуат жинап алатын тыңдаушылар бізді Қазақ радиосынан бір серпіліп қаламыз деген тыңдаушылардың хаттары келіп жатыр. Міндетті түрде алдағы уақытта оқимыз. Тағы да қандай керемет бүгінгі күннің үлесінде?
1: Бүгін медицина саласы, мынау отоларинголог деген бағыт бар. Біздің мынау дыбыс, тыныс алу жүйемізді, біздің мына қалай дейді мұха, мұрын құлақ ауыз. Осы бір үштікті жақсы білетін, зерттейтін құлағымыз ауырса да, мұрнымыз бітіп тұрса да, тыныс алуымыз қиын болып тұрса да, соның барлығын тыныс жолымызды ретке келтіріп беретін дәл осы дәрігерлердің мейрамы екен. Сондықтан өздеріңізді құттықтаймыз, әсіресе екеумізге тікелей қатысы бар ғой. Біздің микрофонның алдында сөйлегеннен кейін ол тыныстың дұрыс алынуы, дыбыстың дұрыс шығуы өте маңызды. Осы саладағы жандарды жағалап қаламыз кейде. Сондықтан біздің дәрігерлердің мейрамы деп айтайықшы. Аман болыңыздар.
0: Ол тыныс алу жолдарын тазалаудың бірден бір құпиясын айтайын ба? Бассейнге бару, аузыңа су кіреді, мұрныңа су кіреді, құлағыңа су кіреді, бір тазаланып қаласың.
1: Жөтелесің, шашаласың. Содан кейін демді де дұрыс ала бастайсың.
0: Ол бар. Ал мерекелеріңіз құтты болсын.
1: Мына күз келген кезде ғалымдарда дәлелдеп жатады ғой, адамның биологиялық мына болмысында мезгіл мен мезгілдің ауысуында мінезіндегі, көңіліндегі бір құбылыстарды байқайды ғой. Көктем келгенде адам қалай өзін сезінеді, жазда көбірек жадырайды, өйткені күн сәулесі өте көп, дыдарумені көптеу болады, айнала жап жасыл, күрең күз емес. Бір айналаңа қарайсың да, демек табиғаттың қанық бояулары сенің көңіл күйіңе тікелей әсер етіп тұр және сенің көңіл күйіңді жасап тұр. Ал күз келген кезде адам өзінен өзі байқамай, өзінің бойындағы мінезіндегі құбылыстарды білмей, кейде жалғызсырап, кейде мынау көңіл жаурап дейді ғой, сондай бір сәтке түседі. Сондықтан неге көңілсіз жүрсің деп жаңағы бір-бірлеріңіздің мазаларыңызды алмаңыздар. Ондай болып, ол эмоцияда болу керек шығар, бірақ өзіңді сергітіп, серпілтіп алу да маңызды.
0: Бұл енді кішкене бір уақытша дүние ғой. Көңілсіз күй жүру, жабырқау деген.
1: Өйткені жадыраған ыстық жаз бірден салқын болған кезде сен бірнеше факторды бірден қабылдайсың ғой. Күн салқындады, қалың киімдеріңді шығаруың керек, оның үстіне жаңа етік алу керек, жаңа күртеше алу керек деген сияқты.
0: Осы кез ақындардың нағыз өлең шығаратын кезде.
1: Көп ақын үшін күз мезгілімен олар дос қой. Сондықтан күзде олардың керемет туындылары жарыққа шығып жатады.
0: Кейбір ақындар осы сәтте бір кітап шығарып жібереді ғой. Осы бір сәтті пайдаланып, күзді пайдаланып.
1: Күз мезгілінде кітаптың тұсаукесерлері көп қой. Анау кітаптың, мына кітаптың деп. Сондықтан бір шабыттай деп айтуға болатын шығар, маусым деп.
0: Осы күздің бір әсем бейнесін көру үшін мен таңертең ерте тұрып келе жатамын ғой, бірақ кейде көңілім түседі. Неге дейсің, ол күз мезгіліне байланысты емес. Көшеде тұрған ғимараттар, керемет ғимараттар салынып жатыр ғой енді. Қарасаң, сыртының бәрінде жазу, енді білмеймін кім жазып кеткен енді. Қалай болса,
1: Астананың қауыртасында Бәйтеректің жанында да сондай ереже бұзатындар бар ма?
0: Мынау бері қарай тепшектен түсіп келе жатқан кезде адам қолымен ұстап түсетін бір тұтқа дейміз ба, қалай дейміз, сондай болатын. Онда жұлып алып тастап өткенде көріп жүрген балалар үстінен секіріп жүрген, енді онда жұлып алып тастаған.
1: Астананың қауыртасында Бәйтеректің жанында сондай дүниені жасаса өте қиын. Мынау құқық бұзушылық, ереже бұзушылыққа қатысты ақпаратты әрі қарай жалғастырайын, Мұха. Сондай бір тұрған дүниені сындырған жақсы көретін адамдар бар ғой, тимеш десе де осы
0: дайын тұрған дүниені құртатын адамдар.
1: Жұлып алғаннан ләззат алып, құлатқаннан, сындырғаннан, жазғаннан, бір таза дүниені бұзғаннан дейікші. Бірақ сіздер білесіздер, әр айтқан сөз, әр іс қимылдың барлығы ескерусіз қалмайды. Айнала толы камера заманда, айнала толы әр қайсы бір-бір гаджеттеріне сізді түсіріп алған, таппау мүмкін емес ережені бұзған адамды. Мынадай ақпарат бар, Мұха. Семейде өрмекші адам Человек-паук пайда болыпты.
0: Ох, ол не істейді екен?
1: Енді Человек-паук, енді ол ұшып жүріп, ол адамдарды құтқарып, көмектесіп жүретін Человек-паук қой. Бірақ біздің қазақ Человек-паук, жаңа өрмекші адам
0: өмірде
1: күні кеше, бұл деген бір дүниенің жарнамасын жасағысы келді ме, жаңағы үлкен көлікке артына қосымша жалғап,
0: тіркеп алып,
1: соның үстінде отыр. Құлап кету қаупі жоғары негізі. Ережені, жол ережесін бұзып отыр. Басы, басын сәл бүйтіп шығарсаң, айыппұлар қалып кетесің. Бұл жігітің деген кәдімгідей кабриолетте отырғандай отыр ғой. Сонда полиция әлеуметтік желіге жүргізілген мониторинг барысында Семей қаласындағы мынау аспалы көпірде Митсубиси Паджеро көлігінің тіркемесінде үрмекші адамның костюмін киіп алған тұрғын отырған видеоны анықтады. Тексеріс кезінде бұл қала

0: Шымкент тұрғыны қамауға алынды. Сондықтан тікелей эфирге шығып алып, білмейтін дүниені білетіндей айтып,
1: жалған ақпаратты
0: тарихтан қозғап, жалған ақпаратты шынайы қып жеткізген, аузыңыздан шыққан әрбір дерек пен дәйек үшін жауаптысыздар.
1: Өте орынды айтып отырсың, мына біз қалаларды қалай көркейтеміз, қалай әсемдейміз, қалай таза ұстаймыз деген қазір дүниені көп қолға алып жатырмыз және соған жұмыс та істеп жатырмыз. Бірақ енді сол енді Дубайда кеше ғана осы әлеуметтік желіден оқып қалдым. Дубайда вандализм дейміз ғой жаңағы, ескерткіштерді, ғимараттарды болмаса көшелердегі тұрған дүниелерді қирататынға міндетті түрде айыппұлға арқалатпайды екен. Енді қамауға алады екен. Бір жылға, екі жылға дейін қамауға алады екен. Сондай бір. Мүмкін солай жасау да керек шығар. Өйткені бұл жерде тек қана айыппұл арқалат болмаса қамау міндетті емес. Қаланы, тұрған жеріңді, ортаны таза ұстау.
0: Иә, ойың таза, сөзің таза, қалаң таза, жүріс тұрысың таза болса, ешқандай айыппұл болмайды. Ал біз таза жүрекпен шырқалған әндерді тыңдаймыз және әрі қарай хабарымызды жалғастырамыз. Сіздермен бірге Мұхтар Тұртайұлы, Майра Тілепберген.

0: Мұхам, 24-те жетім ойла, мені ғана ойла, мені ойла дейді.
1: Ой, өзінен басқа ешкім мені.
0: Иә.
1: Ол қалай болады?
0: Қазір 24-те жетім мені ғана ойла.
1: Бір адамды ғана ойла.
0: Махаббат деген сол деп түсінетін жандар бар. Енді жаңа жүректің тақырыбымен бастадық қой бүгінгі эфирді. Жүректің дерті деген осы міне.
1: 24-те жеті ойла.
0: Иә, сен тек қана мені ойлауың керек. 24-те жеті. Иә, 24-те алты емес, 24-те жеті.
1: Басқа ештеңе керек емес.
0: Иә, сондықтан қазіргі әндердің бағытын былай тыңдап отырасың да.
1: Жоқ, 24-те жеті мен тыңда деп Қазақ радиосы айтса болады.
0: Иә, 24-те жеті тыңда екеніздіксіз. Шынымен тәулігіне 24 сағат жұмыс істейміз. Енді
1: 105 жылдық тарихы бар Қазақ радиосын тыңдамағанда не тыңдайды?
0: Мұхамна, осы тақырыпты көтеріп жүрген, осы салада қызмет етіп зерттеп жүрген адамдардың қарым қатынасын неге шешімі дұрыс болмай жатыр деп, енді неге ажырасу көп деген тақырыпты қозғайтын адамдардың енді әңгімесіне құлақ түріп қаласың ғой. Олардың зерттеулерін тыңдайсың, отбасы институтының мамандарының жаңағы айтқанына құлақ асасың. Сонда осы бір ғашықтықты меншіктеу, иә, 24-те жеті ойла деген әннің өзі де жалпы бағыты осыған әкеледі.
1: Бұл енді мен ойлаймын, тойдан басталады деп. Тойда тортты кімге береді? Соған байланысты. Тек маған бер дейтіндер де бар ғой арасында. Ол болмаса әйел адам бірінші мен жеуім керек, мен алуым керек деген.
0: Бір кесек тортты енді тағдыр шешпейді ғой.
1: Сол ғой. Ал енді бір қызық дүние айтайын. Мына Қытайды айтып жатырмыз ғой. Қытай анадан дозып жатыр. Мынадан да робот кеше жиіт айтып жатырмыз. Ол өз алдына бір әңгіме. Енді мынау теңіздің түбін бұрғылап кесуден Қытай қазір алдарына жан салмай тұр екен. Қытай халқы 5000 тереңдіктегі теңіздің түбіндегі дүниелерді қазір зерттеп жатыр екен. Оған барған әлде бір мемлекет жоқ, тіпті ақштың өзі жоқ екен. Ал 5000 тереңдікті зерттеп жатқан тек қана Қытай екен теңіздің түбін. Ол анау көпір салу, теңізді жарып қала салу олар үшін жай ғана күнделікті тірлік болып қалды. Енді сол 5000 тереңдікке түсіп оны зерттеудің өзі қиын, өйткені теңіздің мұхиттың түбіне түсу қысым өте жоғары.
0: Адам баласы емес, осы бір жиегідің көмегімен
1: кім біледі, мүмкін
0: іске асырып жатқан шығар. Өйткені өзіңіз ойлаңыз, адамның бағындыра алатын тереңдігі бар мөлшерде. Иә, ол терең, теңіз қанша терең болса ол сонша тереңдікке түсе алмайды. Сондықтан жақсы, әлем жаңалықтарын ашып жатқан көршілес елдің ақпараттарын көре берейік.
1: Бізге әрине ол бір шеттен қуантады, бір шеттен енді шынында жидің көмегі ол септігі тиіп жатса әрине тылсым дүниелерді ашуға егер жиді қолданатын болса ол мархабат. Ал жидің кей кезде тағы да мен айта кетейін, мына жиді дегеннен шығады. Корей елдерінде қазір тамақты осы роботтар дайындап беретін болыпты. Кеше ғана мен осы әлеуметтік желіде оқыдым. Асханаға барасың, сен тамағыңды робот дайындап тұрады, робот әкеп ұсынады, робот береді, ақшасын робот төлем жасатады өз қолымен. Болды. Ал ол жерден адам көрмейсің мүлдем. Ол жерде тек бәрі робот. Кеше ғана оқыдым Корея елдерінде.
0: Қызмет ететін жандар, ой, жан деп айта алмайсың ғой енді.
1: Бір шетінен кіммен сөйлесесің барғанда? Бір әңгіме айтуың керек қой бәрібір. Бірақ ештеңе ешкіммен сөйлеспейсің, бардың, тамағыңды алдың, отырдың, іштің, кетіп қалдың, төледің. Иә, сөйлесу де қалып бара жатқан секілді бір шетінен. Аспаздарға не болады?
0: Бұл енді бұл жағынан әлбетте құндылық жағынан иә қиындау, өйткені жаңа өзің айтып қалдың, Мұха, сөйлесу деген, иә, өйткені таңертең ояна салып 2 сағат эфирден тыс екеуміздің әңгімемізбен эфир болады. Таңымыз басталады, иә. Кеше болған жағдайды айтып, әңгімеден әңгіме туындап, ойды ой қозғады деген секілді адамға адам керек. Адамға темір емес, адамға адам керек. Сондықтан өз еркімен айналасындағы тірі жанның барлығын құл темірге ауыстырып жатса, онда мәселе қиындау шығар. Енді бізге, менің ойымша, қазақтың туған туыс ағайын бауырлары көп, жиен шары бар, бөлесі бар. Біз сөйлескенді жақсы көреміз ғой жалпы.
1: Біз жалпы
0: сөйлегенді жақсы көреміз. Бізге де көп айтады ғой, эфирде көп сөйлесіңдер деп.
1: Ол да бар. Әдетте біз не үшін бір кесе шай ішіп келейік, кез келген адамға шай ішейік дейміз ғой. Жолығып қалсақ та телефонмен сөйлессек те
0: мәселе шайда емес,
1: әңгімеде ғой. Бірақ енді біз көп сөйлемейміз, біз көп ән беретініміз бар. Ол қандай кезек береді?
0: Бақытжан Тілеуғазы.

0: Иә, бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгін 29-шы қыркүйек күні сейсенбі. Тікелей эфирде Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы және Бақытжан Төлеуғазыұлы.
1: Иә, қатарымызға жаңа қосылған баршаңызға орта толсын дейік.
0: Мына Азия ойындарын қарап отырмын да, таңертең ерте келіп қараймын, тағы не болып жатыр екен, қай спорт түрлері қызық болып жатыр. Енді ол жақта күншығыс елінде бізден бұрын бастайды ғой. Сонда қарап отырған таңғалғаным, мына жүзу бар ғой, бассейн. Сонда әдетте ойлаймыз ғой, енді ең шебер жүзушілер келеді ғой жерге, ең мықты, әр елдің өзін іріктеп алған, оған дейін қанша іріктеуден өтеді ол өз елінде, басқа неге спорт әлем чемпионаттары бар, басқа соған қатысып содан іріктеліп келеді ғой. Енді бұл Азия ойындарда ең біздің Азия елдері үшін ең жоғары дәрежедегі спорт түрі ғой. Сонда жүзуге келген кезде ар жағын қарап отырсам, құтқарушылар отыр. Соны мен іздеймін ғой, неге құтқарушылар отыр деп. Сөйтсем, ең мықты жүзушілер келсе де міндетті түрде құтқарушылар отыру керек екен. Олар кей кезде жүзушілердің өзі кей кезде жаңылысып тұншығып қалатын кезі болады екен. Соны таңғалып отырмын. Кеше зілтеміршілерді көрдік, біздің екі зілтеміршіміз бірдей күміс алды, оған да қуанып отырмыз. Ол жерде де қателеспесем ирандық па бір зілтемірші аяғына кішкене жарақатта болды, сол кезде жүгіріп барып жаба қойды, көрсетпей. Яғни әрбір жерде қауіпсіздік ережесі міндетті түрде сақталу керек.
1: Әлбетте, бұл енді әлемдік стандарт қой. Иә, спортта болсын, қай салада болмасын.
0: Иә, жеңіл атлетикадан да кеше қарындасымыз күміс алды. Ол да енді жарқырап, маңдай жарқырап, мен негізі алтын алуым керек деп оған көңілі толмай жүр. Ол да бізді қуантады. Енді қанша дегенмен енді бұйырған дүние, бірақ енді ол жерде де кетіп бара жатқан кезде арттағы спортшылар мысалы жарақаттап алып, бірден жүгіріп барып ол қыздарды көтеріп алып кетіп жатыр. Соған қараған кезде мен ойлаймын, қауіпсіздік бірінші орында кез келген жерде. Мәселен, бір құпияны айта кетейік, екеуміздің мәселен сөйлеп отырған кезде дауысымыз қарлығып қалса, болмаса басқа бір дүние болып қалатын болса, Бақытжан Төлеуғазы бірден ән бере қояды. Ол да бар, иә?
1: Ол бар.
0: Иә, әр жердің өзінің бір сондай бір қауіпсіздігі болады. Ал жаңалықтарға кезек береміз. Қандай жаңалықтар бар? Ой, бізде жаңалық өте көп. Таңнан бері айтып жатырмыз ғой. Жиді де айттық, көшедегі тәртіпті де айттық, тазалықты да айтып жатырмыз. Ал тыңдаушыларымыздың жасып жатқаны, бізде таңертең жүрек туралы керемет айттыңыздар ғой дейді. Көңіл қалай болса да жүрек жалғыз, сондықтан да жүрек тазастау керек және сақтау керек деп біздің тыңдаушымыз жазып жатыр екен. Мына жерде тағы бір тыңдаушылар. Мұхтар, Майра, сіздер таңертең ерте тұрып балаларды сабаққа апарамыз. Көлікте, қоғамдық көлікте мектепке бара жатқан балалардың барлығы тыңдап барады. Мектепке барған кезде кейде осы Қазақ радиосы туралы айтып беретіндер бар екен ішінде дейді. Міне, мектепте Қазақ радиосы туралы әңгіме қозғаудың өзі біз үшін бір үлкен мәртебе. Рахмет сіздерге.
1: Иә, оның үстіне күнделікті таңғы уақытта, иә, оқушы мен мұғалім қатар Қазақ радиосын тыңдап барамыз деген біз хабарламаны жиі алып отырамыз. Өте қуанамыз. Көп-көп рахмет. Оқушыларымыз зейінді болсын. Ал күз келген кезде, Мұхам, диетологтар енді өздерінің тараптан пайдалы кеңестерін айтып жатады. Диетологтар күзде пайдалы болатын 5 тағамды атады. Енді қазір біз диетолог дейміз, нутрициолог дейміз, пайдалы ем-дом дейміз. Өзіңнің ойыңша, күз келген кезде адам ағзасын жақсы біледі, жақсы зерттеп алған ғой. Күзде сенің бойыңа қуат беретін қандай тағамдар бар? Күзде қай тағамды көбірек тұтынасың?
0: Енді
1: ет және ет десеші.
0: Еттен бас тарта алмаймыз, бірақ енді жеміс жейді ғой көбінесе күнде, көктем кезінде, күз кезінде жеміс жейдік. Қазір нағыз дер кезі, нағыз өзінің піскен кезі, сондықтан да жеміс жидекті көбірек жеу керек шығар деп ойлаймын. Мынау шеттен әкеліп жатқан Астана қаласындағы жәрмеңкелерге әр облыстан алып келіп жатқан, мұнда көбінесе сол жеміс жидек. Кеше ғана Алматының апортын жедік, иісі қандай, ой, оны көрмегелі қай заман. Алматының апорты қандай болды, керемет.
1: Иә, Астана қаласына әр облыстан,
0: өңірден,
1: әр өңірден осылай базарды, нағыз базардың бір күйін сездіретін, жәрмеңкелер келіп тұрады. Оны қала тұрғындар жақсы күтіп біліп барып, жете алмаған Қызылорданың күрішін алып балығын жеп, бара алмаған батыстың балқаймағын жеп, тиіп
0: тұрған,
1: Алматыға жете алмайсың, бірақ Алма саған өзі келеді дегендей,
0: сондықтан
1: бір сенбі жексенбі қала бір жақсы жәрмеңкенің әдемі көрінісімен қуантады. Жаңа диетологтар айтқан тағамдардың ішінде өзің айтып тілге тиек еткендей, маусымдық жемістер мен көкөністер маусымында не өзінің табиғат деген адаммен етене тығыз байланысты. Сондықтан бір жемістің маусымы аяқталған кезде бір жемістің маусымы басталады. Болды. Сол ағзаға ең пайдалы маусымдық жемістер мен маусымдық көкөністер екен.
0: Тағы да ағзаға пайдалы дүние бар осы күз кезінде. ол жақсы бір ән. Үхым. Ән тыңдаған кезде ағзаң бір өзінен өзі иә жай жақсы бір күй кешеді. Оны Бақытжан Төлеуғазы береді міндетті түрде әндерімізді. 7 сағат 50 минут құрметті тыңдаушы, ән тыңдаймыз, әннен кейін жаңалықтарымыз бар. Жаңалықтардан келесі сағатта 20 литр жанармайымыз бар.
1: Иә, біз жаңа Алматы деп айтып жаттық қой, енді Алматы туралы әнді кейінірек тыңдармыз. Қазір Ғазизхан Шекербеков көріктім деп әндесін қабыл алды.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай, қайырлы таң. Қасым Жомарт Тоқаев федералдық президент Франк Вальтер Штайнмайердің шақыруымен Германияға ресми сапармен барды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Тараптар Қазақстан мен Германия арасындағы стратегиялық серіктестікті нығайту перспективасын талқылайды. Бұдан бөлек мемлекет басшысы Германияның маңдайалды компанияларының, қаржы және ғылым институттарының жетекшілерімен, жоғары оқу орындарының ректорларымен кездесу өткізуді жоспарлап отыр. Президент Берлинде бизнес-форумға және Мюнхенде технологиялық бизнес-форумға қатысты. Үкіметте өткен 9 айдағы экономикалық өсімнің алдын ала нәтижелері қаралды. Ел экономикасының негізгі драйверлері құрылыс, өңдеу өнеркәсібі, көлік, логистика, сауда және ауыл шаруашылығы. Өңдеу өнеркәсібінде машина жасау мен химия өндірісі қарқынды дамып келеді. Жыл басынан бері жеңіл автомобиль шығару 34% артқан. Құрылыс саласында да өсім бар. 8 айда 11,3 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілген. Бұл былтырмен салыстырғанда 3,6% көп. Министрдің орынбасары ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин жыл соңына дейін негізгі көрсеткіштердің орындалуын қамтамасыз етуді тапсырды. Қазақстанда балалар мен жасөспірімдерге арналған жеке қауіпсіздік сабақтарының мазмұны түбегейлі жаңартылып, бағдарлама дипфейк, дропперлік және интернет алаяқтық сияқты заманауи қауіп-қатерге қарсы 140-тан астам жаңа тақырып енгізілді. Бұл ауқымды бағдарлама балабақшаларда, мектептерде және колледждерде апта сайын сынып немесе кураторлық сағат аясында 10 минуттық қысқа форматта өткізіледі. Мұндағы басты мақсат теориялық білім беру емес, балалардың нақты өмірлік жағдайларды талдау арқылы қауіпті алдын ала тану, өзін өзі қорғау және көмек сұрай білу сияқты практикалық дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Астанада полиция қызметкерлері пәтер ұрлығын ашты. Тергеу мәліметінше елорда тұрғыны үйінен шығар кезде пәтерінің кілтін есіктің сыртында қалдырған. Кейін үйіне оралған әйел пәтерінің ішінде бейтаныс ер адамды көрген. Үй иесі есікті қағып ер адамнан пәтерден шығуын талап етіп бірден полицияға хабарласқан. Оқиға орнынан қаша жөнелген күдікті жалпы шығын көлемі 3,5 миллион теңгеден асатын алтын және гауһар тасты әшекейлерді қолды еткен. Күдікті бұған дейін осыған ұқсас қылмыс жасаған үшін жауапқа тартылды. 25 жастағы ер адам екені анықталды. Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп, оқиғаның барлық мән-жайы анықталуда. Қазақ радиолары жауапкершілігі шектеулі серіктестік акционерлік қоғамы Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойы аясында дикторлар байқауын ұйымдастырған болатын. Осылайша Қазақтың тұңғыш радио дикторы Мина Сейітованың есімі ұлықталып, оның атындағы дикторлар байқауының жеңімпаздары марапатталды. Сайысқа 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатысты. Мақсат Қазақтың көркем сөзін насихаттап, дикторлық өнерге қызығатын жастарға мүмкіндік беру. Байқауға барлығы 36 жұмыс түскен, оның 5-і жас ерекшелігіне қойылған талапқа сәйкес келмегендіктен қабылданбаған. Қалған қатысушылардың жұмысы сараланып, дауыс мәнері, тіл анықтығы, мәтінді жеткізу шеберлігі мен көркем оқу қабілеті бағаланды. Жеңімпаздарға арнайы сыйлықтар мен қаржылай жүлделер табысталды. Желтоқсанда дүниежүзілік допингке қарсы агенттік Астанада кездесу өткізеді. Бұл туралы агенттік президенті Витольд Банька таза спорт бағытындағы көшбасшылық және дипломатия оқу бағдарламасының ашылуында мәлімдеді. Елордадағы Қазақ ұлттық спорт университетінде осы тақырыпта біліктілікті арттыру курстары өтіп жатыр. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 441 теңге 20 тиын, евро 501 теңге 34 тиын, ресей рублі 5 теңге 22 тиын. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы 18 градус жылы. Алматыда күн ашық, 22 градус нөлден жоғары. Қарағандыда 14, Өскеменде 16, Қостанай, Орал, Семейде 18, Жезқазған, Петропавл, Ақтөбе, Павлодар, Көкшетауда 20, Қонаев, Тараз, Қызылорда, Түркістан, Шымкентте 23, Талдықорған, Атырау, Ақтауда 25 градус жылы болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: қоғамдағы әділдік пен қауіпсіздіктің негізі. Әр азамат заңды сақтап, тәртіпке жауапкершілікпен қарау керек.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Ояндыңыз ба? Ендеше біз дайынбыз. Қайырлы таң, қазақ елі.

0: Қазақ радиосында жарнама. Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.
1: Әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 7474 номері немесе kmf.kz сайтында.

0: бұл кім? Қай салада із қалдырды? Тыңдаңыз, ойланыңыз, жауабын бізбен бірге табыңыз. Қай тұлға айдары?
1: Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар, тағы да тікелей эфирде Қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы бізде бар, өзіңізді өздеріңізге жеткізіп отырған Бақытжан Төлеуғазыұлы.
2: Дәл солай, біз 2 сағатта радиоиндарға бағыт аламыз. Yeah. Сондықтан 8700 755 3355 8777 015 7875 нөмірін теріңіздер.
1: Иә, yeah, қай тұлға айдары, бұл жерде 1 минут уақыт беріледі тыңдаушыға. 1 минуттың ішінде біз 5 тұлғаның есімін айтамыз. 5 тұлғаны дұрыс тапсаңыз, 20 литр жанармай ұтып аласыз. Ол үшін міндетті түрде тікелей эфирге хабарласу керек.
2: Иә, егер дәл қазір желіде тыңдарман болса қосайық, болмаса күтейік. Тағы бір нөмірді қайталап өтейін. 8700 755 3355. Егер бұл желі бос болмаса, келесі желі бар, 8778 015 7275.
1: Ал алғашқы хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы күн.
2: Амансыз ба? Қалыңыз қалай? Даусыңызды анық естейік. Yeah. Ол үшін ар жақты радионы өшіріп тастаңыз да, қолыңызға телефоныңызды алыңыз.
3: Жақсы,
2: жақсы. Аты жөніңіз кім?
3: Арқалықтан Қапия.
2: Қапия апай. Қапия апай, байланысты реттемесе қиын болып тұр. Өйткені сіздің даусыңыз жартылай ғана естіліп тұр бізге.
3: Жоқ, ол телефон, радио ана жақта, менің жақта.
1: Жақсы, жақсы. Естіліп тұрса болған уақыт өтіп кетсе.
2: Қапия апай, өзіңіздің уақытыңызға сай 1 минутта тиімді пайдаланып, 5 сұраққа жауап берсеңіз болған. Бастаймыз ба?
3: Бастайық.
2: Ал ендеше алғашқы
1: сұрақ.
2: Алғашқы сұрақ Манарбек Ержанов ағамыз.
1: Иә.
3: Әнші, әнші.
2: Манарбек Ержанов әнші, композитор, күйші, актер.
1: Махмұт Қашқари.
3: Жазушы.
1: Жоқ.
3: Аяқ.
1: Махмұт Қашқари.
3: Ғалым.
1: Ғалым, қандай ғалым? Ғалым деп айтуға болады, иә.
2: Нені зерттеді?
1: Өз заманның білгірі, филолог, тарихшы, этнограф, географ деп, иә, солай айта берсеңіз болады. Жақсы.
2: Ал жақсы, үшінші есім, Қапия апай, Тұрар Рысқұлов ағамыз.
3: Революционер.
2: Көрнекті мемлекет қайраткері, дипломат дейміз. Келесі.
1: Асқар Тоқпанов.
3: Артур
1: Фанс, не, актер. Кішкене, жақындаңыз енді.
3: Режиссер,
1: әрине.
2: Келесі есім, Мұхамеджан Тынышбайұлы. Актер. Бұлысы Қазақстанның көрнекті саяси және қоғам қайраткері. Рахмет хабарласқаныңызға. Ал біз келесі тыңдарманды білейік, қосайық. Бір минут уақыттың ішінде бұл кім айдарының жеңімпазын анықтайық та 20 литр жанармайымызды сыйға тартайық. Алло, қайырлы таң. Алло. Мына жақтағы
1: желдетіп
2: борандатып келе жатқан бізге хабарласқанда, құрметті тыңдарман, ар жақтағы радионы өшіріп тастаңыз және қолыңыздағы телефонның дауыс ұлғайтқышын өшіріп қалыпты режимде сөйлесіңіз, өйткені артық дыбыстар бізге мұрша бермейді,
1: кедергі жасайды. Айта кетейік, борандатып желдетіп дегеннен күн райын қазгидромет айтып жатыр, күн салқындайды енді, соған абай болыңыздар деп жатыр. Тыңдаушы бар.
2: Тыңдарман бар. Қай белсенді тыңдарман екен. Алло, қайырлы таң.
4: Алло, қайырлы таң.
2: Амансыз ба? Амансыз ба? Есіміңіз кім болады?
4: Ержан, Көкшетау қаласынан.
2: Ержан, ал Ереке. Ереке,
1: дайынсыз ғой?
2: Хабарласқанда біліп отырамыз Көкшетаудан екенін. Дайын болсаңыз, алғашқы есім. Кеңес Дүйсекеев ағамыз.
1: Иә.
4: Кеңес Дүйсекеев.
1: Қалай ет болды?
2: Тұра тұрыңыз енді, асықпаңыз. Кейде болады, кейде болады, абдырап қаламыз. Кеңес ағамыз, Кеңес Дүйсекеев ағамыз.
1: Қазақ радиосын тыңдайсыз.
2: Қазақ радиосын тыңдап жүрсіз. Әндерді тыңдап жүрсіз, демек. Бұл кісі?
1: Кім бұл?
4: Дүйсекеев.
1: Иә? Әндерді тыңдап жүрсіз.
2: Арамыздан ол кісі өтіп кетті, бірақ өшпес із қалдырды. Ұмытылмайтын ән жазды, қазыналы өнер тарихына үлесін қосты.
1: Сонымен кім болды?
2: Әннің музыкасын жазатын
4: композитор.
2: Кеңес ағамызды ұмытпайық. Енді қанша әнін әндетіп те жүрміз ғой, бірақ мән бермеген шығарсыз. Осы ретте біз ойымызды тоқтатамыз. Бес есімді айтып үлгермейміз, аз ғана уақыт қалды. Ән тыңдайық және сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз, құрметті тыңдарман. 8700

0: Бағдарламамызды жалғастырамыз, құрметті тыңдаушылар. Бізге хабарласқан тыңдаушы болса, мархабат, қайырлы күн.
1: Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушылар.
0: Уағалейкум ассалам, қалайсыз, аға?
1: Қал жағдай, көңіл күй, денсаулық, ауа райы, 106.8.
2: Тамашаға.
0: Тамаша. Ал сонымен, ойнауға дайынсыз баға, ойыншақ түсінікті ғой сізге.
1: Не түсінікті ғой?
2: Ал, бәрекелді. Ал, дүйсәл аға, олай болса, Кәукен Кенжетаев ағамыз туралы айтыңыз.
1: Қазақстанның халық әртісі.
2: Тамаша, келесесім, Халиф Алтай.
1: Халиф Алтай

0: әділден сөйлеп айтуға болады.
1: Әлбетте, әлбетте аға. Осылай жарқырап эфирге шығып ұтымды жауаптарыңызбен дөп басқан на жауаптарыңызбен біздің де көңілімізді марқайтып қойдыңыз. Дүйсәл аға, телефон тұтқасын қоймаңыз. Сізге қазір байланысқа шығып толық түсіндіреміз. Ал 20 литр жанармайдың жеңімпазы Дүйсәл ағамыз анықталды. Қуаныштымыз.
0: Ал құрметті тыңдаушылар, бізде қазір керемет тыңдаушы бар ма? Тыңдап көрейік пе?
1: Біз жеңімпазды анықтадық қой, келесі ойынға көшеміз.
0: Ал ендеше бізде ән бар, әннен кейін жарнама бар. Жарнамадан кейін келесі біздің құймақ құлақ тыңдаушыларға арналған эрудит деген ойынымыз бар.

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 7474 номері немесе kmf.kz сайтында.
2: Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті ескертеді. Өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтаңыздар. Балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Түтін және улы газ анықтайтын датчиктерін орнатыңыздар. Есіңізде болсын, қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтау жақындарыңыздың өмірі мен денсаулығын қорғауға көмектеседі.

0: Тарихты да білеміз, ғылымды да сүйеміз. Эфирдегі эрудит.
1: Сонымен құрметті тыңдаушы, келесі ойынымызға өттік. Эфирдегі эрудит. Бұл жерде біз 1 минут уақыт береміз. 1 минуттың ішінде 2 бірдей сұрақ қоямыз және жауаптарын, яғни нұсқаларын айтамыз. Дұрыс жауап берген тыңдаушымыз жеңімпаз атанып, сәлем жолдауға мүмкіндік алады. Солай ғой.
2: Иә, дәл солай. Біздің байланыс нөмірімізді біледі. Ал енді білмейтін жандар үшін айта кетейік. 8700 755 33 55, 8777 08 75 75. Сонымен байланыста кім тансайық, білсейік. Алло, қайырлы күн. Алло, амансыз ба?
3: Амансыз ба?
2: Яп, кім олдыңыз?
3: Сұраннан Дін Исламбек. Бірақ кім дауысында?
2: Дін Исламбек, е? Әлі Исламбек бе?
3: Дін Исламбек.
2: Ал, жақсы. Ал, сонымен Дін Исламбек, біздің уақытымыз білесіз, өлшеулі ғана, бірақ минут уақыт, естесіне, екі сұрақ жауаптармен өте оңай ойын, дайын болсаңыз, біз бастайық.
1: Я, сонымен, бүкіл әлемдік тартылыс күші заңын ашқан кім? Ау.
3: Ньютон.
2: Тамаша. Жауаптарын білмей жатып, Ньютон деп жауап беріп жатыр. Жақсы, келесі сұраққа мұқият болыңыз. Бұл мұзды елдің құрлықтық шекарасы жоқ. Ол қай ел? Норвегия, Финляндия, Гренландия, Исландия. Бұл мұзды елдің құрлықтық шекарасы жоқ дейді. Ол қай ел? Норвегия, Финляндия, Гренландия, Исландия. Сіздің жауап?
3: Гренландия.
2: Деген Дін Исламбек, әттеген-ай.
1: Әттеген-ай. Келесі тыңдаушымыз мұны міндетті түрде білуге тиіс. Хабарласқан тыңдаушы бар ма? Тыңдап көреміз. Қайырлы күн.
3: Қайырлы таң.
2: Амансыз ба? Қайырлы таң. Кім болдыңыз?
3: Амандыз. Ардақ, Ақтөбе қаласы.
2: Ардақ.
1: Ақтөбе, Ардақ.
2: Ақтөбеден. Ал, жақсы, Ардақ мырза, ойымызды бастайық. Жаңағы сұрақты қайтадан өзіңізге қоямыз. Бұл мұзды елдің құрлықтық шекарасы жоқ. Ол қай ел? Норвегия, Финляндия, Исландия.
3: Исландия.
2: Исландия, дұрыс айтасыз. Келесі сұрақ. 1955 жылы дәл осы қалада Гиннестің рекордтар кітабы алғаш рет жарық көрген екен. Ол қай қала? Париж, Нью-Йорк, Лондон, Берлин. Түйсігіңіз не дейді? 1955 жылы Гиннестің рекордтар кітабы жарық көрген қала Лондон деді, және дұрыс айтты.
1: Әрине, о, не деген жеңіп. Мына қошемет өзіңізге. Ал, кімге сәлем жолдаймыз?
3: Үйдегі ата-анама.
2: Тамаша, рахмет. Ата-анаңыз аман болсын, қуана жүздесе беріңіздер, аман есен ыстық шайын ішіп, бүгінгі күндеріңіз сәтті болсын.
1: Ал, құрметіңізге хабарласыңыздар, кезектен кеберек.

0: Тарихты да білеміз, ғылымды да сүйеміз. Эфирдегі эрудит.
1: Сонымен құрметті тыңдаушылар, жалғастырамыз. Бізге хабарласқан тыңдаушымыз болса, тыңдап көрелік. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Тыңдап отырмыз. Иә, тыңдап отырмыз. Есіміңіз?
2: Нұрбек.
1: Нұрбек, қай өңірден Нұреке?
2: Мен Түркістан.
1: Түркістан. Ойын шарты сыныпты ғой сізге.
2: Айтсырастырма.
1: Бір минут уақыт беріледі. Бір минуттың ішінде екі сұрақ қоямыз. Егер таба алмасаңыз, жауабын да айтамыз. Нұсқаларын яғни. Дұрыс тапсаңыз, сәлем жолдауға мүмкіндік аласыз. Кесіп қой.
3: Ал сонымен. Бір уақыт екі ақ сұрақ. Ал дайын болсаңыз, алғашқы сұрақты Лев Гумилев.
1: Жоқ, мен қояйын. Әлемдегі ең жылдам құрлықтағы қандай жануар? Әлемдегі ең жылдам құрлық жануары қандай жануар? Мүмкіндік болса, мен айтайын.
2: Айдыңыз.
1: Арстан, жолбарыс, гепард, қасқыр.
3: Әне.
1: Арстан, жолбарыс,
3: мен жаңалық арстандай бір құлған айтып едім.
1: Сонымен?
2: Гепард деп ойлаймын.
1: Әрине, гепард. Гепард, міне. Ал екінші сұрақ. Әлемдегі ең биік шөп. Қамыс. Шөп.
3: Қай өсімдік, иә.
1: Иә, қамыс.
2: Бамбук қалай ол жерде?
1: Қамыс бар, қияқ деген шөп бар, бамбук бар, жусан бар.
2: Бамбук.
1: Қалай?
2: Бамбук
1: деп. Әрине, мына қошемет өзіңізге. Ой, нағыз білімді жігіт хабарласқан екен ол бізге. Ал, жеңісіңіз құтты болсын. Кімге сәлем жолдаймыз?
2: Әйеліме, жолайыма,
1: отбасыма,
2: жерлестеріме сәлем
3: жолдайды.
1: Жақсы.
3: Аман болсын отбасыңыз. Ал біз құрмет радио тыңдарман, екі ойынды мені тамамдап қалып жатырмыз. Тағы да бір тыңдарман бар екен, қосайық.
1: Қайырлы күн. Қайырлы күн.
3: Сіз тікелей эфирдесіз.
1: Тыңдап отырмын.
3: Амансыз ба? Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай?
4: Жақсы, рахмет өздеріңіз.
3: Жақсыңыз. Аты жөніңізді білейік.
1: Иә.
4: Аты жөнім Динара.
3: Динара.
1: Қай өңірден Динара?
4: Шымкент қаласы.
1: Ойын шарты сыныпты ғой сізге.
4: Иә. Yeah.
1: Жақсы, уақыт кетті ендеше. Әлемдегі ең биік телемұнара Токиода. Әлемдегі ең биік ғимарат Дубайда. Ал әлемдегі ең биік мұржа қай қалада? Мұржаны білесіз ғой, түтін шығатын.
3: Ал мен нұсқаларын оқиын.
1: Ал.
3: Қарағанды қаласында, Екібастұзда, Өскеменде, Павлодарда.
4: Павлодарда.
3: Әлемдегі ең биік телемұнара Токиода. Ең биік ғимарат Дубайда, ал ең биік мұржа
1: қай қалада?
3: Павлодар деді. Қабылдайық па? Қарағанды, Екібастұз, Өскемен, Павлодар.
4: Екібастұз шығар.
3: Дұрыс айтасыз.
1: Әрине.
3: Бәрекелді. Келесі.
1: 4 жасар жылқыны қалай атайды? Құнан, дөнен, тай, бесті.
3: Төрт жасар жылқыны қалай атайды? Құнан, дөнен, тай, бесті.
4: Төрт жасар дейді ба? Дөнен шар.
3: Дұрыс айтасыз. Бәрінен хабары бар қыз екен ғой.
1: Қайсалан маман сіз өзіңіз?
3: Қай саланың маманы боласыз? Амансыз ба тағы да? Кетіп қалған жоқсыз ба? Мұғалім екен. Мұғалім.
4: Әрге азынан бері жандарында 20 литр бензинге түскім деген негізі
1: ма?
4: Солай ғой.
3: Жақсы, дейтір қамен. Бүгін жеңісті болдыңыз. Өмірде жеңісіңіз көп болсын. Рахмет.
1: Кімге сәлем жолдаймыз? Жақсы. Ал енді бұл мұғалім болғандықтан сабақ басталып қалған шығар, асығыс екен. Ал біз ертеңге дейін енді тыңдаушылармен қоштасайық.
3: Аман сау болыңыздар, құрметті радио тыңдарман. Күндеріңіз берекелі, мерекелі болсын. Алда музыкалық сағаттар жалғасын таба береді. Ал сіздер ән арқылы көңілдеріңізді қуаттап, қуаныштарыңызды еселеп, бүгінгі күнде жоспарлы әрекет етіңіздер.
1: Ал өздеріңізге таңнан бері қызмет көрсеткен шығармашылық топ, Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, ал бізде бар әуезді елеп екшеп қойып отырған Бақытжан Төлеу Қазылы. Ертеңге дейін, сәрсенбінің сәтіне дейін, қайырлы таңға дейін аман сау болыңыздар.

0: Ел астанасында сағат 9. Эфирде жаңалықтар.
1: Жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай, қайырлы күн. Бүгін үкімет отырысы өтеді, онда министрлер кабинетінің мүшелері күзгі жиын-терім барысын пысықтауды жоспарлауда. Отырыс қорытындысы бойынша баспасөз мәслихаты ұйымдастырылып, ауыл шаруашылығы вице-министрі Назгүл Хатепова тілшілер сауалына жауап бермек. Үкімет отырысының тікелей таратылымын премьер-министр.кз сайтынан, YouTube ресми арнасынан және Facebook әлеуметтік желісінен, сондай-ақ үкімет Telegram каналынан көруге мүмкіндік бар. Премьер-министрдің орынбасары ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин Дүниежүзілік банктің Еуропа және Орталық Азия өңіріндегі әл-ауқат мәселелері жөніндегі өңірлік директоры Абебе Адугнамен кездесті. Кездесуді ашқан Серік Жұманғарин Қазақстанның Дүниежүзілік банк тобымен әріптестігінің стратегиялық сипатын атап өтті. Ынтымақтастықтың 33 жыл ішінде елімізде банктің қолдауымен көлік, білім беру, қоршаған ортаны қорғау, жасыл технология және цифрландыру саласында жалпы сомасы 8 миллиард доллардан асатын қаржыға 50-ден астам жоба жүзеге асырылған. Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрі Арман Қырықбаев Санкт-Петербургте өткен 7-12 халықаралық біріккен мәдениеттер форумына қатысты. Форум аясында Арман Қырықбаев Ресей Федерациясының мәдениет министрі Ольга Любимовамен кездесті. Тараптар Қазақстан мен Ресейдің мәдениет саласындағы ынтымақтастығын одан әрі дамыту жөнінде пікір алмасты. Атап айтқанда, Қазақстан мен Ресей арасындағы мәдени-гуманитарлық ынтымақтастық жөніндегі кіші комиссияның жұмысы мен бірлескен жобаларды жүзеге асыру мәселелеріне тоқталды. Кіші комиссияның 5-ші отырысын 2027 жылдың 1-ші жартысында Астанада өткізу жоспарлануда. Қазақстанда қазір 6867 адам ағза трансплантациясын күтіп жүр. Науқастардың 90% бүйрек пен бауыр ауруына шалдыққан. Ал дәрігер трансплантологтардың айтуынша, қайтыс болған адамның ағзасын алуға қатысты қоғамдағы пікір әртүрлі. Жақында Өскеменде көз жұмған 2 адамнан алынған ағзаның арқасында талай жыл кезекте тұрған 7 науқасқа ота жасалған. Жыл басынан бері ел көлемінде ағза алмастыруға қатысты 200-ге жуық трансплантация жасалған. Ондағы ағзаның 150-ге жуық туыстық, яғни тірі донордан алынса, тағы 50-ден астамы көзі тірісінде келісім беріп қайтыс болған адамдардан алынған. Қазақстанда кітап оқуды насихаттауға бағытталған жылдың 10 оқырманы республикалық жобасы басталды. Жобаға қатысты брифинг орталық коммуникациялар қызметінің алаңында өтті. Жоба 1 қыркүйекте кітап оқу марафонымен басталған. Оның негізгі мақсаты халықтың кітап оқуға қызығушылығын арттырып, белсенді оқырмандарды анықтау. Өткен жылы марафон пилоттық режимде 3 өңірде ұйымдастырылып, оған шамамен 190 мың адам қатысқан. Биыл жоба еліміздің барлық өңірін қамтып отыр. Жоба қорытындысы бойынша комиссия 10 үздік оқырман анықтай, жеңімпаздарға жыл оқырман атағы беріліп, әрқайсына 10 миллион теңге көлемінде ақшалай сыйлық табысталмақ. Азия ойындарында жартылай финалда қазақстандық 5 боксшы шықты. Айта кетсек, ел құрамасынан 70 келі салмақта Төрехан Сабырхан, 75 келі салмақта Наталья Богданова, 51 келі салмақта Алуа Балқыбекова, сондай-ақ 90 келіден жоғары салмақта Айбек Оралбай жартылай финал жолдамасына қол жеткізді. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 441 теңге 20 тиын, евро 501 теңге 34 тиын, ресей рублі 5 теңге 22 тиын. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы 18 градус жылы. Алматыда күн ашық, 22 градус нөлден жоғары. Қарағандыда 14, Өскеменде 16, Қостанай, Орал, Семейде 18 градус жылы. Жезқазған, Петропавл, Ақтөбе, Павлодар, Көкшетауда 20 градус. Қонаев, Тараз, Қызылорда, Түркістан, Шымкентте 23, Талдықорған, Атырау, Ақтауда 25 градус жылы болмақ. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: мүгедектігі бар адамдарды қолдау бұл тек қайырымдылық емес, әрбір азаматтың тең құқығы мен лайықты өмірін қамтамасыз ететін маңызды әлеуметтік міндет. Қазақстанда ерекше қажеттіліктері бар жандарды қолдау, мемлекеттік жәрдемақылар, медициналық әлеуметтік оңалту, инклюзивті білім беру және кедергісіз орта қалыптастыру арқылы жүзеге асырылады. Ең басты мақсат олардың қоғам өміріне толыққанды араласуына, еңбек етуіне және өз әлеуетін іске асыруына тең мүмкіндіктер жасау. Мейірімділік пен өзара қолдау бар жерде ғана әділетті қоғам орнайды. Атамекеннің әрбір тасы асыл, ал бұлағы кәусәр. Туған жерді таза ұстау, перзенттік парыз. Таза Қазақстан.
1: Әр шаңырақта Қазақ радиосы. Қазақ радиосында жарнама.
2: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Неосаумал табиғи жолмен буындарды қолдаудың тиімді шешімі. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы. Сіздердің сұрақтарыңызға нақты жауап беруге дайын. Денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қош келдіңіз, Жанар ханым.
3: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
2: Буын ауруларынан зардап шегетіндерге неосаумалдың қандай пайдасы бар?
3: Неосаумал құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және микроэлементтер буын сұйықтығының қалыпты қызметін қолдап, шеміршек ұлпаларының жаңаруын ынталандырады. Сонымен қатар өнімнің құрамындағы лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін төмендетіп, ауырсынуды жеңілдетуге көмектеседі. Тұрақты қабылдаған кезде буындардың қозғалысы жақсарып, таңертеңгі сіресіп қалу немесе ісіну айтарлықтай азаяды. Тәжірибе көрсеткендей, неосаумал буын ауруларынан зардап шегетін адамдарға кешенді қолдау болып, олардың күнделікті өмір сапасын арттыруға және қозғалысын жеңілдетуге ықпал етеді.
2: Неосаумалды тұрақты түрде қолданған адам ағзасында нақты қандай физиологиялық өзгерістер байқалады?
3: Тұрақты түрде неосаумалды қабылдаған кезде ағзада бірқатар маңызды физиологиялық өзгерістер байқалады. Мәселен, буындар мен шеміршектердің қызметі жақсарады. Құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және коллаген шеміршек ұлпасының жаңаруын ынталандырады. Бұл буынның икемділігін арттырады. Лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін азайтып, буындардағы ауырсынуды жеңілдетеді. Энергия деңгейі көтеріледі. Күні бойғы шаршау сезімі азайып, қозғалыс белсенділігі артады. Жалпы иммундық жүйе күшейеді.
2: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе неосаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыздар. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы адамдарға және көп балалы отбасыларға 30% жеңілдіктер қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Ал қазір тұтынушының пікіріне кезек береміз.
4: Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Сұлтан Өміртай Сембаевич, Абай облысы Көкпекті ауданы Көкпекті ауылынан хабарласып тұрмын. Мен мына радиодан естіген саумал жөнінде айтайын дегенім, мен өзім ревматоидный артритпен ауырамын. Консультация алған бірінші содан бұл 4 ай болды, қазір ішіп жатырмын. Бұны жолдасым да асқазан ауырған, жолдасым да ішті, екеуміз бірге алып бастадық ішуді. Мен айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі қазір жақсы маған тиді. Көмегі бар. Қол аяқтарым ішіп кетіп жүре алмай қалатынмын. Қазір мына саумалды ішкеннен бастап, мына қол аяғым қазір жақсы. Жүруді, қозғалуды жақсы болды. Мен айтайын деген мына саумалдың көмегі жақсы маған тиіп тұр. Жұма сайын звондап қалымызды біліп тұрады. Бәрін түгел консультация беріп тұрады. Саумалды шығарған мына ғалымдарға, соны кәсіпкерлерге өндіріп жатқан соларға көп рахмет айтам. Өзім басымнан өткізгеннен кейін міне шуге бәріне ақыл айтам шуге. Енді әлі де шеберем, соны айтайын дегенмін. Ал жақсы енді. Сау болыңыздар, мен жақсылық тілеймін бар, мына жұмыс істеп жатқан саумал өнімдерін шығарып жатқан адамдарға.
2: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізде неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, онда дәл қазір телефонның тұтқасын алып қоңырау шалыңыз. 8-778-021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие болыңыз. Сұхбатымызды жалғастырайық. Неосаумалдың нақты табиғи және қауіпсіз екенін қалай анықтауға болады?
3: Новосаумал 100% табиғи капсула түріндегі диеталық өнім, құрамында химиялық қоспалар, консерванттар немесе жасанды ароматизаторлар жоқ. Оның табиғилығы мен қауіпсіздігі бірнеше деңгейде дәлелденген. Өнім тек сублимацияланған бие сүтінен дайындалады. Бұл процесс биологиялық белсенді заттарды толық сақтап, ағзаға тез сіңуге мүмкіндік береді. Қазақстанда және шетелде жүргізілген физика-химиялық және клиникалық зерттеулер сублимацияланған бие сүтіндегі белсенді заттардың сақталатынын дәлелдеді. Өнімде химиялық қоспа жоқ болғандықтан ұзақ мерзімді қабылдау ағзаға зиян келтірмейді. Аллергиялық реакция қаупі төмен. Нақты сертификаттар мен құжаттар туралы ақпаратты біздің ресми сайттан қарауға болады.
2: Құрметті тыңдаушы, Нео саумалды дәл қазір ала аласыз. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Өмір сапасын жақсартыңыз, ауырсынуды азайтыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Тахир Султан. Деніңіз сау, көңіліңіз көтеріңкі болсын. Биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-00-05-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Эфирде саулықтың сыры.
2: Армысыз қадірлі радио тыңдаушы, саумалдың сіздің денсаулығыңызға пайдасы жөнінде айтамыз. Саулықтың сыры орталығының маманы Іңкәр Саятқызы студиямызда қонақта. Қосымша сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алуда тегін. Іңкәр ханым, алғашқы сұрақ, үнемі ауызға келетін ащы дәм, тамақтан кейінгі ауырсыну, жүректің айнуы, кекіру, әсіресе дастархан басында отырғанда өте ыңғайсыз жағдайға қалдырады. Айтыңызшы, ас қорыту жүйесі бұзылғанда не істейміз?
3: Біздің ағзамыз күш, қуатты ас арқылы алатын болғаннан кейін ас қорыту жүйесінде ауырсыну болса шынымен мазамызды қашыратыны рас. Күні бойы аш жүріп, кешке көп тамақ жеп қоятындар бар. Тек кофе ішіп жүре беретіндер де көп. Біз біріншіден дұрыс тамақтанбай, асқазанымызды ауыртып алып жатырмыз. Екіншіден бүкіл ағзамызға керекті дәрумендермен қамтамасыз етіп жатқан жоқпыз.
2: Осы орайда Нео Саумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Жаңа өзіңіз айттыңыз, күні бойы кофе ішіп жүре беру бір трендке айналып кетті қазір. Аш қарынға ішуге немесе жеуге болмайтын сусындар мен тағамдар бар ма?
3: Иә, әрине, шай, кофе, банан, газдалған сусындар. Егер асқазан жұмысы бұзылып, іш кебу, қыжыл жүрек айну, ауырлық немесе іштің ауру сияқты белгілер болса, майлы, ащы, қуырылған тағамды, алкогольді және газды сусындарды уақытша тоқтатыңыз. Капсула түріндегі Нео Саумалды қабылдау арқылы асқазандағы қышқылдық пен қыжылды азайтып, өттің толуының алдын алуға болады.
2: Құрамы 100% табиғи Нео Саумал өнімін ұсынатын саулықтың сыры орталығының байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Бұл өнім өзінің тиімділігін дәлелдеп, түрлі марапаттарға ие болып, сарапшылар мен мамандар тарапынан мойындалған өнім. Хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, тыңдай, қандай айтары бар екен?
4: Сәлеметсіздерге, менің есімім Дариға болады. Мерке ауданы Ақжол ауылында тұрамын. Осы Нео Саумал өнімін алып ішкелі бір жылдан асып қалды.
3: Бұл өнім туралы қайдан естідіңіз?
4: Басында телевизордан көріп, сонан кейін мен де осы қой алып ішейін деген ой келіп ішіватырмыз. Жақсы, өте пайдалы. Ішкі құрылыстарымызды, ұйқы без мысалы, холестерин, асқазан жолы, әсіресе давлениені түсіреді. Былтырдан бері мен доғдырда тіркеуде болатынмын, сол мен дәртін алып ішіп жүрем, күнде ауыратын. Қазір мысалы осы былтырдан бері Саумал ішкелі мен ол дәріні ішуді қойдым. Нео Саумал өнімін шығарып атқан компанияға өте алғысым шексіз. Алып ішіңіздер болады.
3: Дариға ханым, рахмет хабарласқаныңызға. Мұндай оң нәтижелерге біз әрине қуанамыз. Саумалды ішкеннен кейін денсаулығы жақсарып, өздерін жақсы сезіне бастаған сәтте көп тұтынушыларымыз бұрын тұрақты түрде ішіп жүрген дәрі-дәрмектерін өз бетінше тоқтатып қоятын жағдайлар көп. Осы орайда бір ескерте кететін жайт. Медициналық дәріні ішуді тоқтатқанда өзіңіздің емделуші дәрігеріңіздің де кеңесіне де міндетті түрде құлақ асыңыз. Ал Нео Саумал өніміне қатысты барлық ақпаратты біздің орталықтың мамандарынан біле аласыз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар.
2: 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласқан тағы бір кезекті тыңдаушымыздың қоңырауын қабылдайық. Сәлеметсіз бе?
5: Саламатсыздар ма? Мен Алматы қаласынан Мелденегілі Тұрғанбаймын. Нео Саумалды мен 2022 жылдан бастап ішемін. Ұйқы деген жақсы болды. Денсаулықтың бәрінде ешқандай жалын жоқ. Жүріп тұруым да жақсы. Сондықтан менің сіздерге айтатыным, денсаулыққа өте пайдасы зор. Нео Саумалды жасыл келген ұлғайған азаматтар ішіп жатқанын, азаматшалардың ішіп жатқанын байқайын. Барлығы денсаулықтарын жақсарғанын өздері айтып отыр. Сондықтан бұны Нео Саумалды ал пайдаланғандарыңыз дұрыс.
3: Тұрғанбай ағамызға алғысымыз шексіз. 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс берсеңіздер, зейнеткерлерге, көп балалы отбасылар мен мүгедектік топтағы жандарға 30% жеңілдік қарастырылған.
2: Капсула түріндегі саумал бұл кәдімгі табиғи саумалды ұзақ сақтауға және күнделікті қолдануға ыңғайлы еткен өнім. Тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріп, арнайы жеңілдік қызметке ие болыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
6: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 160198003005530720, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Бүгінгі үкімет отырысының ашылуында премьер-министр Олжас Бектенов жақында қорғаныс министрі болып тағайындалған Айдос Мырзахметовтің жұмысына табыс тіледі.
3: Өздеріңіз білетіндей, президент жарлығымен Айдос Сәкенұлы Мырзахметов қорғаныс министрі болып тағайындалды. Мемлекет басшысы әскерді түбегейлі реформалау бойынша өте маңызды міндеттер қойды. Айдос Сәкенұлы, осы жоғары сенімді толығымен ақтайсыз деп сенеміз. Жұмысыңызға табыс тілеймін.
2: Осы аптада тағы 5 өңірде жылу беру маусымы басталады. Бұл туралы энергетика вице-министрі Қайырхан Тұтқышбаев үкімет отырысында айтты. Оның айтуынша, жылыту маусымы 5 өңірде басталған.
4: Бүгінгі күні жылыту маусымы 5 өңірде басталды. Бұл Павлодар, Ақмола, Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстарының және Шығыс Қазақстан облысының Риддер қаласында. Ауа райы көрсеткіштеріне қарай осы аптаның соңына дейін тағы 5 өңірде Астана қаласы, Қарағанды, Ақтөбе, Атырау облыстарында және Абай облысында жылыту маусымының басталуы күтілуде. Жалпы жөндеу жұмыстары бекітілген кестеге сәйкес жүргізілуде. Энергия көздерінде жылыту маусымын бастау үшін қажетті отын қоры мен жабдық құрамы қалыптастырылды. 17,000 шақырым электр беру желісін жөндеу жұмыстары толық көлемде орындалды. 4 қосалқы станциядағы жұмыстар аяқталу сатысында.
2: Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Зерттеушілер күн жүйесінен тыс орналасқан ғаламшардан шыққан радиосигналды алғаш рет тікелей тіркеді. Бұл жерден 63 жарық жылы қашықтығында орналасқан Юпитерден шамамен 10 есе үлкен газды гигант Бета Пикторис Б туралы болып отыр. Гарвард университетінің ғалымдары сигналды оңтүстік Африкадағы радиотелескоптар желісінің көмегімен тіркеген. Сала мамандары алыстағы квазарларды бағдар ретінде пайдаланып, сәулелену көзін жоғары дәлдікпен анықтаған. Жамбыл облысының Градиково ауылында полиция қызметкерлері тыйым салынған өсімдіктерді заңсыз өсіру дерегін анықтады. Сотқа дейінгі тергеп тексеру барысында 50 жастағы тұрғынның үйіне тінту жүргізілген. Нәтижесінде үй іргесіндегі жүгер алқабынан 14 түп қарасора өсімдігі табылған. Тәркіленген өсімдіктердің жалпы салмағы 140 келіні құрады. Аталған дерек бойынша құрамында есірткі заттары бар екі өсіруге тыйым салынған өсімдіктерді заңсыз өсіру бабымен сотқа дейінгі тергеп тексеру басталды. Қазір оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр. 30-шы қыркүйек Ресейдің Ярославль облысында аза тұту күні ретінде жарияланды. Облыста пиротехника өндіретін кәсіпорында болған өрттен тағы бір адам көз жұмған. Сондықтан аймақта 30-шы қыркүйек аза тұту күні болып жарияланып отыр. Бұған дейін өртке байланысты округте төтенше жағдай режимі енгізілген болатын. Оқиға орнында жедел штаб құрылып, оның жұмысына Ярославль облысының үкіметі, тергеу комитеті, полиция және төтенше жағдайлар министрлігінің өкілдері қатысып жатыр. Қазақстан ерлер құрамасы Жапонияда өтіп жатқан Айчи Нагоядағы Азия ойындарында стенд атудан трап бәсекесінде қола медаль иеленді. Командалық жарыста қазақстандық спортшылар 348 ұпай жинап, 3-ші орынға тұрақтады. Кувейт құрамасы 155 ұпаймен алтын жүлде алса, Катар 349 ұпаймен күміс медальға ие болды. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 441 теңге 20 тиын, евро 501 теңге 34 тиын, ресей рублі 5 теңге 22 тиын. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы 18 градус жылы. Алматыда күн ашық 22 градус нөлден жоғары. Қарағандыда 14, Өскеменде 16 градус жылы. Қостанай, Орал, Семейде 18, Жезқазған, Петропавл, Ақтөбе, Павлодар, Көкшетауда 20, Қонаев, Тараз, Қызылорда, Түркістан, Шымкентте 23, Талдықорған, Атырау, Ақтауда 25 градус нөлден жоғары. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермен сұранысына сай бірқатар жаңа жобаны ұсынады. Олардың қатарында ұлттың жасампаздық әлеуетін арттыруға бағытталған жасампаз ұлт, өңірлердің дамуы мен халықтың әл-ауқатын қамтитын қарқынды құрылыс, заң шығару үдерісін түсіндіретін құрылтай, реформалар туралы Қазақстан антологиясы, мемлекеттік қолдау шараларын түсіндіретін жауапты мемлекет және еліміздегі этностардың ортақ дамуға қосқан үлесін көрсететін бір елдің перзенттері жобалары бар. Сонымен қатар 20 жылдық үзілістен кейін талантты жастарға мүмкіндік беретін Superstar KZ байқауы қайта оралды. ұлттық арна қосулы болсын.
5: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
6: Ұлттың үні Қазақ радиосы.
1: Берекелі қоңыр күз. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында халық музыкасы.

сейсенбіге бергісіз бейсенбілеріңіз берекелі болсын. Ардақты тыңдаушы, аптаның әбігерінен бір сәт алыстап, әуезді әнге, сырлы сазға, көңілге жылы әуенге құлақ түретін уақыт, сазды сағат эфирде. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, ал эфирдегі әрбір дыбыстың мінсіз шығуын қадағалап отырған әріптесім Балмуатқанқызы. Бүгінгі сазды сапарымыздың шымылдығын қазақтың мақтанышы, әлем сахнасында ел әнін әуелетіп жүрген Димаш Құдайбергеннің орындауындағы «Самалтау» әні ашты. Жалпы құрметті радио тыңдаушы қауымы, «Самалтау» ол қатардағы жай ғана ән емес, өткеннің үнін бүгінге жеткізетін, даланың тынысын сездіретін сырлы саз. Ендеше көңіл пернесін бірге басып, әуенмен бірге тербелейік. Құрметті радио тыңдаушы қауымы, саз сағат сірмен бірге әрмен қарай жалғайтын Шәбе Әденқұлқызы «Япырай» әнімен, сонымен қатар «Мұнарлан» тобы «Екеуай» әнінде біздің толқында шырқайды. Алда бір әннің тарихы сіздерді күтіп отыр, яғни әуендер, әндер қалай өмірге келетінін әріптесім Ғалия Есқұлова сіздердің назарларыңызға ұсынады. Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: тағдыр, бір әуен тұтас тарих. Жүрекке жол тартқан әуендер сыры, бір әннің тарихы хабарында.
1: Әлемнің әдемілігі әнде деп текке айтылмайды. Әннің құдіреті жанға шуақ, жүрекке жылу беріп, жаныңды жадыратады. Бүгінгі хабарымыз халықтың жүрегінен орын алған, белгілі ақын Нарша Қашағанның өлеңіне жазылған сазгер Әуезхан Салабековтің хат жазып тұрған жайында болмақ. Микрофон алдында Ғалиев қол бармысыздар. Хат жазып тұр Әуезхан Салабековтің шығармашылығындағы шоқтығы биік әннің бірі. Бұл әннің артында мөлдір сезім, сағыныш мұңы мен өмірдің өзі жазған шынайы тарих бар. Ендеше жүрек қылын тербейтін осы бір әуезданның өмірге қалай келгенін автордың өз аузынан естейік.
2: Ең алғаш әні шығып үйге барып Нашаға айтып берген кезімде Наша ойланып үндемей тұрып кетіп қалды. Әрі өлмеге ештеңе деген жоқ, денсаулығы жоқ кісі дәрісін ішейін деп кеттім ба деп сосын кітабын ашып қайтып кірді. Сонымен жаңағы бірінші айтқан сөзі ғой, дап ойлашы мен жеке естіп қоймасы. Сосын кейін барып тарихын айтып берді, қалай шыққанын. Сонан институтта жүргенде завучный оқиды, барып сонда жаңағы келіншекпен танысып қатты ұнады дейді, қатты ғашық болып қалдым сол келіншекке дейін, ақыр деген жылдан ғашық болды. Содан сөз айта алмаймын дейді, күнде кафеге шақырамын, бірден ақшам таусылып болады дейді. Енді журналистті қайып қақсыз кішкентай ғана. Содан бір күні бір әкімшілікте істейтін замакин бар екен, соған айттым дейді, мен осындай болады, сен енді құтқош, мен ресторанға барайын. Сол ресторанға барып сол жерде екеуміз арамызда байланыс болды дейді, біз былай көзқараспен түсінген шығар тілі, мен түсіндірген шығармын акцентті кезген адамды. Шашып жібереді ғой былайша айтқанда өлеңімен, жай қағаз сөзбен айтпайды бұл кісі, бәрін өлеңмен айтады да мойында тұрады. Өте бір керемет тілім айда сессияға келесі жылы жарты жылдан кейін келеді ғой, соны шығарып тастап тұрған кезде айтқаны ғой, жаңағы жарты жыл болды көрмегені, ең болмаса хат жазып тұрса сағындым ғой деп жаңағы жазған өлең керек енді. Сондағы жазған өлеңі екен, хат жазып тұр сағынышыңды сыйғызып қашықтықты жеңеді тек хат қана деп.

0: Нарша Қашағанұлы өнер әлемінде өзіндік қолтаңбасы қалған бір туар тұлға. Ақынның қаламынан туған хат жазып тұр өлеңі 1998 жылы жарық көрген өлеңге «Менің дағы барталасым» атты тұңғыш жыр жинағына енген. Сырлас ағасы болған Нарша Қашағанұлы жайында сазгер, ол кісі нағыз қара сөздің хас шебері, сөздің майын тамыза сөйлейтін шешен еді. Жыр шумақтары жеңіл жеткенімен өте терең әрі мағыналы болатын деп әңгімесін жалғады.
1: Нашаның өлеңдерінің қасиеті жылдам жатталып қалды. Өстіп әңгіме айтып отырғандай жазады. Екеуміз бірігіп өткізген күннің бәріміз уақытқа бағынып бірақ барамыз. Анда-сандан алған хаттар арқылы ажырамай тұрып әзірге арамыз. Сөзді Мұқағали сияқты жазыпты. Өзінің бір айтқаны бар, ақынмын дейін десем Мұқағалидан қорқам, ақын емеспін дейін десем жазып жатырмын ғой мен деді.
0: Композитор мен ақынның шабыттарын бір арнаға тоғыстырып, бүкіл ақыл-ой парасатынан туған әнді тыңдаушы жүрегіне жеткізу үлкен талантты, білім мен қажырлы еңбекті талап етеді. Хат жазып тұр әннің бағын жандырып, халықтың сүйікті туындысына айналдырған әнші Асқар Жүнісбеков. Әнші әнді алғаш 2011 жылы Ғани Мәтебаевтың орындауында естіп, қатты ұнатып, кейін автордан әнді сұрап алады. Хат жазып тұраны бұлай тез таралып, халықтың аузынан түспейтін мәңгілік әнге айналарын білген жоқпын, дейді сазгер Әуесхан Салабеков.
1: Ғани Мәтебаев деген әнші бар Қазақстанда, белгілі әнші. Соған берген бұл сен айтынан жақсы ән әдемі ән деп, сөйтсе маған мен маған айтамын. Мына әндер маған ауыр болады, мен жеткізімін берді маған ұрсасыз болсын деп, адам тауып берейін сізге деді. Соң бір күні түнгі 12 ұйықтап жатсам, звондайды Ғани, Асқар осылай болса әнді айтамын деп отыр. Қазір жоқ көрейінші, ағамнарыңызды айтайыншы дейді. Ойбай тұрмай айтпағандаршы. Сөйтіп сол Асқар алып кетті да, бірақ қадама шығарды ғой. Мынаша айтқандай, біз Асқар екеуміз хат жаздық, оны халыққа Асқар оқып

Бұл Мұқағали Мақатаевтың 1974 жылы жазған махаббат лирикасындағы танымал шығармаларының бірі. Өлең Күлсін Бібі Қыбыраеваға арналған деген дерек бар. Кейін шығарма әнге айналып, Рамазан Стамғазиев пен Еркін Нұржановтың орындауымен халыққа кең тарады. Қазіргі таңда кавер нұсқада сіздер Рауан Қалембектің орындауында естідіңіздер. Жалпы қызығы, өлеңдегі шаштың иісі ол ақын үшін жай ғана сүйікті адамның, я болмаса жақсы көрген қызының иісі емес, ол туған жердің табиғатын еске түсіретін ерекше образ ретінде суреттеледі. Сол үшін де құрметті радио тыңдаушы қауым Мұқағали Мақатаевты ақиық ақын дейді ғой. Қыздың болмысына, табиғатына, шашына қарап туған жерді суреттеу тек Мұқағалидің ғана қолынан келсе керек. Әрмен қарай біз сазды сағатымызды кавер нұсқада жалғастырамыз. Яғни сіздер кавер әндер тыңдап отырсыздар. Мұқасан Шахзада, сен үшін жаралған дайымын деп ән шырқайды. Әрмен қарай Нұрболат Абдуллиннің махаббатпен ойнама әнін біздің толқыннан тыңдай аласыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.

туған жерге қатысты әрбір естелік уақыт өткен сайын құндылығын арттыра түседі. Құрметті тыңдаушы, ән арқылы сол кезеңдерді еске алып, туған өлкенің табиғаты мен ондағы таныс сәттерді ойға алуға болады. Сондай тамаша туындылардың бірі Жігіттер квартетінің орындауындағы естелік әнін бірге тыңдадық. Туған жер әндерін әрмен қарай сабақтайтын Сәулежан Тағзияұлы құстар келді әнімен, және де Жазира Байырбекованың анамның ақ жаулығы әнімен, Ғани Мәтебаевтың ауылым әні де біздің қазыналы толқыннан шырқалатын. Естеріңізге сала кетейік, сіздермен бірге сазды сағат, бұл сағатты түйіндейтін Садрадин махаббатым әнімен. Ал құрметті радио тыңдаушы қауым, мен сіздермен ертеңге дейін қоштасамын. Қызым Медекеме Мәдина Махамбетқызы, Балмуатқанқызы, қазыналы толқыннан алыстамаңыздар.

0: жарнамасы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
0: Жарнама, жарнама. Эфирде саулықтың сыры.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, саумал ішсең сауғасың. Бұл сөзді халық арасында жиі естиміз және оның рас екендігіне көзіміз жетті. Күн сайын саулықтың сыры орталығына алғысын білдіріп хабарласатын тұтынушылар сөзімізге дәлел бола алады. Орталықтың байланыс нөмірі 8778-021-8888. Нәуе саумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта орталықтың жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Әлі күнге дейін көп қойылатын сұрақ: сұйық саумал мен капсуладағы саумалдың құрамында айырмашылық бар ма?
3: Сәлеметсіздер ме? Саумалдың көптеген аурудың алдын алуға қабілетті шипалы сусын екенін білмейтін қазақ жоқ. Ал капсуладағы саумал қазіргі заманауи технологиялардың көмегімен кәдімгі саумалды ұзақ сақтауға және күнделікті қолдануға, тасымалдауға ыңғайлы еткен өнім. Табиғи құрамы, дәрумендері толықтай сақталады.
2: Және күн сайын бір мөлшерде қабылдауға мүмкіндік береді деп айтсақ болатын шығар. Тұрақты түрде қабылдау әрқашан оң нәтиже береді. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса, 8778-021-8888 байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Байланыста тыңдаушымыз бар екен, тыңдайық.
4: Саламатсыздар ма, қазақ елім? Менің есімім Байғараева Гүлайым, Шымкент қаласынан. Саумалны ішкеніме бір жыл, бір екі айдай болып қалды ау деймін. Сразу 12 құтыға заказ беріп, сөйтіп алдым. Негізінде ше, мен өзім бір жылдай сенбей жүрдім негізінде ше. Подружкамның жеңгесі неғылды, аяғы паралич болып, сол жүре бастаған екен, қатты сендім. Бір жарым айдан кейін ба әсер берді негізінде ше. Жақсы бола бастағанымды байқадым да, түнде ұйықтай алмай жүрдім. Сол ұйқыма да жақсы қылды. Айтқандай, мынау немерем 4 жасар еді, жақсы ұйымайтын тұлын. Бір жарым айда оған да әсер берді негізінде ше. Қазір міне жақсы сөйлейді, жаттау жаттайды. Мұның кейін ең бастысы иммунитетті де көтереді екен. Биыл қыста мына бір құдай төбемде ғой, бір рет те ауырған жоқ. Мен енді осыны қоймай іше берсем ба деймін. Мынау қатты ұнады енді.
3: Иә, әрине. Өзіңіздің орталықтағы кеңес беруші маманыңызбен хабарласып отырып, тоқтатпай шеберіңізге әбден болады. Немереңіз үшін де қуаныштымыз. Нео саумалды балаларға беруге бола ма деген сұраққа да жауап алдық деп ойлаймын.
2: Нео саумалға қатысты сауалдарыңыз болса, 8778-021-8888 нөміріне хабарласыңыздар. Іңкәр ханым, Күләйім апамыз мүлде тоқтатпай іше берсем деп отыр, тұрақты түрде әрі қарай жалғастырып, өнімді тұтына берсе
3: Я әрине, себебі капсуладағы саумал табиғи өнім. Бие сүті саумал ағарғанның ішіндегі төресі. Нео саумал дәрі емес, күнделікті ішіп, жеп жүрген ас суымыз секілді кәдімгі тағамдық қоспа болғандықтан пайдасы орасан зор. Артықшылығы құрамы дәрумендер мен минералдарға бай. Өте құнарлы өнім. Жастардың тілімен айтсақ, must have, яғни күнделікті біздің рационда болуы керек өнім.
2: Құрамы 100% табиғи нео саумал өнімін ұсынатын саулықтың сыры орталығының байланыс нөмірі 8778-021-8888. Егер тапсырыс берер болсаңыз, өнімді Қазақстан бойынша жеткізу қызметі де тегін. Ал қазір хабарласқан тағы бір тыңдаушымызға кезек берейік.
5: Сәлеметсіздер ме? Мен Жексейітова Рабиға, жасым 70-те, Түркістан қаласынанмын. Мен осы өзіміздің отандық өнім нео саумалды ішіп жатқанына бір жылдан асып кетті. 2017-те авария болып сұрған аяқтарыма 6-7 ота жасап қатты қиналып жүрген едім. Сол буындарымның ауырғаны қойды. Сол авариядан кейін мына өтімде толып жиі мазалайтын, сол өт жолдарым да жақсы орнына келді. Аллаға шүкір, нео саумалдың пайдасы өте көп. Сондықтан да бәріміз де алып ішіп, денсаулықтарыңызды түсеңіздер. Нео саумал өнімін өндіріп жатқан компанияға және де осында қызмет істеп жатқан барлық қыз жігіттерге рахметімді айтамын. Әлі де тоқтатпай іше беремін. Сондықтан да мына өзіміздің қазақстандық
2: құрметті тыңдаушы, отандық өнім нео саумалға тапсырыс беру үшін 8778-021-8888 нөміріне хабарласып, жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Нео саумал, ол сіздің таңдау. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, денсаулығыңызды болаттай мықты ететін нео саумалға тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8778-021-8888 нөміріне хабарласыңыз. Аман сау болыңыздар.
6: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 00 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

Исаевтің өлеңіне жазылған Төлеген Мұхамеджановтың аяулы мәнін Бауыржан Исаевтің орындауында тыңдадық. Әрбір әншінің бағын ашатын, оның визит картасына айналған әні болады. Бауыржанның да жұлдызын жаққан дәл осы аяулым әні. Осы әуезден мен де эфирлік жұмысымды бастадым. Микрофон алдында Ғали Есқұл, бармысыздар? Сүйікті әндеріңізді бізбен бірге шырқауға дайын болсаңыздар, хабарласыңыздар. Тікелей эфирдің байланыс телефоны 75-72-75, WhatsApp нөміріміз 8-700-755-33-55. Ал сіздер телефон шалғанша, біз қазір Диана Исмайлдың орындауында «Кинамашы жүректі» әнін бірге тыңдайық.

0: Сөз жетпеген жерде музыка сөйлейді дейді. Міне Диана Исмаил қинамашы жүректі әнімен сағынышты, сондай бір шынайы сезімді әнімен жеткізді. Әлім Селедің бағдарламасы әрі қарай жалғастырамыз. Байланыстағы тыңдаушымыз тікелей толқынға қосылсаңыз, амансыз ба?
1: Сәлеметсіз бе?
0: Қалыңыз қалай, аға?
1: Ғали айналайын. Ғали, мен кім кіреді деген өлең тыңдайын деген, Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған кім Қадыр Адамғалиевтің әні.
0: Адамбалинов деңіз, иә.
1: Адамбалиев пе?
0: Иә, Адамбалинов.
1: Фамилиясы ауырлау
0: керек.
1: Соны тыңдайын деп едім. Жұмат Махамбеттің орындауында. Бұл Астанадан Айтмұхамбет деген ағам ғой.
0: Махамбет аға, талғам деген биік қой сізде. Бір шумағын орындайық.
1: Мүмкін әлі кездесерміз, өмір алға шақырады. Сенсіз өмір өтіп жатыр, айт жаным кім кінәлі. Көп-көп рахмет, бақытты болыңдар қыздар.
0: Әумин, әумин, рахмет ағам. Міне осылай сүйікті әндеріңізді Қазақ радиосы арқылы шырқап, сол әншінің орындауында тыңдаймын десеңіздер, хабарласыңыздар. Тікелей эфирдің байланыс телефонын тағы да қайталап айтып өтейін. 75 72 75.

0: бағдарламасы тікелей толқында екі бірдей тыңдаушымыз күтіп тұр екен. Қабылдайға амансыз ба? Алло.
1: Қайырлы күн, Әлия қарындасым, қалыңыз қалай?
0: Шүкір, шүкір аға, аман. Өзіңіз қалайсыз?
1: Аман есен. Бұл Алматыдан Бақыт ағаң.
0: Иә, Бақыт аға. Бүгін қандай ән орындаймыз сізбен?
1: Бүгін біздің енді жас кезімізде жақсы әндерді Ескендір ағамыз жазушы еді. Сол кісінің әндерін тыңдасақ біреуін.
0: Қай әні?
1: Әні, ол кісінің әндері бәрі айбат қой, бірақ соның ішінде «Сағындым сені» деген.
0: «Сағындым сені»
1: «Сағындым ертем» «Қаңқылдап қаздар өткенде» деп.
0: Иә, әйгілі ансамбль орындаушы еді кезінде.
1: Ана Құрманай Омарованың бірінші орындаған сондай керемет даусымен.
0: Иә, орындайықшы аға бірге.
1: Енді қайырмасынан бір екі жолын.
0: Жақсы.
1: Сау.

0: келсеңші маған таң болып. Рахмет.
1: Керемет, керемет. Рахмет аға, бақтаға аман болыңыз. Дем осылай бізге хабарласып, әдемі дауысыңызбен, биік талғамыңызбен таңғалдыра беріңіз. Келесі тыңдаушымыз.
2: Алло, амансыз ба?
1: Амансыз ба?
2: Иә, Сүлеймен ағаларыңыз ғой, мына Қарасай ауданы Алматы облысы жаңа тұрмыс ауылынан. Мен бүгін ана нені нені ойладың деген бір келе жатқан. Иә, сол.
1: Сүлеймен аға, сіздің біраз осы дауысыңызды естімегелі де біраз болды.
2: Жоқ, мен нетіп отырмын.

0: әнші кәріміз, ән шырқайық бәріміз.
1: Қазақ радиосының ұжымы, қалдарыңыз қалай? Сіздерге шығармашылық табыстар тілеймін. Тоқтар Серіковтің орындауында «Көршінің қызы» әнін сұраймын дейді. Абай облыс Аягөз ауданы Баршатас ауылынан Самғат жан жазады. Қалдарыңыз қалай? Амансыздар ма? Денсаулықтарыңыз жақсы ма? Кенжебек

0: бұлдар әні Қазақ радиосынан үнемі беріліп тұрсын, тыңдағымыз келеді десеңіздер, жұма күні кешкі сағат 8-де хит парад шығады. Міне, сол ән шеруде жеңіске жетсін десеңіздер, дауыстарыңызды беріңіздер. Ал біз әнім сенендің бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Тағы бір тыңдаушымыз хабарласып үлгерген екен, қабылдайық, амансыз ба? Алло.
1: Алло.
0: Амансыз ба аға?
1: Мен Көкшетау Жалтаспын.
0: Иә. Қалыңыз қалай? Қандай әнді тыңдаймыз?
1: Ақыздың ауазы, мен мынау Қоралбай Есеновтің қоштасу деген бір күшті несі бар өзі. Сол айтады өзі. Қоштасай, қоштасуға қолың бердіген сөз бар ішінде.
0: Иә.
1: Соны тыңдайын деп.
0: Бұл ән несімен ұнайды аға сізге?
1: Әу.
0: Бұл ән несімен ұнайды сізге? Қашан естідіңіз?
1: Ой, біраз дерлерді еске түсіріп жүреді ғана.
0: Жастық шақты ма?
1: Әу.
0: Жастық шақты бір еске салады дейсіз ба?
1: Солай, еске шақтар ғой, сол ғой. Оны ауызмен айта алмайсың, бұл ән ғана айтады ғой, әнмен айтады ғой көбі. Әге. Оны ешкім айта алмайды, шындегісін сосын. Осы тыңдап отырып, онда тыңдап отыр. Сезіне кіреміз сосын.
0: Жүректің түбіндегі жасырын сезімдер дейсіз.
1: Сана кезінде мені орда тыңдап отыр, біледі сосын. Ешкі сүйіктің елі ғой.
0: Жақсы аға, онда осы бір әсем әнмен Қорабай Есеновтің өзінің орындауында сол жастық шаққа бір саяхат жасап қайтыңыз. Ән тыңдайық.

Жанысова мен Кенжебек Жанабілов бақытты болыңдар деп әсем әнмен баршаңызға көтеріңкі көңіл күй сыйлаған бұл әнімізді дәл бүгін отау көтеріп отау тігіп шаңырақ көтеріп жатқан жастарға біз арнадық. Сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосы әнім сенедің бағдарламасының ұжымы, бүгінгі қызметтеріңіз берекелі болсын дейді. Рахмет. Халық әні жайнай бер жастар, жаңаша әнін тыңдағым келеді. Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Шөптігөл ауылынан Дәметкен апамыз сұрап жатыр. Жақсы, бұл әнді қазір біз тыңдаймыз. Қайырлы күн, Қара шаңырақ Қазақ радиосы, жан досым әнін берсеңіздер. Сөзі Тұманбай Молдағалиев, әні Седола Байтерековтікі дейді. Ақтөбеден Данияр. Не, бұл ән дос туралы жыр. Седола Байтеректік. Қазір жігіттер квартетінің орындауында тыңдаймыз. Міне, бізге бөлінген уақыт деген зымырап өте шыққан екен. Бүгін хабарласқан бізге Қазақ радиосы арқылы ән шырқаған барлық тыңдаушыларымызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Бір сағат аясында өт толқында сіздермен бірге болған Ғали Есқұлова, сізбен бізді байланыстырып әсем әндерді қойып беріп отырған Балым Матқанқызы. Амандықпен кездескенше.

0: болсын.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
3: Назарларыңызға Атырау облысының жаңалықтарын ұсынамыз. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Атырау облысында құрылысты бақылау үшін цифрлық құралдарды қалай енгізуге болады? Өңір басшысы халықаралық инжиниринг сервис инжинерлік компаниясының командасымен кездесті. Олар жобалық сметалық құжаттама дайындаудан бастап, объектілерді пайдалануға бергенге дейінгі барлық кезеңде ашықтықты арттыра отырып, технологияларды қолдану мәселелерін талқылады. Компания бірыңғай жүйеде мерзімдерді, жұмыс сапасын, бюджетті және жобалық тәуекелдерді қадағалауға мүмкіндік беретін цифрлық платформаны таныстырды. Болат Ақшолақовтың пікірінше, өңірде құрылыс жобаларын бақылаудың тәсілін өзгерту қажет. Тек нәтижені ғана емес, бүкіл процесті көру маңызды. Әкімнің айтуынша, бұл әсіресе жобалық сметалық құжаттамамен жұмыс істеу кезінде өте өзекті. Инжиниринг сервис компаниясы цифрлық құралдарды, соның ішінде жасанды интеллект негізіндегі технологияларды пайдалануды ұсынды. Мысалы, жұмыс өндірісінің графиктерін, сметаларды және жобалық құжаттаманы автоматты түрде талдау үшін қажет. Кездесуде платформаны құрылып жатқан талдау орталығының жұмысына интеграциялау мүмкіндігі де сөз болды. Компанияға өңірде пилоттық жобаны іске қосу бойынша ұсыныстар дайындау тапсырылды. Атырау облысында Жайық өзенінің арнасын зерттеудің ғылыми тәсілдері талқыланды. Өңір әкімі зерттеу орталығы мамандарының, гидрогеологтардың және бейінді сарапшылардың қатысуымен жұмыс кеңесін өткізді. Мұнда Жайықтың гидрологиялық процестерін кешенді зерттеу, шөгінділердің жиналу себептері, облыстың су объектілерінің жай-күйін жақсарту жөніндегі шаралар мәселелері көтерілді. Сарапшылар өзеннің түрлі учаскелеріндегі арналық процестерді алдын ала талдау нәтижелерін ұсынды. Мамандардың пікірінше, алдын ала зерттеулерсіз және гидродинамикалық модельдеусіз ауқымды тереңдету жұмыстарын жүргізу Жайықтың табиғи режимінің өзгеруіне және қандай да бір учаскелердің шайылуының күшеюіне әкеп соғуы мүмкін. Жұмыстың жеке бағыты ретінде тасқын сулары өтетін жолдарды зерттеу белгіленді. Болат Ақшолақов су басу қаупі бар аумақтарда құрылысқа жол бермеу үшін бұл деректерді кадастрға енгізуді тапсырды. Атырау университетінде мұнай инженериясы бағдарламасы ағылшын тілінде жүргізіледі. Бұл бағдарлама бойынша 40-тан астам студент білім алуда. Ағылшын тілді бағдарламаны іске қосу қазіргі заманғы халықаралық талаптарды ескере отырып, мұнай газ саласы үшін инженерлік кадрларды даярлауға бағытталған. Студенттер бейінді пәндерді шет тілінде оқып, мұнай газ саласының кәсіби терминологиясын меңгереді. Білім беру процесі теориялық дайындықты практикаға бағдарланған оқытумен ұштастырады. Болашақ мұнай инженерлері ағылшын тілінде аналитикалық ойлауды, инженерлік шешімдер қабылдау және заманауи технологиялармен жұмыс істеу дағдыларын дамытады. Сондай-ақ олар халықаралық ғылыми және кәсіби дереккөздермен жұмыс істейді. Бүгінге осымен тәмам. Хабар Атырау облыстық ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды.
4: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
5: Студия Саули Лаик, здравствуйте. Как вести цифровые инструменты для контроля строительства в Атырауской области? Глава региона встретился с командой международной инжиниринговой компании «Инжиниринг Сервис». Они обсудили применение технологий с повышением прозрачности на всех этапах. От подготовки ПСД до ввода объектов в эксплуатацию. Компания продемонстрировала цифровую платформу, позволяющую в единой системе отслеживать сроки, качество работ, бюджет и проектные риски. Как считает Болат Акчулаков, в регионе необходимо менять сам подход к контролю строительства. Проектов, видеть не только итог, но и весь процесс. По словам Акима, особенно это важно при работе с проектно-сметной документацией. Инжиниринг-сервис предложил использовать цифровые инструменты, в том числе на базе искусственного интеллекта. К примеру, для автоматизированного анализа графиков, производства работ, смет и проектной документации. На встрече обсудили и возможность интеграции платформы в работу строящегося ситуационно-аналитического центра. Компании поручили подготовить предложение по запуску пилотного проекта в регионе. Научные подходы к изучению русла реки Урал обсудили в Атырауской области. Аким региона провел рабочее совещание с участием специалистов исследовательского центра, гидрогеологов и профильных экспертов. Здесь подняли вопросы комплексного изучения гидрологических процессов Урала, причин накопления донных отложений, повышения мутности воды и меры по улучшению состояния водных объектов области. Эксперты представили результаты предварительного анализа русловых процессов на различных участках реки. Специалисты считают проведение масштабных дноуглубленных углубительных работ без предварительных исследований и гидродинамического моделирования может привести к изменению естественного режима Урала и усилению размыва каких-либо участков. Отдельным направлением работы определено изучение исторических путей прохождения паводковых вод. Булат Акчулаков поручил внести данные в кадастр, чтобы не допустить строительства на подверженных подтоплению территориях. В Атырауском университете программа «Нефтяная инженерия» проходит на английском языке. По ней обучаются более 40 студентов. Запуск англоязычной программы направлен на подготовку инженерных кадров для нефтегазовой отрасли с учетом современных международных требований. Студенты изучают на иностранном языке профильные дисциплины и осваивают профессиональную терминологию нефтегазовой отрасли. Образовательный процесс сочетает теоретическую подготовку с практикоориентированным обучением. Будущие нефтяные инженеры развивают и аналитическое мышление, навыки принятия инженерных решений и работы с современными технологиями на английском. Также они работают с международными научными и профессиональными источниками. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Атырауской области.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 13. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Германияға стратегиялық маңызды материалдар саласында, соның ішінде геологиялық барлаудан бастап жоғары технологиялық өнім өндіруге дейінгі толық өндірістік тізбек құруды ұсынды. Сондықтан Германияға бұл жолғы сапарымды ең алдымен стратегиялық серіктестігіміздің жаңа кезеңіне қадам басатын, жаңа өсім бағыттарын айқындайтын және бірлескен жұмысқа тың серпін беретін мүмкіндік ретінде қарастырамын, деді мемлекет басшысы. Айта кетсек, Қазақстан Еуропа экономикасында стратегиялық мәнге ие 34 шикізат түрінің 21-ін өндіреді. Премьер-министр Олжас Бектенов жиналған астықты сырап қылмай, сапасын жоғалтып алмау үшін барлық тиісті шараларды қабылдау қажеттігіне назар аударды. Сондай-ақ жеңілдікті дизель отынының қолжетімділігіне де баса назар аударуды тапсырды.
2: Өңірлер агроөнеркәсіп кешенін жүйелі түрде қолдауды жалғастырған жөн. Қазіргі таңда басты міндет егін орағын уақытылы аяқтап, жиналған өнімді сақтап қалу. Элеваторлар мен астық қоймаларының, сондай-ақ бидайды кептіруге арналған қуаттардың толық дайындығын қамтамасыз ету қажет. Сондай-ақ астықты ысырып қылмай, сапасын жоғалтып алмау үшін барлық тиісті шараларды қабылдау керек. Күн райы жұмыс қарқынына өнімнің сапасы мен көлеміне әсер етпеуге тиіс. Экология министрлігі диқандарға ауа райы болжамы туралы мәліметті егін орағы аяқталғанша күнделікті беріп тұрсын.
1: Сондай-ақ премьер-министр көкөніс бағасының негізсіз өсуіне жол бермеуді де тапсырды. Ауыл шаруашылығы министрі баян еткенде, елдің біраз өңірлерінде биыл жауын-шашын жеткіліксіз болған, соған қарамастан орақ науқаны кезіндегі мол өнім көңілден шығып отыр. Бұл туралы үкіметтің бүгінгі отырысының қорытындысы бойынша баспасөз конференциясында ауыл шаруашылығы вице-министрі Назгүл Хатепова мәлім етті.
3: Шындығында бұрынғы жылдары біз көрдік, 2012 жылмен ұқсас табиғи климаттық жағдайларды Қазгидрометпен де сәйкестендірген кезде ол жылдары 9 центнер орташа өнімділік болған еліміз бойынша. Биылғы жылы 14.7. Бұның басты себебінің бірі бұл қазіргі кездегі мемлекет тарапынан беріліп жатқан жеңілдетілген қаражат, жеңілдетілген несие деп ойлаймыз. Соның арқасында, яғни биылғы жылы 1 триллионнан астам жеңілдетілген несие шаруаларға берілді. Бұл несие қайтарымды, яғни бұл субсидия емес. Бұл 1 триллион теңгені шаруалар 15 айдың ішінде қайтарады үкіметке, және де жыл сайын осы 1 триллион теңге шаруаларға көктемгі дала жұмыстарының алдын ала беріліп отырады. 27 жылғы көктемгі дала жұмыстарының өзіне 1 қазаннан бастап біз өтінімдерді қабылдаймыз. Яғни шаруалар ерте қаржыландырудың арқасында қажетті тұқым, жанар жағар май, минералдық тыңайтқыш, өсімдік қорғау құралдарын алдын ала арзан бағамен сатып алуға мүмкіндік туындайды. Және де біз сол мемлекет тарапынан көрсетілетін қолдау шараларының арқасында агротехнологияларды шаруалардың қабылдауының деңгейінің артқанын көріп отырмыз.
1: Өзге де жаңалықтар, енді Семей қаласының көшелері мен қоғамдық орындарында адамдармен қатар робот иттер де қызмет атқарады. Алғаш рет технологиялық құрылғыны полицейлер Семей қаласының орталық алаңына шығарып тұрғындарға таныстырған. Көпшілік жаңа технологияны көріп, оның мүмкіндіктеріне оң бағасын беруде. Робот иттер қоғамдық орындарды патрульдеуге, ахуалды бақылауға және құқық бұзушылықтардың алдын алуға көмектеседі. Заманауи бейне бақылау жүйелерімен жабдықталған құрылғы қоршаған орта туралы ақпаратты нақты уақыт режимінде жинап, оны жедел басқару орталығына жеткізе алады. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 441 теңге 20 тиын, евро 501 теңге 34 тиын, ресей рублі 5 теңге 22 тиын. Ауа райы болжамы: Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы 18 градус жылы. Алматыда күн ашық, 22 градус нөлден жоғары. Қарағандыда 14, Өскеменде 16 градус жылы. Қостанай, Орал, Семейде 18, Жезқазған, Петропавл, Ақтөбе, Павлодар, Көкшетауда 20, Қонаев, Тараз, Қызылорда, Түркістан, Шымкентте 23, Талдықорған, Атырау, Ақтауда 25 градус жылы болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Мекеннің әрбір тасы асыл, ал бұлағы кәусәр. Туған жерді таза ұстау перзенттік парыз. Таза Қазақстан. Әндер қандай мыңғарман, құлақ сал бізге тыңдарман. Қазақ радиосына 105.

0: құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.
1: Әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 74-74 номері немесе kmf.kz сайтында.

0: Қазақ радиосында жарнама. Ақтөбе өңірінің тыныс-тіршілігі, хал-ахуалы жайлы білгіңіз келсе, Ақтөбе ақпарат хабарына құлақ түріңіз.
1: Армысыз ардақты радио тыңдаушы, микрофон алдында Салтанат Шексенбек қызы. Ақтөбе облысында күзгі егіс науқаны қалай жүріп жатыр? Дихандардың бүгінгі жұмысы, егіс алқаптарындағы жағдай және биылғы науқанның барысы қандай? Осы және өзге де маңызды сұрақтарға жауап алу мақсатында Ақтөбе облысының ауыл шаруашылығы басқармасы егіншілік және механикаландыру бөлімінің басшысы Райымбеков Нұрбек Қуанышұлы мен телефон арқылы сұхбат жүргіздік. Нұрбек Қуанышұлы, биылғы егін жинау науқаны Ақтөбе облысында қалай өтіп жатыр? Жалпы өнімділікпен жиналған астық көлемі бойынша қандай көрсеткіштер бар?
2: Біз енді бірінші кезекте дәнді дақылдарды жинау жұмыстары шілде айының аяғында басталады, яғни күздік дақылдар жинау бір апта көлемінде аяқталуы күтіледі. Дәнді дақылдардың ал майлы дақылдар бойынша вегетациялық ерекшелігіне байланысты олар бізде қараша айына шейін созылады. Аяз түскенге дейінгі уақытта көкөніс дақылдары осы қазан айында жинау аяқталады. Қазіргі уақытта бізде картоп жинау жұмыстары жалғасуда, 60%-ға жинақталды, қазан айында аяқталатын болады. Ауа райы жағдайлары егін жұмыстарына қолайлы. Жалпы тоқталып келсек, осы бойынша дәнді дақылдардың жинау алқабы 433 гектарды, майлы дақылдар бойынша 84 гектарды, картоп және көкөніс бақша дақылдары 6 гектарды құрайды. Бүгінгі күнге дәнді дақылдар жинау жұмыстары аяқталуға жақын. Шілде айының соңынан басталды. Қазір дәнді дақылдардан 390 гектар жиналды, немесе жоспардан 90%-ға орындалды. 530 000 тонна өнім алды. Орташа өнімділігі гектарына 13.7 центнер. Сол сияқты көкөністер де 60%-ға жинақталды. Вегетациялық ерекшелігіне байланысты майлы дақылдар жинау жұмыстары жалғасуда қазіргі уақытта. Жалпы егін жинау жұмыстары жалғасуда барлық дақыл түрлері бойынша.
1: Енді биылғы маусымның ерекшеліктері негізі қандай болды? Жалпы ауа райы, жауын шашын мөлшері және басқа да факторлар егіннің шығымдылығына әсер ететін екі бастан белгілі ғой. Сондықтан сіздерде қандай шаралар қабылданып жатыр?
2: Дұрыс айтасыз. Биылғы вегетациялық кезеңде бас ерекшелік ретінде осы облыс аумағында жауын шашын мөлшері нормадан жоғары болды деп атап өтсек болады. Ақтөбе қаласы мен облыстың барлық аудандарында осы сәуір айынан бастап шілдеге дейін мол ылғал түсті. Нормадан жоғары түсті, кейбір аудандарда нормадан 2-3 есеге дейін артысты. Соның нәтижесінде топырақтағы ылғалдылық қоры жеткілікті деңгейде болып, ауыл шаруашылығы дақылдарының жалпы өсіп дамуына оң ықпал етті.
1: Қазіргі таңда егін шаруашылығының қандай бағыттары өте жақсы қарқынды түрде дамып келеді? Енді соңғы жылдары қандай бағыттарға ерекше көңіл бөлініп, шаруашылықтарда қандай жаңа технологияларды енгізіп жатсыздар?
2: Дәстүрлі түрде осы дәнді дақылдар, жалпы ауыл шаруашылығы дақылдарының барлық түрі өсіріледі деп айтсақ болады. Оның ішінде дәнді дақылдар, майлы дақылдар, мал азығы дақылдары. Біз мына соңғы осы мемлекет басшысының ауыл шаруашылығы өнімін екі есеге арттыру тапсырмасы аясында осы неғұрлым тиімділігі, табыстылығы жоғары дақылдарға көңіл аударып келатырмыз. Ол яғни бізде майлы дақылдар, сонымен бірге мына Ақтөбе облысы бізде мал шаруашылығы дамып жатқан басты бағыттардың бірі болғандықтан мал азық дақылдарына да біз көңіл бөлудеміз. Осы екі бағыт майлы дақылдар және мал азық дақылдарына ерекше көңіл бөлінуде. Жалпы ауыл шаруашылығы дақылдарының ішіне осы жалпы егіс құрылымында дәнді дақылдардың үлесі жоғары. Ол жалпы егістің 55-60%-ын құрайды. Оның себебі біздің аймақ, өңір жалпы осы дәнді дақылдарды егуге қолайлы, табиғаты болсын, жалпы жерінің құнарлы болсын, сондықтан да шаруашылықтардың басым көпшілігі осы дәнді дақылдардың егуге бағытталған жалпы қызметі. Дәстүрлі түрде бидай барлық алтындарда егілетін. Оның үлесі осы 40%-ды құрайды жалпы егіс көлемінен. Сәйкесінше біз жылына осы дәнді дақылдардан 450 000 тонна көлемде өнім алып келеміз.
1: Негізі жиналған астық пен басқа да ауыл шаруашылығы өнімдері сіздерде қайда сақталады, қалай сақталады? Жалпы облыста астық қоймалары мен элеватрлардың қуаты жеткілікті ме?
2: Әрине бізде сақтауға орындары, қабылдау және егін жинау жұмыстары басталмас бұрын дайындығы бәрі мониторинг жүргізіледі. Жалпы сыйымдылық ол алынатын жиналатын өнімді сақтауды қамтамасыз етуге бізге толық мүмкіндік береді. Қазіргі таңда астық сақтау орындарының жалпы сыйымдылығы 710 000 тоннаны құрайды. Оның ішінде арнайы мамандандырылған лицензияланған астық сақтау астық қабылдау кәсіпорындарының сыйымдылығы 410 000 тоннаны, сонымен бірге шаруашылықтардың өздерінің астық сақтау қоймалары бар. Ол 304 000 тоннаны құрайды. Қазіргі уақытта бізде яғни элеваторларда 136 000 тонна астық сақталуда. Ол жалпы біздің жалпы сыйымдылықтан 34%-ға жүктелген. Яғни біз осы жиналатын өнімді сақтауды толық қамтамасыз етіп біздегі астық сақтау орындарының жалпы сыйымдылығы.
1: Жақсы. Енді өнімнің қанша бөлігі облыс тұрғындарының қажеттілігін қамтамасыз етуге бағытталады, ал қанша бөлігі жалпы Қазақстанның басқа өңірлеріне жөнелтіледі немесе экспортқа шығарылады?
2: Біз енді дәнді дақылдар бойынша облыс азық-түліктік бидаймен, онымен толық қамтамасыз етеді. Сонымен бірге көрші облыстарға, Атырау, Маңғыстау, тағы басқа өңірлерге, сонымен бірге осы Орталық Азия елдері дейміз ғой, Ауғанстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Әзербайжан сияқты елдерге, сонымен бірге жақын шетелдерге, Латвия елдеріне астығымыз экспортталады. Осы жыл басынан бері бізде экспортталған астықтың көлемі 2000 тоннаны құрап отыр қазіргі уақытта. Сонымен бірге көкөніс дақылдары бойынша да негізі азық-түлік, картоп бойынша да бізде 100% көлемде өзіндік өндіріс есебінен қамтамасыз етілген, қалған бөлігі көрші облыстардан өңіраралық кооперация есебінен жеткізіледі.
1: Енді мемлекет тарапынан егін шаруашылығын қолдау үшін қандай шаралар жүзеге асырылуда? Шаруаларға жалпы субсидия, жеңілдетілген несие, басқа да енді мемлекеттік бағдарламалар бойынша қандай мүмкіндіктер қарастырылған?
2: Өсімдік шаруашылығында бұл жұмыстар жүйелі түрде жолға қойылған. Субсидия мәселесіне келетін болсақ, ағымдағы жылға бізде бюджеттен 2,1 миллиард теңге субсидия қарастырылды. Қазіргі уақытта субсидиялау бағыттары бойынша өтінімдерге қаражаттар төленді. Ол яғни сатып алынған минералды тыңайтқыштар, пестицидтер, сонымен бірге сатып алынған тұқымның құнын ішінара өтеуге қарастырылған, яғни 50%-ға шейін біз шығынын алса сатып алған шаруашылықтардың құнын өтейміз. Сонымен бірге жеңілдетілген несиеге тоқталсақ, бізде кең дала 2 деген бағдарламалар бар, яғни егіс және егін жинау жұмыстарына арналған 5%-лық жылдық мөлшерлемемен бір жылға дейін осы шаруашылықтарға несие беріледі. Биылғы жылы 8 миллиард теңге несие берілді. Ол көлем жылдан жылға артып келатыр. Өткен жылы бізде 5,9 миллиард теңге өтті. Яғни шаруашылықтардың осы мемлекеттік бағдарламаларға қатысу қызығушылығы артуда. Оның яғни тиімділігін көрсетті. Пайызы төмен, уақыты да тиімді. Бұл екі бөлік төлейді деген сияқты. Мысалы, көктем айында алынған несие, ол бірінші бөлігі желтоқсан айында, екінші бөлігі келесі көктем айына шейін төлеуге мүмкіндік береді. Сондай ақ техникаға да сондай жеңілдетілген лизинг деген бар, 5%-лық мөлшерлемемен 7 жылға дейін. Осы агролизинг деген бағдарламалар, олардың барлығы осы мемлекеттік компаниялар, агронесе корпорациясы және қазагро қаржы компаниялары арқылы жүзеге асады. Шаруашылықтар бұл бағдарламалардың тиімділігіне жақсы көзқараспен қарап, қарқынды қатысуда.
1: Енді алдағы жылдары Ақтөбе облысында егін шаруашылығын дамыту бойынша қандай басым бағыттар белгіленіп отыр?
2: Бізде енді осы бүгінге жеткізген жетістіктерді бірінші кезекте сақтап қалу және де оның өнімділігін арттыру мақсатында осы жерді пайдалану, оның құнарлылығын арттыру бойынша минералды тыңайтқыштар пайдалану, сапалы тұқымдар пайдалану, жоғары элиталы бірінші репродукциялы сол бағытта жұмыстар жүргізілуі жоспарлануда. Қазіргі тұқым шаруашылығын дамыту мәселелері, сонымен бірге осы су үнемдеу технологияларын енгізу, осы біздің өңірге тиімді келетін жаңа сорттарды енгізу, яғни біздің өңір енді тәуекелдігі жоғары өңірге жатады, өйткені құрғақшылығы бар деген сияқты. Сондықтан да осы құрғақшылыққа төзімді жаңа сорттарды енгізу, тары сияқты, құмай сияқты сондай гүлдер қарастырылды. Құрғақшылықтар осы жұмыстарға кірісуде және бұл бағыттағы жұмыстарды біз жалғастырып ары қарай дамыту мақсатта жалғасатын болады.
1: Агроөнеркәсіп кешенін дамыту бойынша қандай негізгі нақты жоспарлар бар сіздерде?
2: Бізде ауыл шаруашылығы өнімін 2 есеге арттыру бізге жоспары бекітілген индикатор, яғни 2028 жылға дейін бұл егіс алқаптарын әртараптандыру, яғни тек қана дәнді дақыл бидайға ғана тәуелді болмай, одан да табыстылығы жоғары атап өткендей майлы дақылдар, дәнді бұршақты дақылдар, жасымық, бұршақ дақылдары, күнбағыс сияқты дақылдардың көлемін арттыруға жоспарланған, яғни олардың алқаптарын, өйткені бізде дәнді дақылдар өзіміздің ішкі нарықта толық қамтамасыз етеді, басқа да дақылды көлемдерін арттыру. Сонымен бірге машина трактор паркін жаңарту, олардың тозған техникалардың үлесін азайту, яғни 10%-ға шейін жеткізу 2028 жылы. Қазіргі уақытта бізде 5-8% мөлшерінде осы басталғалы жұмыстар жүргізілді. Сонымен қатар осы егістікке пайдаланатын тұқымдардың сапасын арттыру, элиталық тұқымдардың үлесін арттыру жұмыстары, сондай ақ осы суармалы жерлердің көлемін арттыру, осы бағыттағы біздің жоспарларымыз бар. Бекітілген ауа райының ашық күндерін пайдаланып егін жинау жұмыстары тиімді жүргізіледі. Ендігі осы егін жинау жұмыстарынан кейінгі мәселе, бізде енді ауыл шаруашылығында жыл 12 ай бір біріне жалғасып жатқан сала ғой, енді егін жинау жұмыстарынан кейін осы келесі жылдың егісіне тұқым құю мәселесі бізде қарастырылады. Егін жинау кезінде алдағы жылға өзінің тұқымдық қорын дайындау. Сондықтан да біз шаруашылықтардан осы кезеңнен бастап аталған жұмыстарды сапалы жүргізуді сұраймыз. Яғни келесі жылға қажетті тұқым көлемін қалыптастыру, оларды сақтау сияқты.
1: Нұрбек мырза, сұхбатымызға уақыт бөліп, Ақтөбе облысының егін шаруашылығының бүгінгі жағдайы мен алдағы жоспарлары туралы мазмұнды ақпарат бергеніңізге үлкен рахмет. Істеріңізге сәттілік, береке берсін.
2: Рахмет.
1: Құрметті тыңдаушы, біз хабарымызды қорытындылаймыз. Бағдарламаны дайындап жүргізген Салтанат Жексенбекқызы, әуенмен әрлеген Анар Рахметоллақызы. Аман, сау болыңыздар.

0: болсын.
1: Қазақ радиосында жарнама. Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті ескертеді. Өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтаңыздар. Балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Түтін және улы газ анықтайтын датчиктерін орнатыңыздар. Есіңізде болсын, қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтау жақындарыңыздың өмірі мен денсаулығын қорғауға көмектеседі.

0: армысыздар, құрметті радио тыңдаушы. Кез келген ауруға шалдығып қалған адамнан не болды деп сұрасақ, иммунитетім түсіп кетіпті деген жауап аламыз. Біз бүгін ағзаның қорғаныш қабілетінің әлсіреуіне не себеп және оны қалай күшейтеміз деген сауалға жауап береміз. Ал неосаумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне тікелей хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта саулықтың сыры орталығының жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Алғашқы сұрақ, иммунитеттің төмендеуінің себебі неде?
1: Сәлеметсіздер ме? Иммунитет дұрыс тамақтанбағаннан күнделікті күйзеліс, ұйқының жетіспеушілігі және дәрумендердің тапшылығы салдарынан төмендейді де, ағза қандай да бір ауруға қарсы тұратын қорғаныс күшін әлсіретіп алады. Сондықтан иммунитеті төмен адамдар аурушаң келеді.
0: Саулықтың сыры орталығы ұсынып отырған капсуладағы неосаумал ең құнарлы тағам және құрамы дәруменге өте бай. Демек, иммундық жүйемізді қалыпқа келтіру үшін қажетті бірден бір өнім. Солай ма?
1: Дәл солай, жалпы бие сүтінің пайдасын халқымызға түсіндіріп отырудың өзі артық шығар. Ол біздің тарихымыз, мәдениетіміз. Біз сол өнімді қолжетімді, ыңғайлы заман талабына сай халыққа ұсынып отырмыз. Неосаумал Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан Неомилк зауытында өндіріледі. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар.
0: 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс берген жағдайда арнайы жеңілдіктерінің де бар екенін айтқым келеді. Саулықтың сыры орталығына хабарласып, өздерінің неосаумалдан алған әсерімен бөлісіп, алғысын айтып хабарлама жолдайтындар өте көп, солардың біріне кезек берейік.
2: Саламатсыздар ме? Аты жөнім Базаева Гүлмира. Өт жолы өте ауыр болды. Өт мойны қисық, және қойылумен деген диагнозды алдым. Майлы тамақ дегенде жей алмайтын болдым. Сол себептен осы саумалды ішуге бет бұрдым. Маған жақсы нәтиже берді. Денсаулығым жақсы болды. Аппетитім ашылды. Денемде қара дақтар болатын, солары біртіндеп азайып келе жатыр. Саумал компаниясына рахметімді айтқаннан басқа ешқандай қарсы пікірім жоқ. Ал ішсеңіздер, ешқандай өтінбейсіздер, денсаулыққа жақсы пайдасы бар. Және бір жағынан киімді жаңағы капсула болатын қалтаға салып жүріп іше бересіздер. Мына биені салған жерге бару деген қиын болады ғой. Бұнымен қалтаңызда жүріп салып ішесіздер, өте тиімді ішкенге. Денсаулық үшін барлықтарыңызға.
0: Қызылорда облысы Жаңақорған ауданынан тыңдаушымыз осындай хабарлама қалдырған екен. Сіздер де сауалдарыңыз немесе пікірлеріңіз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Қоңырау шалу тегін. Іңкәр ханым, бүгін иммунитет жайлы айтып жатырмыз ғой. Әсіресе маусым ауысқан кезде әлсіреп кететін адамдар өте көп. Оның себебі неде және әлсіздік болмас үшін ағзамызды қалай дайындаймыз?
1: Ауа температурасының өзгеруі күндізгі уақыттың қысқа болуына байланысты. Дәруменнің жетіспеушілігіне байланысты иммунитет күрт төмендеп кетеді. Барлық себептің басында негізгі дәрумен жетіспеушілігі тұрады. Тамақтану режимі дұрыс емес өткені. Сондықтан неосаумал өнімін тамақпен бірге қабылдау маңызды. Өйткені оның құрамында ағзаға қажетті барлық дәрумендер тобы мен 22 амин қышқылы бар.
0: Біздің байланыс нөміріміз 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен, кезек берейік.
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Қарағанды қаласынан осы саумалды ішіп атқан Қарашаш апа боламын. Бір жылдан асып кетті мен бұны ішіп атқаныма. Іш құрылысыма да, давлениеге де көмегі тиіп атыр. Өте пайдалы. Бір неткенде ешкінің сүтін берді қосып маған. Оны мен немереме бердім. Мен ең бір ішіп атқанда өзім айта кетейінші. Телевизордан көрсетті. Қалай шығарады, қалай қапталады, барлығы. Оның осы саумалдың капсуласының өзі қарамалдың әлгі шеміршегінің есінен оның өз витамин коллаген деп айтып атыр. Бір жақсы анда мында бармайсың, өздері әдіс бойынша әкеп береді. Үлкендерге айтпақша айта кетейін, жеңілдігі бар, бөліп төлейтін. Оның өзі халықтың жағдайына қарағандығы деп білем мен. Кім ішсе де елшісі пайдасын көреді тек қана. Бәріне рахметімді айтамын.
0: Хабарласқан тыңдаушымызға алғыс білдіреміз. Қарашаш апамыз орталықтың барлық қызметі мен артықшылықтарын айтып өтті. Тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар.
4: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік заты емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ16-01-98-00-00-05-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
5: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі. 7 7 7 3 8. Астана қаласының коды 717 2.

0: Әлемде интеллектуал революция басталды. Жылдамдық, дәлдік, жан-жақтылық. Қазақ радиосының әуе толқынында жасанды интеллект хабары.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, микрофон алдында Эльмира Нұртайқызы. Бүгінгі хабар жасанды интеллект және болашақ мамандықтар тақырыбында болады. Цифрлық дәуірдегі ең үлкен бетбұрыстардың бірі жасанды интеллекттің еңбек нарығына енуі. Бір жағынан бұл кейбір дәстүрлі мамандықтарды ығыстырса, екінші жағынан жаңа бағыттар мен ерекше кәсіптердің пайда болуына жол ашады. Бұрын естімеген жасанды интеллект бапкері, цифрлық кеңесші, контент сүзуші секілді қызметтерге қазір шетелде үлкен сұраныс бар. Көп ұзамай бұл мамандықтар Қазақстанда да қажет болады. Әлем елдері осы жаңа салаларға бейімделіп жатқанда қазақ жастары да бұл үрдіске белсенді араласуы тиіс. Бұл тек технология емес, тіл мен мәдениеттің еңбек нарығының жаңа кезеңі. Ендеше жасанды интеллект арқылы пайда болған мамандықтар қандай? Қайсысы қарапайым адамдарға, әсіресе жастар мен болашақ маман иелеріне тиімді болмақ?
0: Жасанды интеллект және адамзат этикасы.
1: Технологияның дамуы ескі кәсіптердің жойылуымен орнына бұрын соңды болмаған қызықты мамандықтарды әкелуде. Қазірден бастап трендке айналған ең ерекше 5 мамандықты бірге шолып көрсек. Бірінші, Prompt Manager. Жасанды интеллектпен тіл табысудың шебері деп айтуға болады. Егер сіз Google-дан ақпаратты тезірек табатын болсаңыз, бұл мамандыққа бейімділік бар. Prompt Manager бұл ChatGPT сияқты жүйелерге дұрыс сұрақ қоя білетін адам. Жасанды интеллект өте ақылды, бірақ оған тапсырманы дәл бермесеңіз, қисынсыз жауап алуыңыз мүмкін. Prompt Manager роботқа оның тілінде, бірақ адам түсінетіндей етіп бұйрық береді. Бұл болашақта ең қымбат бағалы атын дағдылардың бірі. Екінші, жасанды интеллект бапкері мамандығы. Дәлірек айтсақ, AI тренер. Жасанды интеллект мәтін жазалады, бірақ ол әзірге қазақтың әзілімен астары көп мақал мәтелдерін түсінбейді. Міне осы жерде жасанды интеллект бапкері көмекке келеді. Олар жасанды интеллектке адам сияқты ойлауды, диалог құруды және эмоцияны ажыратуды үйретеді. Мысалы, бұл маман роботқа егер қолданушы мұңайып тұрса, оған ресми емес жылы дауыспен жауап бер деп бағыт сілтей. Үшінші мамандық – локализация маманы. Яғни, жасанды интеллектіні қазақша сөйледі. Шетелдік жасанды интеллект бағдарламаларының көбі қазақ тілінде қате немесе орыс тілінде тікелей аударып жауап беретін байқаған шығарсыз. Осы олқылықты түзететін локализация мамандары. Олар жасанды интеллектке қазақ тілінің грамматикасын ғана емес, біздің мәдениетімізді, менталитетіміз бен салт-дәстүрімізді үйретеді. Болашақта жасанды интеллектінің қазақша таза сөйлеуі осы мамандарға тікелей байланысты. Төртінші мамандық – жасанды интеллект этикасының сақшысы. Егер жасанды интеллектке бақылау жасалмаса, ол интернеттегі қате немесе зиянды ақпараттарды сіңіріп, нәсілшіл, дөрекі немесе әділетсіз болып кетуі мүмкін. Этика жөніндегі маман жасанды интеллекттің әдепті болуын қадағалайды. Ол жүйенің адам құқықтарын бұзбауын, балаларға зиянды контент ұсынбауын және ешкімді кемсітпеуін бақылайтын заманауи цифрлық құқық қорғаушы іспеттес. Ал бесінші жаңа мамандық жасанды интеллект редакторлары. Робот жазған мәтінге жан бітіретін мамандар. ChatGPT бір секундта үлкен мақала жазып бере алады, бірақ ол мәтін көбіне құрғақ және роботтың жазғаны білініп тұрады. Жасанды интеллект редакторы дайын мәтінді оқып, оның қатесін түзейтін, артық сөзін алып тастап, оқырманға әсерлі тартымды етіп жеткізетін маман. Ол ақпараттың шын өтірігін тексереді және мәтінге адами сипат береді.
0: Жасанды интеллект – ақпарат ғасырындағы ақылды технология.
1: Жасанды интеллект адамның орнын басатын жау емес, жұмысты жеңілдететін көмекші құрал. Ең бастысы жаңа дағдыларды үйренуге деген құлшыныс пен икемділік керек. Хабарды дайындап жүргізген Эльмира Нұртайқызы, аман сау болыңыздар.
0: Әнге
2: бірге бөліп, күйгім көрсін даланы, Қазақ радиосы, ақпараттың алаңы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы. Қасым Жомарт Тоқаев Берлинде Қазақ-Герман инвестиция қаржы платформасын құруды ұсынды. Германияға ресми сапар аясында мемлекет басшысы немістің жетекші іскерлік қауымдастықтарымен Deutsche Bank, Commerzbank бастаған ірі қаржы институттарының жетекшілерімен кездесті. Президент еліміздің неміс өнеркәсібіне қажетті маңызды шикізат жеткізуге, жасыл сутегі жобаларын ілгерілетуге және цифрлық инновацияларды дамытуға дайын екенін мәлімдеді. Сондай-ақ неміс капиталын тартуда Орталық Азиядағы алғашқы ақылды қала Алатау Сити жобасының маңызы зор. Мемлекет басшысы Қазақстан тарапы алдағы уақытта да инвесторлардың құқықтарын қорғайтынын және стратегиялық маңызды жобаларға қолдау көрсете беретінін растады. Биыл елімізде темір жол арқылы 9 миллион тонна астық тасымалданды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 13% артық. Экспорт көлемі 7 миллион тоннаны құрап, Орталық Азия, Қытай және Ресей бағыттарында айтарлықтай өсім бар. Әсіресе Ауғанстанға астық тасымалы 4,5 есеге жуық артып, 655 мың тоннаға жеткен. Көлік вице-министрі Жәнбек Тайжановтың мәліметінше, жаңа астықты тасымалдауға қажетті вагондар мен локомотивтер паркі толықтай дайын. Қазақстанда картоп экспортына шектеу қойылмайды. Ауыл шаруашылығы вице-министрі Назгүл Хатепованың айтуынша, биыл елде 2,5 миллион тоннадан астам өнім жиналған, ал жалпы түсім шамамен 2,8 миллион тоннаны құрамақ. Бұл өткен жылғы көрсеткішпен деңгейлес. Осылайша отандық шаруалардың 400 мың тонна картоп экспорттауға толық мүмкіндігі бар. Оны шектеуге ешқандай негіз жоқ, дейді вице-министр. Жетісу облысында TikTok әлеуметтік желісі арқылы заңсыз құмар ойын ұйымдастырған 4 тұрғын ұсталды. Бас прокуратураның мәлімдеуінше, күдіктілер тікелей эфирде карта ойындарын өткізіп, 95 миллион теңге мөлшерінде заңсыз табыс тапқан. Құқық бұзушылардың бірі қылмыс жасалған сәтте кәмелетке толмаған болып шықты. Сот үкімімен олар кінәлі деп танылып, мүліктері тәркілене отырып, 4 жылға бас бостандығынан айырылды. Сот шешімі заңды күшіне енген жоқ, ал прокуратура әлеуметтік желілердегі заңсыз ойын бизнесінің жолын кесу жұмыстарын жалғастыруда. Маңғыстау облысы Бейнеу ауданында бір түнде 120-дан астам қой қырылды. Алдын ала болжам бойынша мал жайылымда жиналып қалған жаңбыр суын ішіп уланған болуы мүмкін. Жергілікті ветеринария қызметінің мәліметінше, бұл 10 шақты отбасының ортақ отары болған. Оқиға орнына жеткен мамандар өлген қойдан және су ішкен орыннан арнайы сынамалар алып, аудандық зертханаға жолдады. Малдың жаппай қырылуының нақты себебі сараптама қорытындысынан кейін белгілі болады. Астанада 1 қазанда аталып өтетін қарттар күніне орай 110 мыңнан астам зейнеткерге бір жолға әлеуметтік төлем беріледі. Бекітілген қағидаға сәйкес, елордада тіркелген зейнет жасындағы қарияларға 2,5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде ақшалай көмек қарастырылған. Төлем алу үшін ешқандай құжат тапсырудың қажеті жоқ. Қаражат азаматтардың шоттарына автоматты түрде аударылады. Боксшы Айбек Оралбай жазғы Азия ойындарының финалына жолдама алды. Жапонияда өтіп жатқан жарыста отандасымыз аса ауыр салмақта үндістандық спортшымен қолғап түйістірді. 90 келіден жоғары салмақ дәрежесіндегі жартылай финалдық жекпе-жекте Айбек алғашқы раундтан бастап басымдық танытып, төрешілердің бір ауыздан берген 5-0 есебімен сенімді жеңіске жетті. Естеріңізге сала кетейін, Айбек Оралбай былтырғы әлем чемпионы және Азия біріншілігінің 3 дүркін жеңімпазы. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 441 теңге 20 тиын, евро 501 теңге 34 тиын, ресей рублі 5 теңге 22 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы түнде 5, күндіз 18 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 11, күндіз 23 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Қарағанды, Өскеменде 18, Ақтөбе, Қостанай, Павлодар, Петропавл, Семей, Орал, Көкшетауда 20, Жезқазған, Тараз, Түркістан, Шымкентте 23, Қонаев, Қызылорда, Талдықорған, Атырау және Ақтауда 25 градус жылы болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермендерге 7 жаңа отандық телехикая ұсынады. Селт еткен сезім, Донор, Киберқалқан, Адвокат Айсұлу, Кен жолы, Гүл дала және Жоғалған есім. Бұдан бөлек ұлттық тарих, мәдениет пен табиғатты дәріптейтін 18 деректі фильмнен тұратын цикл дайындалуда. Олардың қатарында Алтын Орда, Үстірт иесі, Ою, Өзен жағалап және Соңғы алма сияқты туындылар бар. ұлттық арна қосулы болсын.

0: Бұл да жеті жүз он жеті екі.
1: Қазақ радиосында «Бенефис» ақын шығармашылығы.

қосқанат көз жасарұлы сиренгүл әнімен әуе толқынында 15 сағат 8 минут астана уақыты. Армысыздар құрметті радио тыңдарман әріптестерім, Назым Еркінқызы, Балым Уатқанқызы және мен Әйгерім Оралбекқызы тікелей толқындағы жұмысымызды бастаймыз. 2 сағат аясында бізбен бірге бір толқында болыңыздар. Ал бүгінгі бенефис ақын шығармашылығына арналады. Поэзия адамның ішкі әлемін сөзбен сөйлететін, жүректің үнін өлеңге айналдыратын тылсым өнер. Ал ақын сол әлемнің тілін түсініп, көңілде жатқан көп сырды бір шумаққа сыйғыза білетін жан. Осындай сырлы сөздің, мөлдірі сезімнің көшінде өзіндік үні бар ақындардың бірі Ясира Жаханқызы. Құрметті радио тыңдарман, ендеше бүгін ақын шығармашылығына көңілге үңілуге, өзімізбен өзіміз тілдесіп шағын әлемімізге бір саяхат жасайық. Ақын сөзіне жазылған жүрегім әнін Әлішер Кәрімовтың орындауында тыңдаңыздар.

0: Вандализм – бұл қоғамдық немесе жеке мүлікті әдейі бүлдіру, қирату және қорлау, бұған аялдамаларды сындыру, қабырғаларға рұқсатсыз сурет салу немесе жазу, ескерткіштер мен саябақтарды бүлдіру жатады. Вандализм – қасірет, өркениет пен мәдениетке деген ең ауыр қастандық екенін білуіміз қажет.
1: Сапардың сәні – жүректің әні. Қазақ радиосында ғажаптың бәрі.

әр адамды жұп-жұбымен жаратқан дейді. Десе де бүгін жалғыздық күні екен. Иә, жалғыздық әрдайым мұң емес. Кейде ол өз-өзіңді қайта танитын, ішкі даусыңды анық еститін, жүрегінің үнін сыртқы шудан ажырататын ең тыныш мекен. Бәлкім адамға кейде біреуді іздеуден бұрын өз-өзін табу керек те шығар. Сондықтан да асықпайық, ал өз жұбымызды жолықтырған күн келгенде сен оны жалғыздықтан қашып емес, өзіңді тапқан жүрекпен қарсы алсақ екен деп тілейміз. Әркімнің жолы бөлек, уақыты бөлек, бірақ жүрекке жазылған кездесу кешікпесін. Құрметті радио тыңдарман, баршаңызға әдемі естеліктер, әдемі күн, әдемі сәттер тілейміз. Олжас Абай, Дариға Бадықова, әуе толқынында сен керексің деп ән шырқасын.

0: шаттықтың нұрын селдеткен, үнімен ғасыр тербеткен Қазақ радиосына 105 жыл.
1: Сап-сары ала атырап. Қазақ радиосы.

11:32 астана уақыты, құрметті радио тыңдарманы, 16:05 ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқында. Жақындарыңызды құттықтап, өзіңіздің ең әдемі ізгі тілегіңізді жазыңыздар, қоңырау шалдырыңыздар, білдіріңіздер. Тікелей толқында қайта тілдескенше, ұлттың жариясы қосылып ұлғай.

0: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры хабары. Біз бүгін саумалдың балаларға пайдасы бар ма деген сұраққа жауап береміз. Орталықтың байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Нео саумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта орталықтың жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Іңкәр ханым, бие сүтін балаларға беруге бола ма?
1: Сәлеметсіздер ме? Әрине, балаларға ішуге болады. Бие сүті құрамы жағынан ана сүтіне өте жақын тиесіңеді. Олардың иммунитетін көтеріп, асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартады.
0: Саулықтың сыры орталығына хабарлассаңыз, мамандар кеңесі тегін және зейнеткерлерге, көпбалалы отбасыларға, мүгедек топтағы жандар үшін орталық тарапынан барынша жеңілдік жасалады. Нео саумалға тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша жеткізу қызметі де тегін екенін айта кетейін. Байланыс нөміріміз 8-778-021-88-88. Хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, кезек берейік.
2: Саламатсыздар ма? Мен Қордай ауданы Атар ауылында тұрамын. Осы Нео саумалына алып пайдаланғаныма міне бір жылдай уақыт болды. Аяқ қолым қақсап, және де давлением де болдым өзімде. Гастритім болды асқазанымда, сол үшін мен де соны алып көрейін деп алғам. Қазір давлением де нормальный болды. Асқазан гастриті де кетті. Соны 5 жылға тұрсып жатырмын. Немерем де ішіп жатыр. Бір жас, он ай немерем бар. Ол алдында пневмония болып ауырған. Содан кейін иммунитеті төмен түсіп, тамақты дұрыс ішпей, сөйтіп қағанан кейін мен өзім сол саумалымды бердім. Екі мезгіл қазір тамақ іше бастады. Өзін жақсы сезінеді. Осы Нео саумалға рахметімді айтамын. Аман болыңыздар.
0: Сіз де аман болыңыз. Хабарласқаныңызға рахмет. Нео саумалға қатысты сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Іңкәр ханым, Нео саумал өнімінің құрамы қандай?
1: Нео саумал 100% таза, табиғи бие сүтінен дайындалады. Артық қоспа қосылмайды. Сонымен қатар капсуладағы құрғақ бие сүтінде пайдалы аминқышқылдары бар.
0: Нео саумал өнімін балаларға қолдануға бола ма, және қандай жастан бастап ұсынылады?
1: Нео саумал өнімін 3 жастан асқан балаларға қолдануға ұсынылады. Ең басты шарт, бала капсуланы жұта білуі керек. Нео саумал ішек микрофлорасын жақсартып, баланың иммундық жүйесін қолдайды және ағзаның дұрыс дамуына ықпал етеді. Бұл өнім әсіресе жиі ауыратын, тәбеті төмен немесе иммунитеті әлсіреген балаларға пайдалы. Мысалы, саумалдағы табиғи С витамині қабыну процестерін азайтып, вирустар мен бактерияларға қарсы күресуге көмектеседі. Лактоферин және лизоцин сияқты белоктар баланың ағзасындағы табиғи қорғаныс механизмдерін белсендетеді.
0: Құрметті тыңдаушы, саулықтың сыры орталығының байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен. Сәлеметсіз бе?
3: Саламатсыздар. Түркістан қаласынан Айменова Құралай. Осы саумалды ішкеніме 2026 жылы январьдың 26-сынан бастап ішіп жатырмын. Мен өзім инфаркт алдым екі рет. Рет стент салдым. Қатты тяжелый болғандықтан денсаулықты жөндеу үшін саумалды ішейін деп өзім шешім қабылдадым. Бірінші алла, екінші осы саумалдың арқасында мен күш қайратым, энергиям пайда болды. Өйткені бұл саумалдың көп пайдасы бар. Қай жерге болса да өзің қалтыңа салып жүре бересің да, ауа салып ішкенінде пайдасы бар. Оны біз 30 күн 40 күн ішеміз де тоқтата саламыз. Ал бұны кәдімгідей 3 мезгіл болса 3 мезгіл, 2 мезгіл болса 2 мезгіл қалтыңа салып барған жеріңде ішіп жүресің. Жаңғыз өзім де ішкен жоқ, немерем де ішті, қызым да ішті. Қазір жақсы иммунитеттері көтеріліп, энергиясы бар. Мен өзім сабыттанып кеттім. Жақсымын, Аллаға шүкір. Көп пайдасы бар бізге. Барлық ағзаларымызды тазалайды. Осындай саумалды ішіңіздер, денсаулықтарыңызды түзеңіздер. Рахмет көп көп.
0: Денсаулығымыз мықты, рухымыз асқақ болсын десек, ата-бабамыздың асыл мұрасына бет бұрайық. Бүгіннен бастап денсаулығыңызға инвестиция жасаңыз, саумал ішіп, ұзақ та салауатты өмір сүріңіз. Саулығымыз өз қолымызда. Нео саумалға тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, арнайы жеңілдікпен алыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
4: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 160198003E00055703720, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.

жаулар жолданатын күн бүгін, айқарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

Ең жақын, ең қымбат адамдарыңыз әрдайым қасыңызда, жаныңызда болсын деп тілейміз. 8-7-7-55-33-55. Құрметті радио тыңдарман, Ақтілек құттықтаусыз бағдарламасы тікелей толқындамыз. Қоңырау шалып хат жазыңыздар. 2-1-де желі сіздер үшін қосулы. Әріптесім Назым Еркін қызы және мен Айгерім Оралбек қызы тікелей толқындамыз. Ал бірден сағат 13:05-тен өзінің тілегін толассыз тоқтамай жолдап жатқан тыңдаушыларымыз бар бізде. Сондықтан да уақыт алмайық, тікелей эфирде өздеріңіздің әдемі тілектеріңізге кезек береміз. Азамат, 30 жасың құтты болсын, әрбір күнің қуанышқа толы болсын. Ақ жол тілеп саған, ақ батамызды береміз. Өмір жолың әрқашанда ашық болғай, арманың асқақ, мақсатың биік болсын. Жүрегің бақытқа толы болғай, денің сау, абыройың әркез биік, бақытың баянды болып, ғұмырың ұзақ болсын. Туған күніңмен, қымбатты Азамат, сені шын жүректен Құлбалиевтер әулеті құттықтайды. Қазақ радиосы, амансыздар ма? Бүгін мен қуанышымды, сағынышымды сіздер арқылы Түлкібас ауданы Шұқыр Бұлақ ауылының тұрғындары Нышаналиевтер отбасында анам бүгін 29-шы қыркүйек және қарлығаш інілерім Ғалымжан, Әлімжан осы күні дүниеге әкелген екен. Сол кездері бір күнде үйде үш туылған туған күнді тойлайтын едік. Ал қазір әрқайсымыз әр қалада өз отбасыларымыз, өз жұмыстарымыз бар. Аллаға шүкір, барлықтарын төл мерекелерімен, жаңа жастарымен құттықтаймын. Сіздер арқылы әдемі әнді тарту етсеңіздер деп тілеймін. Барлығына сәлем жолдайды әпкелері Қарлығаш жеті қарадан. Сондай ақ Түркия еліне жалынды сәлем. Құрметті Ақтілек бағдарламасы, сіздерді Алания қаласынан тыңдап отырмыз. Жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Ақтөбе облысы Қандағаш қаласының тұрғыны, құрметті темір жолшы Сәрсенов Нұрибай Аманғалиұлын 70 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Нұрибай Аманғалиұлы темір жолдың майталман зейнеткері, 40 жылдан аса осы Қандағаш станциясының басшылық қызметінде болды. Жақсы басшы бола білді, әр жұмысшының еңбегін жақсы бағалап, қаншама шәкірт тәрбиелеп шығарды. Ағайға зор денсаулық тілейміз. Жұбайы Гүлшат апаймен немерелердің қызығын бірге көрсін. Отбасыңыз аман, балаларыңыздың рахатын көріңіздер. Ізгі тілекпен Қандағаш станциясының ұжымы атынан Ақбота Махамбетова осындай тілегін жолдайды. 8-7-7-55-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Құрметті радио тыңдарман, әдемі ән әуе толқынында Зарина Омарова «Махаббат бағы» деп ән шырқасын. Ал «Махаббат» пен біз сіздердің қоңырауыңызды, әдемі тілегіңізді күтеміз.

Құрметті Альмира, бүгінгі 50 жас мерейтойын құтты болсын. 50 деген өмірдің ең бір кемелденген, ақыл мен парасаттың толысқан, артқа қарап шүкіршілік айтып алға нық қадам басатын әдемі белес. Сен Рымбектің аяулы келіні, Дулаттың сүйікті жары, бес перзенттің ардақты анасысың. Бала тәрбиелеп, отбасының берекесін кіргізіп, үлкен әулеттің сый құрметіне бөленіп келе жатқан аяулы жансың. Дулат екеуінің шаңырақтарыңнан әрдайым күлкі кетпей, балаларының қызығын бірге көріп, немере шөберелерінің ортасында бақытты ғұмыр кешіңдер. Алла тағала саған ең алдымен мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, жүрек тыныштығын берсін. Әр күнің қуанышқа, әр жылың жақсылыққа толы болғай. Балаларының жетістігін көріп, олардың қызығына тоймай, шүкір деп жүре бер. 50 жасың жаңа бақыттардың бастауы болсын. 100-ге келгенше 100 жаса, жасыңа жас қосылып, бақытың еселене берсін. Әрдайым жүзіңнен күлкі, жүрегіңнен жылу кетпесін. Дулат екеуің қол ұстасып, балаларының ортасында абыройлы да бақытты ғұмыр кешіңдер. 50 жасын құтты болсын, Альмира. Ізгі тілекпен Астанадағы қайнағаң Рымбек жеңгең Майра деп білерсің, деп осындай әдемі тілегін жолдаған екен. Бізде туған күн иесі Альмира ханымды 50 жасқа толған туған күнімен, мерейтойымен құттықтаймыз. Әдемі әлеміңізде жақындарыңызбен әдемі естеліктерге толы ғұмыр кешіңіз, бақытты болыңыз.

қайырлы күн, құрметті қазақ радиосы, аман есен сіздер ме? Бүгін Сыр елінің аузын ашса көрінетін жүрегі, отбасының азаматы тірегі Ғалымхан Махамбетов жездеміз 63 жасқа толды. Туған күнің құтты болсын, бүгінгі жарық қылсын Алла әрбір күніңді. Сендей жезде өзі жалғыз әлемде Махамбеттер жұрнағысың бұрынғы. Апамызбен бір жастықта қартайып, немерелер шаша берсін үйіңді дегіміз келеді. Сәлеммен балдыздар Күлпаш, Ажар, Күлзия, Қайсар, Нұр Ислам осы тілекті жолдайды. Ақтілек құттықтау бағдарламасы, сіздердің бағдарламаларыңызды үзбей тыңдаймын. Сіздер арқылы Алматы қаласының тұрғыны, аяулы ана, жиен қызымыз Әбдірахманова Мөлдірді туған күнімен құттықтаймыз. Зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасына амандық, бақыт, береке тілейміз. Сәттілік серігің болсын деп, ізгі тілекпен Ұлтуар, Алмаз, Бегім, Анар, Жандос, Сайра, Айдос, Айнұр құттықтайды. Келесі хат, бүгін Шу ауданы Еңбекші ауылының тұрғыны Кенжетай Мұғарифті туған күнімен құттықтаймыз. 22 жасқа толып жатыр. Ботағанымыз зор денсаулық, мол бақыт, талмас талап келіп жатқан жасы қайырлы болсын деп тілек білдіреді. Әкесі, анасы Манай және Айгүл. Сәлеметсіздер ме? Сіздерге барлық жақсылықты тілеймін дейді. Назым ханымға сәлем деген екен. Жақсы сәлеміңізді жолдадық. Аралдан жалынды сәлем. Жан досым Толыбайұлы Жұмабайды 70 жасқа толған туған күнімен құттықтап, Гүлсім екеуің ұл-қыздарының, немерелердің қызығына тоймай жүре беріңдер. Ізгі тілекпен Нұрболат пен Жұмагүл құттықтайды. Тағы бір хатқа кезек берейін, содан кейін әдемі әнді тыңдаймыз. Шалқар қаласының тұрғыны қарындасым Ақгүлді 48 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Жаңа жасың берекелі, несібелі, құтты болсын, зор денсаулық тілеймін. Әрине, көп қиындықтардан өтіп келе жатырсың ғой, бірақ қиындықтың артында жақсылық бар. Бәрі жақсы болып келе жатыр. Құда жекжат жеңдерің бар, сол жандармен әр күндерің қуаныш пен шаттыққа тола берсін. Еңбегің жемісті, өзің көрікті болып, жастан жасқа жете бер. Жасың құтты болсын, Шалқардан Ерболат осы әдемі тілекті жолдайды.

Бүгін Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Шелек ауылының тұрғыны жаңа шаруа мектебінің директоры Жәнібекова Бану Бектұрсынқызын туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Бану Бектұрсынқызына мықты денсаулық, мол бақыт, отбасына амандық, еңбегіне толағай табыс тілейміз. Мектеп директоры ретінде атқарып жүрген жауапты қызметіңізде абыройыңыз артып, шәкірттеріңіздің жетістігіне қуанып, әрдайым биіктерден көріне беріңіз. Бала-шағаңыздың қызығын көріп, отбасыңызбен бірге бақытты ғұмыр кешіңіз. Әр күніңіз қуанышқа, жүрегіңіз жылылыққа толы болсын, армандарыңыз орындалып, елдің құрметіне бөленіп жүре бергейсіз. Ізгі тілекпен жаңа шаруа мектебінің кіші қызметкерлері құттықтайды. Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Қараулыкелді балабақшалар меңгерушісі Элеонора Мұхтарқызы сізді келе жатқан ұстаздар мерекесімен шын жүректен құттықтап, мына бір әдемі өлең шумағына жолдаймыз. Бастамасыз өтпеді оның бір күні, айғақтайды шежіредегі жыл мұңы. Меңгеруші болып Қараулыкелді балабақшасында көрсеттіңіз талай үздік үлгіні. Байғанин ауданы Қараулыкелді балалар бақшасының аспаз қызметкері Бақыт Қанатқызы тілегін жолдайды. Сіздер арқылы Қонаев қаласының тұрғыны қызымыз Фаризаны туған күнімен құттықтап, дені сау бол, балаларының қызығын күйеу бала Жанболат екеуі тең көрсін деп тілейміз. Ата-анасы, ата-апасы Ербосын, Шолпан, жақсы ән сіздерден болса. Сіздер арқылы Астана қаласының тұрғыны күйеу баламыз Олжас Абзалұлын жаңа жасымен құттықтаймыз. Олжасқа денсаулық, мол бақыт, ұзақ бақытты ғұмыр тілейміз. Жұлдыз қызымызбен бірге және өсіріп отқан ұрпақтарының қызығын көрсін. Барлық жақсылықты тілейді. Құлсары қаласынан Айбар Маржангүл, Амантай Анар және Айнеля осындай тілегін жолдаған екен. Дәл қазір тамаша ендеше Ерке Есмахан әуе толқынында Гүлдер Ай деп ән шырқасын. 8-7-7-55-33-55 біздің байланыс нөміріміз.

Әйгерім ханым, жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Өнердегі бауырымыз Фархад Маратұлының бүгін туған күні. Отбасына амандық, жұмысына жеміс тілейміз. Фархад біздің аудандық газеттің тілшісі болып жұмыс атқарады және өнердегі ақын ініміз. Өмірдегі барлық жақсылықтарды тілейміз. Өзіне өмірлік жары Динара Бақытжанқызы, екеуі бір қыз, төрт ұл тәрбиелеп өсіріп отырған бақытты отбасы, ізгі

Бізде зейнетіңіздің рахатын, ғұмырыңыз ұзақ болсын деп тілейміз. Гүлшат апамен бірге немере шөберенің қызығын көріп бақытты ғұмыр кешіңіздер. Әрдайым елге сыйлы, ағайынға қадірлі болып, жан жақтарыңыздың ортасында аман жүріңіздер деген тілегін жолдайды. Тағы бір тілегіміз, Ақтөбе қаласындағы Төлепберген Жанагүл сіңілімді бауырларымның ішіндегі тәуірім, жүрегіме жақыным, бүгінгі келіп жеткен туған күнің құтты болсын жаным. Өмірің әрдайым қуаныш пен бақытқа, жүрегің жылулық пен мейірімге толы болғай, әр атқан таң жақсылықпен басталып, әр күнің әдемі сәттерге ұласын. Ұстаздық жолың әрдайым абыройлы болсын, шәкірттерің білімді де білікті, ақылды да тәрбиелі болып, сенің берген білімің мен мейіріміңнің жемісін көрсетсін. Бастаған әр ісің берекелі, жеңбегің жанып, мерейің үстем болсын деп тілейміз. Армандарың бірінен соң бірі орындалып, отбасыңның қуанышын көріп, әрдайым күліп ойнап жүре бер. Туған күнің құтты болсын жаным, бар жақсылық өзіңе бұйырсын. Ізгі тілекпен ата-анасы, апа-жезелері Нұркен Алтынгүл, Айдос Асылгүл, бауыры Жақсылық және кішкентай жиендері осы тілекке қосылады дейді. Бізде шын жүректен бүгінгі туған күн иесі Жанагүл Төлепбергенді туған күнімен құттықтаймыз. Бауыр барда бақытсыз бүгінде көрме дейді. Әдемі бауырларыңыздың ортасында, жақындарыңыздың ортасында бар ізгі тілектеріңіз орындалсын. Ал дәл қазір әдемі ән Әкімхан Мәженов, аяулым деп ән шырқасын тікелей толқында. Бұл ақтілек құттықтау саз бағдарламасы.

Ақтілек құдықтаусыз бағдарламасы тікелей толқындамыз. Ал дәл қазір WhatsApp әлеуметтік желімізге келген кезекті әдемі тілек. Алматы облысы Балқаш ауданы Миялы ауылының тұрғыны құрметті Еженова Гауһар жеңге, туған күніңіз құтты болсын. Сізге зор денсаулық, мол бақыт, отбасыңызға береке мен ынтымақ тілеймін. Ағамызбен бірге әрқашан сыйласып, балаларыңыздың қызығын көріп, жүздеріңізден күлкі кетпесін. Денсаулығыңыз мықты, көңіл күйіңіз әрдайым көтеріңкі болсын. Шаңырағыңыздың берекесін кіргізіп жүре беріңіз. Әрбір атқан таң қуанышпен шаттыққа толы болғай. Ізгі тілекпен Астана қаласынан Бағжан қайныңыз және Қазақ радиосы құттықтайды дейді. Бізде шын жүректен бүгінгі туған күн иесі Еженова Гауһар ханымды туған күнмен қайнысы Бағжанның атынан құттықтаймыз. Су сұрасам сүт берген қайран жеңгем демекші, жеңгеңіздің туған күні құтты болсын. Бар жақсылықты тілейміз, арман тілек орындалсын. Дәл қазір Қазақ радиосының атынан сіздің құрметіңізге тамаша ән.

сіздер арқылы Атырау қаласының тұрғыны Сырашева Айнагүл құрбымды өткен туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Дене саулық, отбасына амандық, береке тілеймін. Кейде адамға көп нәрсе қажет емес қой, ең бастысы жан тыныштығы. Сол тыныштық пен ішкі тепе-теңдікті саған әрдайым серік болсын деп тілеймін. Ізгі тілекпен Эльвира. Сәлеметсіз бе Айгерім ханым, жұмыстарыңызға сәттілік. Біз Фархат Маратұлын туған күнімен құттықтаймыз деп жазған екен хатын. Бұл хаттарыңыз оқылды, құрметті радио тыңдарман, бір хаттарыңызды екі рет жолдамасаңыздар деген өтінішіміз бар. Тараз қаласының тұрғыны 33 жылдық адал досым, порталасым Дінмұхамед Қазыбекұлын 44 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Жан досым, мерейің әрдайым үстем болсын, достығымыз мәңгі болып, сыйластығымыз арта берсін. Адал досым болғаның үшін мың алғыс. Денсаулығың мықты болып, отбасының ортасында аман жүр. Құдай қосқан қосағыңмен бір жастықта қартайып, төрт ұлыңның қызығын теңдей көріңдер. Еңбегіңнің жемісін көр. Димаш досым, жап жаңа үйдің иесі болды, жаңа үйің жақсылыққа толы болсын. Бақыт жадыралығысы осындай әдемі тілегін жолдайды. Ал құрметті радио тыңдарман, дәл қазір ақтілек құттықтасаз бағдарламасына келген тағы бір әдемі тілекке кезек берсек, содан кейін әдемі әнді тарту етеміз. Алматы облысы Балқаш ауданы Миялы ауылының Қарағаш орта мектебінің ардақты, ұлағатты барша ұстаздарын атап айтқанда Мейірманов Талдыбай Таңқайұлын, Серік Жанна Серік қызын, Мырзахметова Қымбат Айтахан қызын кәсіби мерекелеріңіз мұғалімдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Алда келе жатқан ұстаз болу жай ғана мамандық емес, ол үлкен жауапкершілік пен төзімділікті, мейірім мен даналықты талап ететін ұлы еңбек. Әрбір шәкірттің бойына білім нәрін сеу, болашағына жол сілтеп жүрген еңбектеріңіз ерен. Сіздерге амандық, зор денсаулық, сарқылмас қуат пен шығармашылық табыс тілейміз. Еңбектеріңіз жана берсін, шәкірттеріңіз биік шыңдардан көрініп қуаныш сыйласын. Ізгі тілекпен Астана қаласынан Таңқаев Бағыжан Рамазанұлы, сіздерге алғыс деген екен. Біз де ұлағатты ұстаздарды шын жүректен құттықтаймыз. Еңбегіңіздің жемісін көріңіздер. Динара Қырықбаева дәл қазір әуе толқынында Арман Мырзамен бірге ұстазым менің әнін тарту етеді.

қазақ радио, амансыздар ма? Бүгін немере Мариямды 5 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Өмір жасы ұзақ болсын, балалық бақыт тілеймін. Ізгі тілекпен құттықтаушы атасы Ерік, әжесі Қамар, ағасы Бибарыс құттықтайды. Сіздер арқылы бүгін Құжықанов Саламат Болатұлын 49 жасқа толған туған күнімен Атырау облысы Қызылқоға ауданы Ташшағыл орта мектебін бірге бітірген құрдастары құттықтайды. Денсаулық, үлкен қалалар арасында көп жүрет, аман жүрсін, әрдайым жолы ашық болсын деп тілейміз. Аққұрдас жоқ болып кетпе, хабарласып тұр. Рахмет сіздерге, Қазақ радиосы, аман болыңыздар деп Нұрболат Мырза осындай тілегін жолдайды. Сондай-ақ Әнуарды туған күнімен құттықтаймыз. Темір жол жұмысында әрдайым абыроймен жүріп, болашақта жан-жарыңды кезіктіріп, үйлі болып, ата-анаңды қуантып жүре бер. Нағашы ағасы Ғалымбек құттықтайды. Ақтөбе облысы Шалқар ауданынан. Ал бүгінгі туған күн иесі Әнуар 27 жасқа толып жатқан екен. Баршаңызға бармақтай бақ тіледік, бақыт тіледік, құрметті радио тыңдарман. Ертең тікелей толқында тілдесейік. Ақтілек құттықтау саз бағдарламасы аптаның 5 күнінде сіздің әдемі тілегіңізді күтеді. Назым Еркінқызы, мен Әйгерім Оралбекқызы.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында Гүлімаға Бейтқызы. Қасым Жомарт Тоқаев Берлинде Германияның ірі көлік логистикалық компаниялары Ренус Групп пен Дойче Бан басшыларымен кездесті. Мемлекет басшысы неміс инвесторларымен отандық теміржол секторын жаңғырту, Ақтау портында мультимодальды хаб құру және Транскаспий халықаралық әуе құрлық дәлізінің әлеуетін арттыру мәселелерін талқылады. Өз кезегінде германиялық концерн жетекшілері Қазақстанның Еуразиядағы транзиттік мүмкіндіктерін жоғары бағалап, ұзақ мерзімді стратегиялық ықпал астықты тереңдетуге дайын екендіктерін мәлімдеді. Бес өңірде жылыту маусымы басталды. Қазіргі уақытта Павлодар, Ақмола, солтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан және Қостанай облыстарының тұрғындары жүйеге қосылған. Апта соңына дейін орталық, батыс және шығыс аймақтарына да жылу беріледі. Бұл туралы үкімет отырысында энергетика вице-министрі Қайырхан Тұтқышбаев мәлімдеді. Оның сөзінше коммуналдық инфрақұрылымның жалпы дайындығы 99%, жоспардың тек 82% орындаған Семей қаласы ерекше бақылауда тұр. Қазақстанда ет бағасының күрт өсуіне ешқандай негіз жоқ. Ауыл шаруашылығы вице-министрі Назгүл Хатепова ішкі нарық отандық өнім есебінен толық қамтамасыз етілгенін мәлімдеді. Оның дерегінше еліміз бойынша сиыр етінің орташа бағасы келісіне 3800 теңге. Елорда базарларында бұл көрсеткіш сауда орнына байланысты 3900 бен 4400 теңге аралығында құбылып тұр. Алайда биыл елде ет өндірісі көлемінің тұрақты өсімі байқалады, дейді вице-министр. Қазақстандықтардың 85%-дан астамы президенттің армияны реформалау туралы шешімін қолдайды. Қасым Жомарт Тоқаевтың қорғаныс министрлігіне тексеру жүргізіп, әскерді жаңғырту жоспарын әзірлеу туралы тапсырмасынан кейін Демократия институты арнайы сауалнама жүргізді. Оған еліміздің барлық өңірінен 1000-нан астам респондент қатысқан. Зерттеу нәтижесі көрсеткендей, халық әскери ведомствоның ашықтығын арттыруды, командалық құрамды жаңартуды және жемқорлықпен күресті күшейтуді басты талап ретінде атап өтті. Сондай-ақ сауалнамаға қатысқандардың 1/4 бөлігі сарбаздардың қауіпсіздігі мен әлеуметтік жағдайын жақсартуды маңызды деп санайды. Қазақстанда мектеп оқушыларының сабақ кезінде ұялы телефон пайдалану тәртібі бекітілді. Оқу ағарту министрінің жаңа бұйрығына сәйкес, бұдан былай сабақ үстінде гаджеттерді тек 3 жағдайда ғана қолдануға рұқсат беріледі. Біріншісі, мұғалімнің нұсқауымен оқу тапсырмасын орындау қажет болғанда, екіншісі, оқушының немесе өзге адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төнген сәтте, және үшіншісі, баланың денсаулық жағдайына байланысты арнайы қажеттілік туындағанда ғана шектеу қойылмайды. Барлық мектепке ортақ бұл құжат ресми жарияланғаннан кейін 10 күннен соң күшіне енеді, бірақ алдымен бұйрық мемлекеттік тіркеуден өтуі тиіс. Сонымен қатар Қазақстанда ұстазым, ардақты ұстазым атты республикалық акция басталды. Оқу ағарту министрлігі мұғалімдер күні қарсаңында барша отандастарымызды педагогтердің еңбегін дәріптеуге шақырады. Бастама аясында кез келген азамат әлеуметтік желіде арнайы хэштегпен өзінің тәлімгері туралы естелік жариялап, алғыс білдіре алады. Бүгінде еліміздегі 23 мыңға жуық білім беру ұйымында 600 мыңнан астам педагог қызмет етеді. Айта кетейік, 2023 жылдан бері Қазақстанда ұстаздар күні ресми түрде 5 қазанда атап өтіледі. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 439 теңге 37 тиын, евро 501 теңге 34 тиын, ресей рублі 5 теңге 22 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы түнде 5, күндіз 18 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 11, күндіз 23 градус нөлден жоғары. Қарағанды, Өскеменде 18, Ақтөбе, Қостанай, Павлодар, Петропавл, Семей, Орал, Көкшетауда 20, Жезқазған, Тараз, Түркістан, Шымкентте 23, Қонаев, Қызылорда, Талдықорған, Атырау, Ақтауда 25 градус жылы болады. Күлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң қоғамдағы әділдік пен қауіпсіздіктің негізі. Әр азамат заңды сақтап, тәртіпке жауапкершілікпен қарау керек.
3: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: сөзі. Қазақ радиосында жарнама.
1: Әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 74-74 номері немесе kmf.kz сайтында.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қазақ радиосында Мінбер хабары. Микрофон алдында Жанболат Шәкім.
1: Ассалаумағалейкум, радио тыңдаушы. Мінбердің бүгінгі тақырыбы газет және жаңа медиа бәсеке мен мүмкіндіктер алаңы деп аталады. Тақырыпты талқылау үшін Қазақ газеттері жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бас директорының орынбасары Қуат Әуесбай келіп отыр. Қуат мырза, студиямызға қош келдіңіз. Енді Қазақ газеттері серіктестігі Қазақ радиолары серіктестігіне қонаққа келіп отыр. Екеуі де замандас бұқаралық ақпарат құралы есептеледі. Жалпы қазіргідей телефонда, мына планшетте, смартфонда әртүрлі ақпарат көздері бар заманда газеттің өзінің функциясын сақтап отыруының сыры неде? Жалпы Қазақ газеттері серіктестігінде біз білеміз, 10-нан астам басылым біріккен. Бүгінде олардың жұмысы қалай жүріп жатыр? Азғана ақпарат бере кетсеңіз.
2: Көп рахмет. Әрине, уақыттың ыңғайына қарай бейімделіп әрекет етпейтін сала жоқ. Соның ішінде ақпарат саласы да осы көштен қалмауға барын салып әрекеттенеді. Қазір енді жаңа медиа, цифрлық трансформация, жасанды интеллект заманында дәстүрлі медиа да сол көштен қалмауға тырысады. Біздің қазіргі уақытта газет неге керек, газеттердің заманы өтті деген сияқты сауалдар туындамай тұрмайды. Дегенмен бізге мынау өркениетті елдердегідей әлі күнге дейін газет оқып, кітап оқитын, оқитын ұлт қалыптастырамыз десек, бізге газет неге керек деген сауал емес, бізге қандай газет керек деген бір елдік сауал дағы, елдік бағыттағы ойласулар керек, пікірлесулер, дискуссиялар керек. Сондықтан қазір біздің серіктестіктің медиа құрылымының құрамындағы 10 басылым әртүрлі жастағы, әртүрлі сұраныстағы аудиторияны қамтып отыр. Мәселен, еңбектеген баладан, естияр баладан ел ағасына дейін әртүрлі 10 басылым бар. Балдырған журналынан бастап Ұлан газеті бар, Ақжелкен, одан Егемен Қазақстан газетіне дейін бірнеше басылым бар. Сол басылымдар қазіргі заманның сұранысына сай қызмет етіп жатыр. Қазір мысалы бұрын радионы тыңдайды деп айтамыз, телеарнаны көреді деп айтатынбыз, газетті оқиды деп айтатын едік. Қазір мынау жаңа медианың заманында газетті оқиды, көреді деп те айтуға болады. Өйткені әр түрлі ресурсты, әр түрлі аудиторияны газет қамтып отыр. Оқитын аудиторияға қағаз нұсқасын шығарады, көретін аудиторияға мына рилс, көретін видео материалдар
1: легі бар дейсіз.
2: Иә. Одан кейін енді подкасттар, аудио подкасттарды дайындап әр түрлі аудиторияны қамтып отыр. Қазір енді сондай бәсекелестік заманында әр түрлі аудиторияға барынша сол назарға бәсекелестік. Сол аудиторияның назарын аулап қалу керек. Сондықтан барлық сұраныстағы аудиторияны қамтуға тырысып отырмыз.
1: Рахмет, Қуат мырза. Енді қазіргі мына көзілеспес жылдамдықпен дамып жатқан заман деп айтамыз ғой. Сол заманда мына аудиторияның көпшілігі ақпараттың жылдам жеткенін, оқиға орнынан тез ақпарат тараған қалап тұрады және әуесқой түсірілімдерге көбірек назар аударып жатады. Енді бірақ дәстүрлі медианың бір ерекшелігі бұл тек жылдамдықтан бұрын саралау, талдау, контекстке мән беру деген секілді қасиеттері ғой, функциясы. Жалпы енді осы жылдамдық, жеделдік пен саралау, талдау арасындағы баланс, тепе-теңдікті қалай сақтап отырсыздар?
2: Мынау интернетте не маңызды, газетте не маңызды? Интернетте жеделдік маңызды, газетте тереңдік маңызды. Тереңдік дегеніміз не? Ол аналитика, ол сараптамалық материалдар, күнделікті ақпараттық жаңалықтарды, ақпараттарды енді сайт, әлеуметтік желі беріп отырады. Оған телеарна да, радио да, газетте ілесе алмайтын анық ақиқат. Бірақ газет, радио, телеарна олармен бәсекелесетін ресурс емес. Өзінің аудиториясы бар, өзінің бағыт-бағдары бар. Яғни жаңағы әлеуметтік желіде, интернетте бірін-бірін толықтырып тұратын құралдар, ресурстар деп айтуға болады. Осының арасынан бір балансты қалай табамыз дегенде, ол әлеуметтік желі, жедел ақпарат таратамыз деп кейде осы бір ақпараты мидай сапырылысқан уақытта, заманда өмір сүріп жатырмыз ғой. Ақпарат өте көп қазір. Мынау қарадан ақты, асылдан жасықты ажыратып алу өте қиынға соғып жатады. Жалған ақпарат жарға жығып, алаяқтықтың арбауына түсу әпсетте. Сондықтан мынау дәстүрлі медиа, оның ішінде баспасөз ең сенімді ақпарат көзі болып саналады. Өйткені ақпаратты мұқият тексереді, сүзгіден өткізеді. Жалған ақпаратқа, жаңа қазіргі тілмен айтқанда, фейк ақпараттарға жол бермейді деп айтуға болады. Баспасөздің құндылығы сонда. Тағы бір құндылығын айта кетсек, мысалы Егемен Қазақстан газеті күнделікті шығады. Ол қазіргі уақыттың қағазға басылған шежіресі деуге болады. Ертегінгі күнге, мысалы, осыдан бір 10 жыл, 20 жылдан кейін осы күні елімізде қандай оқиғалар, маңызды жаңалықтар болды деген кезде сол қағазға қатталған, тасқа басылғандай хроникасы қазіргі еліміздің шежіресі жасап жатқан баспасөз деуге болады.
1: Осыдан бірнеше жыл бұрын енді газеттердің болашағы жоқ екен, барлығы электронды форматқа көшеді екен деген әңгімелер жүретін де, аға, сол кездің өзінде біздің ұстаздарымыз айтатын, оның барлығы бұдан бұрын да сөйтіп айтылатын еді, әлі күнге дейін солай бір желде есіп жүрген әңгіме, жел әңгіме ғой деп. Расында да қазір көріп отырмыз, уақыт өткен сайын ресми ақпаратқа тексерілген, факт-чекинг жасалған ақпаратқа халықтың, аудиторияның сенімі оянып келе жатыр деп. Бұл бұрынғы заманда да болған, қазір де болады, болашақта да солай болатын дүние ғой. Енді 20-шы ғасыр басында алаш зиялыларының аузымен айтылған бір сөз бар. 400 мылтықтан 4 газеттің күш артық деп. Себебі ақпараттық майданда ұтылмау, қазіргі көрші елдердің болып жатқан өмірінен көріп отырмыз. Ақпараттық майдан қадымғы қару ұстап соғысатын майданнан бір кем емес екендігін. Сондықтан да бұл мемлекеттің саясаты, ақпараттық саясаты өте маңызды. Азаматтарға елде жасалып жатқан реформаларды түсіндіру, мәнісін ашып беру деген секілді. Енді сіздердің серіктестіктің құрамында, жаңа сөз басында айтып қалдым, 10 шақты басылым бар деп. Бірі балаларға бағытталған, балдырған, бала күнімізден сүйіп оқитын басылым. Одан кейін жасөспірім шаққа келген кезде Ұланның оқырманы болдық. Одан кейінгі міне саяси қоғамдық басылымдар бар бірқатар. Түрлі этностардың өмірінен хабар беретін Ұйғыр Авази басылымы бар. Осындай басылымдардың барлығын бір аудит біріктіріп отырсыздар. Енді жалпы аудиторияның ауқымды, әрқилы болуы редакцияның контент саясатына қаншалықты әсер етеді?
2: Бұл аудиторияның әрқилы болуы біздің артықшылығымыз, ерекшелігіміз деп айтуға болады. Өйткені мына аудиторияны міндетті түрде зерттеп, зерделеп отыру керек. Мынау жас өспірімдер, балалар қандай контентті тұтынғысы келеді, не оқысы келеді? Орта жастағы жастар не оқысы келеді, не тұтынғысы келеді деген сияқты. Сол сияқты мынау әртүрлі жастағы, әртүрлі көзқарастағы аудиторияның бүкіл сұранысын осы қазақ газеттерінің 10 басылымы қамтып отыр деуге келеді. Мысалы, жаңа сөз басында айттық қой, естияр баладан ел ағасына дейін осы ойлы оқырманды сан түрлі ақпаратпен, сенімді ақпаратпен қамтып отырған осы қазақ газеттері. Жаңа өзің айтқандай, Балдырған, Ұлан, Ақ желкен, енді әр қайсының жаңағы ғасырлық
1: ізі бар дейсіз ғой.
2: Ізі бар, тарихы бар. Осы жақында ғана Ақиқат журналының 105 жылдығын атап өттік. Алматыда үлкен конференция өтті. Ақиқат журналының орны бөлек бізде. Осы сияқты барлық деңгейдегі, барлық көзқарастағы, сұраныстағы аудиторияны қамтып отырмыз. Жаңа мемлекеттік саясат туралы айттық. Енді мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың оқитын ұлт, зерделі қоғам қалыптастыру идеясына тек қана енді кітап қана оқу емес, осы кітапқа қызығушылық газет журнал оқудан басталады деп айтуға болады. газет журнал оқып өскен баланың зейіні ашылып зерек болып қалыптасады деуге болады. Өзімізде енді жан болады, бала кезден балдырғанды ұланды оқып өстік, сол басылымдарға мақаламыз шықты.
1: Хат келген кезде қалай қуанушы едік, аға, ұланнан хат келсе, тіпті ескерту келсе де мына жерінде былай жазсаң деп түзетіп жазып жібереді ғой редакторлар. Хат сонда қаншама қапшық қапшық хат береді, бәріне бірдей қалай уақыт табады екен деп қазір өзім таңғаламын.
2: Әрине, мынау газет пе гаджет пе деп жатамыз, енді гаджеттердің де болғаны дұрыс шығар. Мынау заманның дамығаны бұл жетістік деп қараймыз, ғылыми технологиялардың дамығаны. Дегенмен оның да бір таяқтың екі ұшы болады деген секілді өзінің бір зиянды тұстары болады. Өйткені бала тек қана қысқа ғана видеоларды көріп, қысқа ғана жаңағы әлеуметтік желіде шығатын контентпен ғана өмір сүретін болса, ол тіпті ойланудан қалады деуге болады. Жақында мысал мен мынау болашақ журналистерге дәріс оқитын бар. Сол студенттер арасында талқы болып жатыр. Жасанды интеллект біздің оқушыларға, студенттерге әсері туралы талқыладық. Сонда миды жиді істеткел, жиді деген енді жасанды интеллект қой, жиді істеткелі миды істетпейтін болдық дейді да. Мынау есепті де ессені де қазір жасанды интеллект жазып беретін болды. Адамның тіпті ойлануға мұршасы қалмайтын ба? Кітап оқыған, газет журнал оқыған бала ол ойланады, қиялға ерік береді. Қиялға ерік берген бала ол жан жақты ойлай біледі.
1: Бұл жүйе тегін болады ғой.
2: Шығармашылық ойлау, математикалық ойлау деп жатамыз ғой. Енді шығармашылық ойлай білетін баланың енді болашағы жарқын болады. Ол болашақ мына қазіргі басылымдар қалыптастырады деуге болады. Әрбір ата-ана баласының болашағын ойлайтын болса, осы балалар басылымдарға міндетті түрде жазылу керек. Мына кейде бір кейіп жатамыз. Бізге осы басылымдар келіп жатады, осыған біз енді газет оқымаймыз деп ашық мойындап жатады бір ұстаздар, мұғалімдер. Негізінен енді ол ашық мойындау балаға дәріс оқитын, сабақ беретін мұғалімдер міндетті түрде өзінің ой көкжиегін жетілдіріп тұру керек, оқып тұру керек. Мысалы қазақ тілі әдебиетін пәнінен беретін мұғалім ана тілдің оқымаса, ақиқатты оқымаса, егеменді оқымаса, ол енді қалай дәріс оқиды, қалай сабақ береді деуге болады. Сондықтан жан жақты ылғи ізденіп отыру керек. Уақыт деген бір орында тұрмайды, жан жақты жетіліп, жан жақты ізденуге тура келеді. Егер қазіргі заманның баласына, қазіргі заманның оқушысына сабақ берем, оқытушы болам десең, жан жақты ізденіп отыру керек. Сол заманның ырқыңғайына қарай бейімделіп отыру керек деуге болады.
1: Ұлан газетінің ортасындағы бетінде Ұланның кітапханасы деген, өзің қиып кітап жасап ал деген бір айдарлар болатын. Міне соның әсері шығар. Енді сіздің алдыңызда сұхбат алып отырған бала сол кезде балдырған мен Ұланның тұрақты жазылушысы, анда санда мақалалары, өлеңдері жарияланып тұратын жан болады дейді. Ол басылымдардың баланың қалыптасуына, болашақ мамандығына әсері ғой айтып отырғаныңыз. Енді сіздің сөзіңізден кейін біз енді сіз айтып отырған балалар, жасөспірімдер басылымдарын веб форматта оқуға көшіп кетіп едік. Енді үйге барып балаларыма жазып бермесем бе деп оқталып отырмын. Негізі сіз дұрыс айттыңыз, біз осы бір дәстүрді, игі дәстүрді сиретіп алдық. Өйткені біз баламызға басылымды жазып беріп, өзіміз сол баламен бірге оқитын болсақ, бірер әңгімесін оқитын болсақ, баланың бойында осы газетке, кітапқа деген құмарлық ашылады. Ата-анасы кітап оқымаған баланың кітапқа құмар болу өсу екі талай ғой. Сондықтан да өте жақсы еске салдыңыз. Енді бір мәселе, мысалға газет дегеніміздің өзі саяси қоғамдық салмағы бар ақпарат құралы ғой. Бұрын газетте жарияланған бір мақал, бір сөйлемнің өзі бір мекеменің кәдімгідей астын үстіне шығарып төңкеріп тексеруіне себеп болып жататында халықтың бір сенімін оятатын. Мысалы, егемен Қазақстанның алғашқы бетінде, екінші бетінде шыққан көтерілген мәселелер, президенттің пәрмендері, елімізде болып жатқан өзгерістер қалай орындалып жатты өңірлерде? Сіздерге енді редакцияға қаншама хат хабар келеді, көбі қандай бағытта?
2: Рахмет, өте орынды сұрақ қойып жатсыз. баспасөздің пәрменділігі деген өте маңызды дүние. Қазір енді біздің басылымда мемлекет басшысынан бастап енді жаңағы ел ағаларына дейін бәрі оқиды деп жатырмыз ғой. Енді президенттің пәрменімен жүзеге асқан осындай жағдаяттар, мәселелер өте көп. Енді ел арасынан, ел ішінен келіп жататын әлеуметтік мәселелер, әлі күнге дейін қолымен хат жазып жүретін оқырмандар бар. Әртүрлі мәселелерін, қызықты оқиғаларын, ауылдың ішіндегі бір ауыл айтқыштар деген секілді айдарымызға мақалаларын жіберіп жататын оқырмандарымыз бар. Яғни газетпен кері байланыс, оқырманмен кері байланыс бар. Әрі бұл мемлекеттік органдармен де кері байланыс бар. Қазір енді масс-медиа туралы заңға сәйкес әртүрлі журналистік сұраулар жіберіп жатамыз. Сол сұрауға егер жауап болмай жатса, немесе жаңағы сипай қамшылап жауап беріп жатса, оған қанағаттанбай жатсақ, сол мәселенің түбегейлі шешілуіне әйтеуір өзіміздің бір үлесімізді қоссақ деген ниетпен соңына дейін қадағалап, соңына дейін сол жағдайды бақылап отыратынымыз бар. Яғни біз енді халық пен билік арасындағы алтын көпір функциясын атқаруға сол барынша жауапкершілікпен қараймыз.
1: Енді мысалға сіздерді қаншама қап-қап хат келеді ғой. Сол хаттардың мысалға ішінде газетке басылғаны бар, шықпай қалғаны бар дегендей, енді бір ұсыныс, егеменге келген хат деген бір айдар ашып па, әлде бір жинақ шығарсаңыздар, қаншама өңірден келген қаншама азаматтың арзу тілегі, өтініші, тіпті оқиғасы керемет оқылады деп ойлаймын. Қазіргі өміршең дүниелерге, өмірлік жағдаяттарға қатты мән беріледі ғой. Мысалға бізге де радио бағдарламадан кейін хабарласып жатқан тыңдармандар болады. Мына мәселені көтерсеңіздер, көпшілікті алаңдатып жүрген, әлеуметтік желіде көп талқыланып жатқан мәселе, осының бір шешімін құзырлы органдардан сұрап білсеңіздер деп, біз де қалқадірімізше ресми хаттар жазып, сол органның азаматтарын шақырып, азаматтардың жаңа сұрақтарын қойып, жауабын алып беруге тырысамыз. Бұл жағынан енді сіз жақсы атап өттіңіз, билік пен халық арасында бір көпір іспетті. Төртінші билік деп айтып жатамыз, десек те ақпарат айдында жүргеннен кейін әр айтқан сөзің салмақты болу үшін ол белгілі бір фактіге, белгілі бір айғақ заттарға сүйеніп айтылу керекті. Әйтпесе әлеуметтік желідегі сөздерден айырмашылығы болмай қалады. Енді жедел айтам деп кейде жедел ақпарат орнынан тексерілмеген ақпаратты беріп жіберетін азаматтар да бар. Оның қасында біздің ресми ақпарат құралдарының міндеті сол ақпаратты тексеріп барып шынайы ақпаратты жеткізу ғой. Енді газеттің енді цифрлық нұсқасы шықты, сайтпен ғана шектелмейді, ол әлеуметтік желіде де бар. Біз өзіңіз айтып өттіңіз, видео подкасттарымыз, мультимедиа сияқты форматтар қазір жетілдірілді деп. Қазақ газеттері құрамындағы басылымдардың цифрлық трансформациясында қазір қандай бағыттарға басымдық беріліп отыр, және болашақта қағаз бен цифрлық форматтың арақатынасы қандай болады?
2: Хат мәселесін толықтырып жіберейін. Мынау әр хаттың артында бір тағдыр бар ғой. Осы жақында бір хат келді бізге. Осы кезінде осында бір 10 шақты жыл бұрын етшеңді егемен деген сол арнаулы нөмір шығатын, сол дәстүрді жаңғыртсаңыздар деген бір оқырмандардан сұраныс келді. Енді жақында біздің басшылық ауысып, белгілі журналист Ержан Айтөреұлы Байтілес серіктестіктің директоры болып тағайындалды. Келе сала осы дәстүрді қолға алайық, оқырмандардың сұранысын ескерейік деп әріптестеріміз бәрін сол іске жұмылдырды. Осы бүгін дәл осы редакцияға келмей тұрғанда осы нөмірімізді қолға алып сол оқырманға сүйіншіледік. 10 жылдан бері сол

0: жолға қойылған, өйткені әртүрлі форматтағы, мысалы газеттегі мақаланы сол күйінде әлеуметтік желіге берсең ол оқылмайды. Оның аудиториясы бөлек, оны ықшамдап беру керек, әлеуметтік желіге лайықтап бейімдеп беру керек деген секілді, сол жағынан алған кезде біз әрбір оқырманымыздың жаңағы сұранысына лайықтап ақпаратты беріп отырамыз. Ол бір. Одан кейін енді біздің 19 жылдан бері 107 жыл болды газетіміз шығып келе жатқалы. Егемен Қазақстанды айтып отырмын. 107 жылдан бергі цифрлық нұсқасы бізде бар. Барлығын жаңағы шаң басқан архивтерден шығарып, оны қайтадан цифрлық нұсқаға айналдырып, осы газетіміздің 100 жылдығы қарсаңында сол цифрлық нұсқаға айналды. Енді соны баспасөз зерттеушілерге, жас журналистерге, сол бір
1: мақсатты аудиторияға дейсіз ғой,
0: аудиторияға бағыттап сол сайтымызға енгізіп қоймақшымыз жақында. Сол арнай архивке барып уақытын бөліп жатпайды, біздің сайтқа кірсе соның барлығы жаңағы 100 жылдық, бір ғасырлық қазынамызды, мұрамызды сол оқырманымызға ұсынбақшымыз жақында.
1: Бұл да болса елдің тарихы, енді 100 жылдан астам сол 1919 жылдан бергі тарихты тарқататын хроника іспетті ғой. Оның барлығын сайттарыңызда тұрса, зерттейім деген азаматқа алдына қолына шам ұстатқандай секілді. Қуат мырза, уақыт бөліп келгеніңізге, тақырыпқа байланысты өзіңіздің пікіріңізбен бөліскеніңізге алғысымызды айтамыз. Істеген істеріңіз іргелі болсын. Әрқашанда тек жақсы жазатын, жақсы дүниені сүйіншілеп жазатын күндеріміз көп болсын деп тілек айтқым келеді. Әріптестерімізге сәлем айтыңыз сізде.
0: Рахмет.
1: Құрметті радио тыңдаушы, осымен Мінбер хабарының бүгінгі санын тәмамдаймыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай.
2: Вандализм – это умышленное повреждение, разрушение или осквернение общественного либо частного имущества. К таким действиям относятся повреждение остановок, нанесение несанкционированных рисунков или надписей на стенах, порча памятников и объектов парков. Вандализм – это бедствие. Мы должны понимать, что это одно из самых тяжелых посягательств на цивилизацию и культуру.
3: Семенин арнаған, елдің бәрі таңдаған, радиосы қазақтың ұрпағын жалғаған.

0: сәлеметсіздер ме? Мен Аширова Боранкөл, Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын. Саумалды ауырып ішкеніме үш жылға кетіп жатыр. Басында осы жүрек аурудан үш стент қойылды маған. Солардан қатты қысылғаннан кейін және мен өзі 30 жылдан асып кетті. Бронхиальный астмамен ауырғаныма, мына бауырымда қазір неғып ашзапыран кеп жүрген, асқазаным қызылды айтын. Сондай-сондай көп жиналып кеткеннен кейін осы саумалды іштім қарақтарым. Мұны Аллаға шүкір, мен соның нәтижесін көріп атырмын. Қазір ингаляцияны қойдым. 2 жыл болды, осы астмамен больницаға жатпаймын. Былайша айтқанда, саумалдың арқасында денім сау деп айта аламын. 30 жылдай жиналған ауру бірден шығып кетпейді. Жаймен көмектеседі. Мен давлением бар еді. 180-200 ұратын. Қазір давлением қойғанына Құдайға шүкір жақсымын. Мынау ауыздан келген ашзапыран да бәрі кетті. Балдарымды көріп қуанып атыр. Үлкен-үлкен рахмет жандарым.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, Саулықтың Сыры орталығының 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне күніне осындай көптеген алғысын арқалаған қоңыраулар мен хабарламалар келеді. Жаңағына Боранкүл апамыз нео саумалды ішіп, бірнеше дертіне шипа тапқанын, денсаулығы жақсарғанын айтып өтті. Соның ішінде біз бүгін жүрек қан тамыр ауруларына тоқталғымыз келіп отыр. Орталықтың байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Нео саумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта Саулықтың Сыры орталығының жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Қош келдіңіз. Енді жүрек ауруы дегенде қан қысымы, яғни давление мазалайтын адамдарды көп кездестіреміз. Қан қысымының көтерілу себебі неде?
2: Сәлеметсіздер ме? Оның себебі көп. Негізгісіне тоқталсам, жас ұлғайған сайын қан тамырларының тарылуы, артық салмақ, тұзды, ащы тамақты шамадан тыс тұтыну, күйзеліс пен ұйқының дұрыс болмауы, барлығы қан қысымының көтеріліп, түсіп ойнамалы болуына әсер етеді.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізді асқазан ішек жолдары аурулары, қан қысымы мазаласа, нео саумалға тапсырыс беремін десеңіздер, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласып, арнайы жеңілдікпен ала аласыздар. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен, сәлеметсіз бе?
3: Мен Шымкент қаласынан Гүлнар Қуандықыз боламын. Нео саумалына былтырғы жылдың февралінен бастап ішіп жатырмыз. Менің асқазанымда эрозия бар, бауырымда май басқан болатын шамалы. Ұйықтамайтынмын, ішкен тамағымды тындыра алмай қиналып жүретін болатынмын. Бір екі апта дегенде сезе бастадым, ұйықтайтын болдым. 3-4 ай бұрын неге түскен өзіге? Сол кезде өзіге бауырдағы майдың кеткенін ескертті. Қазанымдағы ашы беретін, жүрегім дайында беретін нәрселердің барлығы тоқтады. Қазір салмақты да қосып, жақсы болып қалдым. Менің жолдасым да инсульт алған ғой. Ол кісіге түнімен ұйықтай алмайтын, кезінде жүре алмаған, ол кісіде өте жақсы, ұйқысы қанық, көңіл күйі дұрыс, жәймеде таяқпен жүретін болды. Сондықтан бұл нео саумалыға өте ризамын. Еліміз аман жұртымыз тыныш болып, осы саумалын жүрейік.
2: Гүлнар апай, өзіңізге де осындай жақсы нәтижелеріңізбен бөліскеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Тыңдаушымыз айтқандай, саумал өнімі ең бірінші ас қорыту жүйесіне, оның ішінде асқазан, өт, бауыр ағзаларының жұмысының жақсаруына өте жақсы әсер етеді. Себебі саумал адам ағзасына тез сіңетін минералдар мен дәрумендерге бай өнім. Сонымен қатар саумал зат алмасу процесін реттейді. Тұмау мен суық тиюге қарсы иммунитетті күшейтеді. Өйткені саумалды құрамындағы С дәрумені басқа өнімдерге қарағанда екі есе жоғары. 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласып, біздің мамандарымыздан саумал жайында толық ақпарат алыңыздар. Қоңырау шалу тегін.
1: Құрметті тыңдаушы, отандық өнім нео саумалға тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, Қазақтай асқақ ел барда нео саумалдан асқан ем барма. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
4: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік заты емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E00-05-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: ел астанасында сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Қасым Жомарт Тоқаев Берлинде Германияның ірі өндірістік және технологиялық компанияларының басшыларымен кездесті. Мемлекет басшысы Вилла Групп және Дар Метал концерндерінің жетекшілерімен еліміздегі өндірісті локализациялауды тереңдету мен метал өңдеу жобаларын іске асыру мәселелерін талқылады. Неміс кәсіпкерлері Қазақстанды Орталық Азиядағы басты өңірлік хаб ретінде көретіндіктерін жеткізді. Осы орайда инвесторлар жаңа Алатау қаласында инженерлік орталық пен қалдықтарды қайта өңдеу зауытын ашуға, сондай-ақ отандық Қармет компаниясымен бірлескен бастамаларды жүзеге асыруға қызығушылық танытып отыр. Қазақстан мен Германия бірлескен су ғабын құруды жоспарлап отыр. Бұл мәселе су ресурстары мен ирригация министрі Нұржан Нұржігітов пен Германия елшісі Хайке Рената Пайчтың кездесуінде талқыланды. Жаңа платформа қос мемлекет арасында су шаруашылық бойынша озық технологиялар алмасуға және цифрлық шешімдерді енгізуге мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта мамандар жобаның арнайы тұжырымдамасын әзірлеп, пысықтау жұмыстарына көшті. Қазақстанның бірқатар өңірінде егін жинау науқаны аяқталуға жақын. Бүгін үкімет отырысында ауыл шаруашылығы вице-министрі Азат Султановтың мәлімдеуінше, батыс Қазақстанда орақ науқаны толық аяқталды. Ал шығыс Қазақстан, Павлодар, Жамбыл және Қарағанды облыстарында алқаптардың 95%-дан астамы жиналған. Биылғы жиын терім жұмыстарына қажетті техника жұмылдырылды. Мемлекет тарапынан егіс даласына 400 мың тоннадан астам жеңілдетілген дизель отыны бөлінсе, күзгі жауын-шашынды ескере отырып, астықты кептіруге қосымша 41 мың тонна жанармай қаралған. Қазақстанда алғаш рет хирургтар роботтың көмегімен асқазанға күрделі ота жасады. Алматы онкология орталығының мамандары заманауи жүйені қолдана отырып, науқасқа хирургиялық тілік жасамай, шағын тесіктер арқылы сәтті операция өткізді. Дәрігерлердің айтуынша, роботтандырылған жүйе үш өлшемді үлкейтілген кескін арқылы жоғары дәлдікпен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Бұл ретте жарақаттылық азайып, науқас барынша тез қалпына келеді. Алатау облысында қарттар күніне орай зейнеткерлерге 20 мың теңгеден бір жолға әлеуметтік төлем беріліп жатыр. Өңірлік әкімдіктің мәліметінше, бұл қолдау шарасы жасына байланысты ең төменгі зейнетақы алатын азаматтарға арналған. Ол үшін ешқандай өтініш берудің қажеті жоқ, ақша тұрғындардың есепшоттарына автоматты түрде түседі. Облыс бойынша 6 мыңнан астам қартқа әлеуметтік төлем қазанның 10-ына дейін толығымен аударылады. Қазгидромет ауа райын болжау үшін жасанды интеллект элементтерін қолдана бастады. Экология және табиғи ресурстар министрі Әлібек Қуантыровтың мәліметінше, жыл басынан бері синоптиктер WRF цифрлық моделін іске қосты. Жаңа жүйе алдағы 48 сағаттан бастап 10 тәулікке дейінгі күн райын жоғары дәлдікпен анықтауға мүмкіндік береді. Министр бұл заманауи технологияның агрометеорологиялық, гидрологиялық болжамдар мен дауылды ескертулердің нақтылығын айтарлықтай арттырғанын атап өтті. Олай болса, ауа райының дәлдігін тексеріп көрейік. Ертең Астанада күн құбылмалы, түнде 5, күндіз 18 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 11, күндіз 23 градус жылы. Қарағанды Өскеменде 18, Ақтөбе, Қостанай, Павлодар, Петропавл, Семей, Орал, Көкшетауда 20, Жезқазған, Тараз, Түркістан, Шымкентте 23, Қонаев, Қызылорда, Талдықорған, Атырау, Ақтауда 25 градус жылы болады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 439 теңге 27 тиын, евро 498 теңге 79 тиын, ресей рублі 5 теңге 20 тиынға. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қазақ радиосында жарнама. Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.
1: Әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 74-74 номері немесе kmf.kz сайтында.

0: кептелісте тұрып ақ көңіл күйді көтеруге болады. Тыңдаңыздар Шартарап, бір толқында Зейін менен Салтанат.
1: Кеш жарық қадірмен радио тыңдаушылар, бұл Қазақ радиосы және бір толқында бағдарламасы.
2: Иә, бізді күтіп, сарыла күтіп отырған барша ағайынға қайырлы кеш дейміз. Және Зейін Шанжархан, мен Салтанат Жексенбек қызы әсем әндерді өздеріңізге әуе толқына тоғыстыратын Балмұрат хан қызы.
1: Осы үштік.
2: Үштік сіздерге қызмет етеді.
1: Дәл солай, дәл солай. Қазірден бастап біздің толқыннан алыстамай, ең үздік әндерді, ең соңғы әндерді, сонымен қатар қызықты деректерді тыңдасаңыз болады. Екі сағат ажырамаңыз, келесі сағатта ойынымыз бар. Жалпы екі сағатыңыздың көңілді өтуіне кепілдік беретін мен Зейін Шанжархан, әріптесім Салтанат Жексенбек.
2: Енді барынша кепілдік беруіміздің бір кепілі болсын, жақсы бір ән тыңдайық.
1: Сөйтек, сөйтек. Сонымен қадірмен тыңдаушылар, толқыннан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.

0: Сонымен қадірмен тыңдаушылар, қайтамын үйге айдарын бастаймыз. Дәл осы сәттен бастап өздеріңізге біздің толқын арқылы сәлем жолдауға мүмкіндік бар десек болады.
1: Сондықтан қымбатты радио тыңдаушылары, дәл қазір көлікте жүйткіп келе жатсаңыз, біздің толқынға дәл осы сағаттың минуттың аясында хабарласуды ұмытпаңыз. 8-778-015-72-75 нөмірі сіздер үшін қосулы.
0: Әніміне дегенше енді алғаш хат кеп қойған екен. Сәлеметсіздер ме Қазақ радиосының тыңдаушылары, біз жұмыстан Развозкімен қайтып келе жатырмыз дейді. То көмек машинери дейді. Жұмына сәлем жолдағын келет. Менің есімім Аяжан, күнде сіздер тыңдаймын. Сіздерге рахмет айтқым келет. Үйе апарар жол сіздермен қызықты депті. Қысқан нұсқа әдемі.
1: Тамаша. Рахмет. Сіздермен де біздің әңгімеміз қызықты болады деген ойдамыз. Сондықтан хаттарыңызды жолдаңыз, бірге хабарласыңыз.
0: Үйге жеткенше енді бұл кісілер бір көліктің ішінде бірнеше адам болып тыңдап келе жатыр ғой енді шамамен.
1: Әзілдеп арасында.
0: Сондықтан енді қазіргі сәтте бұл тыңдаушыларымыз да бізбен бірге енді біразға дейін толқында тоғысамыз деп ойлаймын. Сонымен хабарласқан тыңдаушымыз бар сияқты, сәлем жолдаймын деген ниеті бар секілді. Ал
1: қосайық желіге. Кеш жарық.
2: Кеш жарық, сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіз бе? Есіміңіз қайдансыз?
2: Есімім Асия.
1: Асия, қалыңыз қалай? Сіз қателеспесек, қазір жарыңызға, сүйіктіңізге сәлем жолдап, сағындым дейін деп жатырсыз ғой.
2: Жоқ, енді бүгін ұят болады шығар, күнде қайталай беремін. Балаларыма әкесі сәлем айтсын.
0: Ал дайынбыз тыңдауға.
3: Папа, я тебя люблю.
0: Ой. Қазақша айтатындар бар ма?
2: Енді біз Қостанай облысында тұрғаннан кейін сондай.
0: Жарайды. Үйреніп кетеді. Ал енді өзіңіз не қосасыз?
2: Аха, Сикош жаным, біз сені жақсы көреміз. Балаларды мектептен алып жатырмын. Больницаға, врачқа жазуды ұмытып кетпе.
0: Әдемі. Өте риза болып отырмын, бар ғой. Күнде әрбір не дейміз енді, қыз келіншек осылай өзінің күйеуіне жолдайтын болса сәлемін, салтанат, бәрі тауға апарат шығар.
1: Бәлкім, бірақ ер азаматтар неге хабарласпайды? Қарашы, балабақшадан қайтып бара жатқан сияқты.
0: Мәселе көтермекші.
1: Қасында баласы болса да күйеуін ойлап, бір қолда әлем тербетсе, бір қолмен бесік тербетті, осы әйелдер қауымына, осы біз ай, өзіміз ай деген керек осы жерде.
0: Енді мен оған ешқандай шүбә келтіре алмаймын, оның бәрі дұрыс айтып отырғанының. Десе де жігіттер бұл олқылықтың орнын толтырады деген ойдамын. Қазірден бастап жігіттер хабарлассаңыздар болады. 8-700-755 нөмірі қосулы. Енді дәл қазір айтып болғанша бір қоңырау кеп түсіп үлгерген екен.
1: Ал кім екен? Көрейік осы жолы. Біле. Бастесекші.
0: Кеш жарық.
4: Алло, ассалаумалейкум, алашорта, қайырлы кеш.
0: Амансыз ба, ата? Қалыңыз қалай?
4: Тағы нұрлы күні, шуақсы елі қуаты, қазақ елі таңға жайып.
0: Ай, бәрекелді.
4: 105 жылдық тарихы бар қазақ радиосы.
0: Бір жүрген ай.
4: Мойық мына ұлы даланың Бекмұрат аға.
0: Ал Бекмұрат аға, бүгін не дейсіз? Бүгін қандай тілек? Кімге? Қайда? Қалай?
4: Мен тілегім, бірінші қазан мына қарттар күні құтты болсын.
0: Ал,
4: екіншіден 105 жылдық тарихы бар қазақ радиосы туған күні құтты болсын.
0: Жақындап келе жатыр. Сіздерге де құтты болсын.
4: Бірақ қалды ғой енді. Осы мерекемен бүкіл 20 миллион 500 000 халқымды шын жүректен құттықтаймын.
0: Ай, бәрекелді.
4: Әр отбасына зор денсаулық, бақыт, жақсылық тілеймін.
0: Мінекей.
4: Шанжарбек пен салтанаттың жақсылығы көп болсын деп тілеймін.
0: Айтқаныңыз келсін.
1: Иә, қарттары бар үйдің қазынасы бар деп текке айтпаса керек. Өзінің әдемі тілегін жолдаған ағамызға біз де үлкен алғысымызды білдіре отырып, дәл қазір әуе толқынына хабарласқан тағы бір тыңдаушыны жерге
0: қосайық. Желде жиылып қалған екен ел жұрт. Ал, кеш жарық.
1: Қайырлы кеш. Амансыз ба? Есіміңіз?
5: Кеш жарық.
1: Иә, есіміңіз қайдансыз?
5: Алматы қаласынан хабарласып тұрмын.
1: Қошқарбай.
0: Қошқарбай. Сонымен, қошеке, кімге сәлем жолдайсыз? Қайда сәлем жолдайсыз?
5: Мен қазір жұмыстан кептелісте тұрдым, жұмыстан шықтым. Сол радиоларыңызды қосып, тақырыпты нақты түсінбей қалдым да.
1: Бұл жерде енді тақырып жоқ, сәлем жолдауға сіздерге мүмкіндік. Дәл осы сәтте жақыныңызға, туысыңызға, жарыңызға.
0: Үйдегі жеңгемізге жолдасаңыз болады деңіз.
5: Сәлемді неге жолдайтын адам көп, бірақ жаңағы бүткіл қазақ елінде кім жұмыс сапарымен өзінің отбасынан алыс кетті, солардың әрқашында жолдары болсын. Қазақ бүткіл қазір қазақ елінде қаншама адам үйінің отбасынан алыстап командировка дейді ғой орысша.
0: Иә. іссапарда.
5: Иә, отбасынан алыстаған жандар, қазақтар аман есен үйлеріне оралып, табыспен, берекесімен отбасын қуантып, шалқайсын қазақтар.
0: Айтқаныңыз келсін.
1: Жақсы тілекке біз де қосыламыз.
0: Иә, тілегіңізге рахмет. Расымен де бізді тыңдап жүрген, бізді таңдап тыңдап жүрген қаншама тыңдаушылар бар. Расымен де жаңа енді Қошқарбай есім тыңдаушымыз айтқандай, үйінен жырақ кетіп осы еңбек етіп жүрген жандар жеткілікті. Ендіше келесі әнді сол кісілердің құрметіне арнайды.
1: Дана жарас келші жаныма деп ән шырқайды. Жандарыңыздан жақындарыңыз. Иә, алыстамасын басысы.

0: на Казахском радио.
1: У каждой женщины-предпринимателя свой путь. И КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханама вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханама. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
2: Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті ескертеді. Өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтаңыздар. Балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Түтін және улы газ анықтайтын датчиктерін орнатыңыздар. Есіңізде болсын, қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтау жақындарыңыздың өмірі мен денсаулығын қорғауға көмектеседі.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Сонымен бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Қадірмен тыңдаушылар, өздеріңізден келіп түсіп жатқан сәлем хаттары бар. Сонымен қатар қоңырау шалсаңыздар да болады.
1: Иә, жаңа ғана Илхан Ихсан махаббат гүлі солмайды деп ән шырқады. Енді сен қалай ойлайсың, махаббаттың гүлі сола ма?
0: Енді солмайды деп өзі айтып тұр ғой.
1: Менің ойымша негізі гүлде өсімдік қой енді. Гүлде күтім жасалмаса, назар аударылмаса, ол да солады, махаббаттың гүлі солай сияқты.
0: Махаббаттың гүлі деп сен өзің жағдайыңды айтып тұрған жоқсың ба?
1: Енді махаббаттың гүлі деген бұл жерде сезім ғой. Махаббат, сезім.
0: Екі жақта оған үлес қосу керек шығар.
1: Иә.
0: Дұрыс қой, махаббаттың гүлі солмау
1: үшін екі жақта иә үлес қосу керек, бұған келісемін енді.
0: Соны солай деп түсіндіріп түсірек қылып айтсаңшы.
1: Иә, дәл осындай бізде ойлар. Ал қымбатты радио тыңдаушылар, дәл қазіргі сәтте бізге хабарласыңыздар. 8-778-015-72-75-5 енді болуға тырысыңыздар. Ал бүгін негізі бейресми мерекелердің қатары да өте көп.
0: Сен осыны айтатынды біліп отыр едім. Қандай мереке бар?
1: Енді санаттан да саптан да шықпай тұрған 20-шы қыркүйек тән бір мереке, дүниежүзілік жүрек күні екен.
0: Оо, жақсы мереке ғой мынау.
1: Жақсы мереке, енді жыл сайын осы күні бүкіл әлемде жүрек қан
0: туралы ән көп. Не көп ән көп жүрек туралы?
1: Ән көп, жүрек туралы сөз де көп. Енді жыл сайын осы күні бүкіл әлемде жүрек қан тамырлары ауруларын алдын алу және салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында арнайы түрлі фест акциялар ұйымдастырылады екен.
0: Осындай ма? Мен ана жүрек дегенге бір адам
1: ауыспалы мағынасында
0: дүниелерді ойлап кетсем жарайды.
1: Енді жүрек

0: жүрегіңді сақта, жүрегімді сақта. Бұл алағай шақта, бұл бұлағай шақта, жүрегімді сақта дейді ғой.
1: Не дейді? Осындайыңа тәнтімін салтанат. Күнде мен таңғалдырудан жалықпайсың, е?
0: Енді мен сенің бұл таңғалғанына мен де таңғаламын. Жай сөздерге қалайды таңғалуға болады екен.
1: Енді мына үйдегі бұдан ауыт қиын сәл. Үйдегі мына батареяға қол тигізіп көрдің бе?
0: Тигізіп көрдім.
1: Жылы ма?
0: Жылып келе жатқан.
1: Жылып келе жатқан сияқты. Енді мына бүгін астаналықтар жалпы елдің солтүстік өңіріндегі біздің тыңдаушыларымыз үшін бір қуаныш жаңалық десек те болады шығар. Енді мына күз келе салысымен жай-жай осы елдің көп бөлігінде салқын түсе бастады. Байқап жүрсің онда. Мизам мына неде өтіп кетті. Не дейміз?
0: Мизам
1: шуақта өтіп кетті. Орыстар айтады, бабел етеді. Солда өте шықты.
0: Иә, расымен де шығыстықтар, астаналық тұрғындар қашан жылу беріледі, қашан үйім жылиды деген жаңалық күтіп жатқаны рас. Енді осыны үкімет ескере отырып, ақырындап шығыс, сонымен қатар Ақмола облыстарына жылуды ақырындап балабақша мектептерге беріп бастады.
1: Сонымен қатар мына 29 қыркүйектегі бүгін енді отырыс өтті ғой. Соған байланысты үкімет отырысынан кейін Астанаға да осы аптаның соңына дейін біртіндеп жылу беріле бастайды екен. Қазір енді жылу Павлодар, Ақмола, Қостанай, солтүстік Қазақстан облыстарында және Риддерде қосылған екен.
0: Иә, дәл осы мекендерде, аймақтарда жылыту маусымы басталды. Енді премьер-министр Олжас Бекетеновтің тапсырмасы бойынша жылу алдымен әлеуметтік нысандарға берілген. Жаңағы балабақша, мектеп, содан кейін тұрғын үй кешендеріне ақырындап жылу беріліп бастайды. Сондықтан көңілімізде жылу болсын, жүрек жылу болсын. Ал жылы-жылы хаттарыңызды біз де күтеміз.
1: Ал енді ол жылу жетпеген жерге сөздің жылуы жетеді салтанат. Сөздің жылуын ақ тілекпен, ақ ниетпен жолданған хаттардан көреміз. Сондықтан хат жолдаңыздар. 8-700-755-33-55 қадірмен тыңдаушы кезекті әсем әнге ұсынамыз. Біздің толқыннан алыстамаңыз.

0: кеш жарық барша бізді көлік тізгінінде үйде тыңдап отырған ағайын, дәл қазір біздердің сіздерге дайындаған әдемі тыңдаушылардан келіп жатқан хаттар бар, солардың легіне назар аударайық. Бекзат мырза, қайырлы кеш қазақ елі, қазақ радио ұжымы, істеріңізге сәттілік. Үйге қайтамайдарын тыңдап отырмыз, қайта алмай жатқан жайымыз бар енді дейді. Бала шағамызды, отбасымызды сағынып қой кезектедім, бір екі күнде босап қалам, отбасым, бала шағам, мені күтіңдер, Шардарадан Бекзат дейді. Сағыныш хаттары.
1: Енді тыңдап отырған болса жақындары, енді ерекше сезімде болады деп ойлаймыз. Кеш көңілді болсын Зейін Салтанат, Ақтөбе қаласының тұрғыны. Сермағанбет Айбар, 25 жас, мүшел жасымен құттықтаймын дейді. Отбасыңызға амандық, өнердегі еңбегің жемісті болсын, ән әлеміндегі сапарларың сәтті болсын депті. Осындай жақсы тілек арнаған бұл ән Шалқардан Ерболат есімді тыңдаушымыз, көп-көп рахмет.
0: Келесі тыңдаушымыз мынадай бір хатын жолдапты. Қайырлы кеш, Мойынқұм өңіріне көлікте келе жатқан барша жолаушыларға Қазақ радиосына жалынды сәлем жолдаймыз дейді. Жолдарыңыз ашық, сапарларыңыз сәтті болсын. Ана бір қолымен бесікті, екінші қолымен әлемді тербетеді дегенде қандай ғажап сөз дейді. Өзімді ғана ойламай балаларды балабақшадан алып келе жатырмын, айналып қаламдағы барлық жандарды ойлап жүретін жанның бірі өзіммін деп мақтанып қояйыншы.
1: Өз өзіңді мақтап қоймасаң болмайды негіз арасында, оңды айтып қояйық.
0: Енді бұл жанның хатынан байқағанымыз, өзімді ғана емес өзгелерді де ойлап жүрмін дейді ғой. Енді бұл жанға қалай айтса болады, осындай адамдардың арқасында әлем әдемірек, осындай адамдардың жылуының арқасында әлем шуақты көрінетін шығар, иә.
1: Бастысы енді кейде ондай жандардан мынадай дүние болады, күйіп кетпесеңіз болды дейміз ғой, жаңағыдай тіршілікпен бәрін ойлап бәріне үлгерем деп жүрген кезде бәрінің қамын, бәрінің тағынесін не деп айтуға болады енді?
0: Иә, басқаның күйін күйттеймін деп жүріп өзіңіздің кейбір жүрек түкпіріндегі дүниелеріңізді тыншықтырып алмаңыз.
1: Мінекей, дөп басып айтты, тап басып айтты. Ассалаумағалейкум Қазақ радиосы дейді. Сіздерге әрдайым тыңдаймыз, өте керемет. Алматыда Ерболат Нұрдаулет, Кентауда Бақтияр Құралбек, Қарағандыда Орынбек және Қарағандыда жұмыс деп жүрген серік достарыма үлкен сәлем жолдаймын. Жұмыстарына сәттілік, табыстарына береке берсін. Жанұяда бақыт тілеймін дейді. Сонымен қатар сіздерге еңбектің өрінде, бақыттың төрінде болуларыңыз тілейді. Ұйқастырып тыңдаушыларымыз қайым күш тілек айтады. Мен Жезкенттен Бақыт дейді. Бақыт мырза осындай хат жолдаған екен, енді достарға деген жалын сәлем болды. Енді достықтарыңыз ажырамасын, осылай ары қарай ная берсін деген тілектеміз.
0: Бұл әсем тілекке біз де қосыламыз. Ал құрметті радио тыңдаушылар, осымен біз үйге қайтамын, үйге айдарын тәмамдап келесі сағатымызға ақырындап жылыстаймыз, жылжимыз. Келесі сағатта өздеріңіз
1: не болады дейсің ғой?
0: Сүйіп қалған, сүйікті болған ойын, до ре ми әуенді тап ойын бірге ойнайық. Және 8-778-015-72-75 нөмірін теріп-теріп ақырындап хабарласа берсеңіз.
1: Енді ойынның шарты өте қарапайым, онда айтып өтейік. Біз сіздерге бірнеше нота ұсынамыз. Сол нотаны тыңдау арқылы қандай ән екенін табуыңыз керек, яғни жасырылған нотаның. Сондықтан қазірден бастап хабарлассаңыз болады. Салтанат, енді осы ойынға тыңдаушыларымыз ерекше ықласпен қатысатын, сен жақсы білесің. Бүгінгі әндерді тыңдаушыларымызға ұнайды деген ойдамыз.
0: Расымен арқаны кеңге салып, жақсы-жақсы әуендерді әуе толқына тоғыстырып көреміз. Енді мықты мен дейтін, музыкалық талғамы биік тыңдаушының көңілін дөп басатын, тап басатын жақсы бір туындыларды әуе толқынына қоямыз. Және сіздер барынша табуға ықылас пейілдеріңіз мол болсын.
1: Дәл солай. Ал енді қадірмен тыңдаушы, өздеріңізге қызмет көрсетіп отырған мен Зейін Шанжархан, әріптесім Салтанат Жексенбек, сізбен бізді байланыстырып әсемді әуезді әндерді ұсынып отырған әріптесіміз Бал Муатқанқызы. Дәл осы жерден біз алғашқы сағат түйіндейміз. Келесі сағатта қайта тілдескенше.

0: болсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
3: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
2: Қазіргі таңда асқазан, ішек аурулары жиілеп кетті. Әсіресе гастрит, колит, іш қату сияқты мәселелер жастар арасында да жиі кездесетін болған. Дәл осы тұста көп адам баламалы әрі табиғи өнімдерге жүгініп жүр. Солардың бірі Нео Саумал. Осы өнім нақты не үшін жасалған? Оның басты мақсаты қандай? Адам ағзасына қалай көмектеседі?
3: Саумал сауылған бие сүті. Қымызға айнала қоймаған жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Гастроэнтерологтардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
2: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе Нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
4: Саламатсыздар ма? Мен мынау Мақтарал ауданында тұрамын. Ағманова Күлдән пенсионермін. Осы мен Нео саумалды ішкелі өзімді өте жақсы сезініп жүрмін. Жаңағы күш қуатым бар. Денемді көтере алмай өзім ауырып жүретін едім. Асылмай бауырым ауыратын еді. Күтіп жүргенде бір таныс қызым Нео саумал деген шықты Қазақстанда. Өте керемет істеріңіз болады деп. Бағамнан ішіп көр деді. Сонымен мен Арай Шайхмет қызына заказ беріп, бір аптаның ішінде маған жаңа Нео саумал келді. Мен Құдайға шүкір, мыңға шүкір, содан бері мен өзімді өте жақсы сезінемін. Күш қуатым бар, жаңағы былай бір шаршау деген, ентігу деген ондай нәрселерім бар қалды. Ентігі қатты демалып жүретін едім. Құдайға шүкір, қазір мен жақсы жерде отырмын. Шаршамаймын сөздің шына. Қария кісілерге, пенсионерлерге айтар едім, Нео саумалды алып ішіңіздер, жақсы күш қуат береді. Біз өйткені біздің денемізде ата бабамыздан келатқан күш қуат, қымыздың күші бар ғой. Сол үшін сәл әлсіресең, шаршасаң айтсын, саумал ішесіңдер ғой бір-бірімізге. Сол сияқты өте керемет, сіздерге Нео саумалдан алып ішіңіздер деп айтар едім. Кім айтам бар ғой адамдарға, керемет, керемет.
2: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қоса алғашқы тапсырыс берген жандарға сыйлығымыз да бар. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарына арналған ерекше Нео саумал өнімі жайлы білдік. Жарнамалы хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
1: Радиосының шарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Кептелісте тұрып ақ көңіл күйді көтеруге болады. Тыңдаңыздар Шартарап,

0: біздің де тыңдаушыға деген сағынышымыз өте ерекше, сондықтан қадірмен тыңдаушылар әр күн сайын өздеріңізге кешкі уақытта шығатын бір толқында бағдарламасының екінші сағатын бастаймыз.
1: Иә, сағынып, сарылып, бір-бірімізге қосылған жандай тыңдаушыларымызды қатты күтіп отырмыз, сағынып күтіп отырмыз десек те болады. Енді қымбатты ағайын, дәл қазіргі сәттен бастап біздің тікелей нөмірімізге хабарласуды бастаңыздар, себебі ойынымыз дәл осы тұстан бірден бастауды ұйғардық, сондай шешімге келдік. Сондықтан қапы қалмаңыздар, осы жолы қандай әндер жасырылады, бірге білейік, бірге тыңдайық.
0: Иә, тыңдаушыларымыз да енді мына соңғы хаттарын жолдап жатыр ғой, сондықтан сонда бір шолып өтейінші. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, амансыздар ма, денсаулықтарыңыз жақсы ма депті. Кенжебек пен Мақпал, бақытты болыңдар әнін қойып берсеңіздер тамаша болар еді дейді Алматы қаласынан Нұрлан мырза. Енді алдағы уақытта міндетті түрде ұсынамыз. Сонымен тыңдаушыларымыздың сәлем хаттары осымен түгесілген сияқты. Жалпы алғыс білдіре отырып енді дейміз, бағдарламамыздың келесі кезеңіне өтсек болады. Ал қазір енді бір кезекті жақсы әдемі әнге ұсынамыз. Дана Кентай, Оралшы махаббат деп шырқайды. Тыңдаушылар, қазірден бастап хабарлассаңыздар болады. 8 700 755 33 55.

0: 0717-2.
1: Нағыз меломандарға арналған ойын Дореми.
2: Музыкалық талғамы ең биік тыңдаушыларға арналған ойын десек те болады. 8-778-015-72-75 нөміріне.
3: Салтанат, сол жатта болатын уақытың болды ғой. Күнде айтасың.
2: Негізі тыңдаушыларға белгісіз ғой енді. Дәл қазір студияда үстел тұр. Үстелдің үстінде бізде арнайы нөмірі бар. Біздің нөміріміз көрсетілген. Соны үнемі осы бір жылдай уақыт болып қалды. Осылай қарап қана оқып айтам.
3: Енді әдет қой, әдет, көрдің ба? Әдеттен мінез қалыптасады дейді. Деп әрі қарай күрделендіріп жіберсең.
2: Қатты өмірді қиындатпайықшы.
3: Иә, қиындатпайық. Сондықтан біздің де ойын өте оңай. Дәл осы сәтте бүкіл мына жұмыстан қайтып келе жатқан жандар бойындағы не дейміз енді, пассивті ойларды, ауыр ойларды, ауыр арқалаған жүк дейміз ғой мына.
2: Арқаларыңыздан түсіріңіз.
3: Мидағы паразиттар тазалайтын сәт. Ал сонымен салтанат, ойынымыз бастаймыз. Тыңдаушыларымыз ойын ережесін біледі. Нөмірді тағы бір айтып өтейік. 8-700-755-33-55.
2: Өзіңде қарап отырсың нөмірді.
3: 8-717-2-75-72-75. Алғашқы тыңдаушымыз бар екен.
2: Мәссаған, ал кеш жарық. Желідесіз. Есіміңіз қайдансыз? Бірден сұрақтан төпеледім ау деме?
3: Кеш жарық, бізді естіп тұрсыз ба?
2: Ой,
3: үзіліп кеткен мына дауыстан байқаған шығарсың. Келесі тыңдаушымыз хабарласқанша тағы бір дүниені тілге тиек етейік. Тағы бір нөмірімізді айтайық.
2: Иә, енді бізге дәл осы Тақтаудан сәлемін жолдаған, сонымен қатар Нүкістен тыңдап отырған ағайым бар екен. Баршалар енді тілек айтсақ бола ма деп қолқалап жатыр. Дегенмен біз де оларға бір қолқа салайық. Сіздер хабарласыңыздар, ойынға қатысыңыздар, бәлкім сол кезде ұтып жатсаңыздар, сәлеміңізді жолдауға әдейі мүмкіндік береміз.
3: Дәл солай. Ойының ережесі қарапайым. Ноталар ұсынамыз. Сол нотадан қандай ән екенін табу керек. Енді ноталардың саны 5-ден 6-дан басталады. 7-8-ге дейін барады. Енді әнді табуға болады. Қиын емес.
2: Енді дәл қазір сенің әңгімеңді бел ортасынан үзуге ләзім болып тұр. Себебі тыңдаушы бар желіде.
3: Ал, кеттік.
2: Ал, қайырлы кеш. Кеш жарық, есіміңіз қайдансыз? Шардара Шағалалы.
3: Бекзат деген тыңдаушымыз ғой. Солай ғой. Иә. Ал Бека, дайынсыз ғой тыңдауға, иә? Табам деп тұрсыз ғой. Табам деп тұрсаңыз, онда алғашқы әнді жасырайық. Неше нота? 7, 8.
4: 7.
2: 7 де?
3: 7 болса, онда тыңдауға дайын болыңыз. Ал қосайық. Там-там-тара-там-там-там. Бәрін салып берсең. Сонымен, Бекзат, жауап бар ма? Ұқсаттың. Тағы бір тыңдайық.
2: Мұқият болыңыз.
3: Сонымен.
2: Сіздің нұсқаңыз, Бека. Бека.
4: Жауап
3: болмай тұрса, онда сізбен қош айтсамыз дейміз ғой. Енді осы жерден келесі тыңдаушымыз бар болса, желде келесі тыңдаушыны қосайық. Ал, кеш жарық.
4: Кеш жарық.
2: Есіміңіз қайдансыз?
4: Мәулет болады, Астанадан.
3: Сонымен, Мәулет мырза, бірден әнге көшеміз бе?
4: Көшек.
3: Ал, көшетін болсақ, 7 нота, 8 нота?
2: Жаңа 7-ні тыңдадық.
4: 8.
3: 8 болса 8, мұқият тыңдайық. Сонымен жауабыңыз бар ма? Бір нәрсе ойға оралды ма?
4: Айта бір тыңдайықшы.
2: Ал, көрейік.
3: Жауап бар ма? Енді
4: жауап болмай тұрса,
3: сіз енді қоса айтсамыз енді, Мәулет мырза. Енді бұл әнді сонау 2006-2007 жылдары шыққан десек болады. Сол кезде бір енді ерекше жүректе бір енткен әндердің бірі тағдырлы ән деп айтсақ тағы бір.
2: Ол да бар дейсің ғой. Орындаушысын айтпайсың.
3: Орындаушысын айтсам ән тоқ қойды.
2: Жарайды. Енді келесі тыңдаушымызды қосайық.
3: Ал, кеттік, сөйтейікші.
2: Кеш жарық, желідесіз.
5: Кеш жарық. Кеш жарық. Күндер өтуде, түндер өтуде деген әнді.
3: сіз жеңілдіңіз деп. Жарайды енді. Бірден енді. Екінші рет тыңдауға мүмкіндік алмайсыз ба? Тым құрғанда бірден жауапты айтсам.
2: Соны айтам.
3: Жарайды. Ар жағын тыңдап кетті енді. Рахмет енді хабарласқаныңызға. Бірақ бұл ән емес. Тыңдаушыларымыз енді хабарласқан үстіне хабарласып жатыр, десе де әннің мына не дейміз енді шамалы
2: жаңа бөтіп
3: бір ақпараттарды ұсынайық. Енді бұл ән әннің сөзін жазған Исраил Сапарбай. Бірінші айтайыншы, осы дүниені алға тартайыншы. Бұл ән өзі 2006-2007 жылдары шыққан, қателеспесек. Енді содан бері әлі күнге дейін енді өзекті ән көпшіліктің жүрегінен, көңіл төрінен орын алған десек болады. Сонымен хабарласқан тыңдаушымыз бар ма екен? Қосайық.
2: Желеде кеш жарық.
0: Кеш жарық.
2: Я, сәлеметсіз бе, есіміңіз қайдансыз?
0: Бағабасы, Ерболат.
2: Ерболат аға, енді әнді тыңдап көрейік, е, әуенді.
0: Мен жаңа бір-екі рет тыңдадым, ану примерно былай деп отырмын да өзім.
3: Ал қандай? Бір енді қазір, бірақ жауапты айтып қойсаңыз, ол дұрыс болмай қалса, ол кезде қош айтысып кетеміз. Сондықтан бір тыңдаған дұрыс шығар.
0: Я, бір тыңдап жүрейік.
3: Ал кеттік ендеше. Ал жауабыңыз қандай?
0: Мұндай бір не бар ғой. Сағындым сені.
2: Тамаша, тамаша. Айқын жеңіс.
3: Тамаша, тамаша аға. Бірден дәл түстіңіз, дөп түстіңіз. Сонымен алғашқы жеңімпазсыз. Бұл әнді бұрыннан білесіздер енді шамамен. Әрине.
0: Иә.
3: Өзіңіз қай жақтан едіңіз? Тағы бір айтып өтсеңіз, есіміңіз.
0: Астана қаласынан Ерболат деген.
3: Ерболат аға. Тамаша. Жеңісіңіз құтты болсын дейміз. Ерболат аға, енді біздің бағдарламаны жиі тыңдайсыз ба?
0: Бастан тыңдаймын. Мына жұмыстан келісқанда бастан тыңдаймын.
3: Ендіше сіздің ақ тілегіңізді күтіп отырмыз.
0: Енді барша қазақстандық тұрғындарына, астаналықтарға жақсы тілеймін әрқашанда. Жақсылықта болайық, бұндай қайғы жаман нелер болмасын осы таяуда болған оқиғалар. Иә, тек қана жақсылық болсын.
2: Иә, жақсылықтың жанында жүрейік ағасы. Сізге де алғысымыз шексіз. Енді бұл әнді тіпті әлеуметтік желіде бірден жазып тайға таңба басқандай ақ авторын, тіпті орындаушысын қандай тағдырлы ән екенін жазып жатыр. Енді дәл осындай әнді ең бір жүйріктер хабарласып жауабын айтты десек те болады.
3: Енді көптен көп рахмет, жеңімпазды құттықтаймыз. Және дәл осы әнді тыңдаушылар назарына ұсынайық. Қадірмен тыңдаушылар, арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Өміліңіз бен көлігіңізде Қазақ радиосы қосулы болсын.
1: Сонымен ойындар қарай жалғастырамыз, салтанат.
2: Кеш арық дейміз тағы да. Барша бізді тыңдап отырған радио тыңдаушыға, барша ағайынға. Енді дәл қазір бізге хабарласып жатқан, сонымен қатар бірден ойынға қатысам дейтін тыңдаушыларымыз да өте көп. Енді тағы да нөмірді бір қайталап өтсек, 8-778-015-72-75 деген нөмірді жаттап алдым ғой.
1: Жарайсың, жаттап алыпсың, көрдім дайындығыңды. Сонымен біздің енді тыңдаушыларымыз әлеуметтік желіден де бізді тамашалай алады. Салтанаттың мөбі бірақ жүзін көрем десеңіз, Салтанат Жексенбек TikTok аккаунтын іздеп тапсаңыз, сонда біз тікелей толқындамыз. Студияның атмосферасын толығырақ сол жерден сезінуге болады. Ал хабарласқан ойыншымызды, қатысушымызды желге қосайық.
2: Бірден қосайық. Кеш жарық.
3: Кеш жарық.
2: Ал енді радио қабылдағыштың үнін сәл басып қойыңыз.
1: Радионың дауысын басайық, радионың дауысын.
3: Радионың дауысын басайық.
2: Қанша адам отырсыздар әлгі жерде? Яке Шарық, қалайсыз, есіміңіз қайдансыз?
1: Есіміңіз қай өңірден боласыз?
2: Үндемейсің деген.
3: Есімім Бекжан болады.
1: Бекжан қай өңірден?
2: Беке, қайдансыз?
1: Жарайды, енді уақыт алмайық
2: былай. Иә, басқа тыңдаушылар
1: да. Келесі тыңдаушымызды қосайық. Екі адам бірдей екі жақтан сұрақты жаудырсақ та, кеш жарық дейміз келесі тыңдаушымызға.
4: Кеш жарық.
1: Амансыз ба? Қай өңірден боласыз?
4: Атырау облысы Құлсары қаласынан.
1: Құлсардан есіміңіз?
4: Жоламан.
1: Жоламан мырза. Ал ойынға қатысуға дайынсыз ғой?
4: Дайынбыз.
2: Ой, жәкеміздің дауысы енді жақсы шығып тұр бізге.
1: Жарқын шығып тұр.
2: Енді жарқын бір ойын болсын. Ал неше нота?
4: Неше нота көбі?
1: 6, 7, 8.
2: 8-ге келеді.
1: Ал ендіше 8-ді ұсынайық, сіз мұқият тыңдаңыз. Ал әнді таңдыңыз ба? Тым құрғанда ойыңызға бір нәрсе түсті ме? Түспалдап тұрып.
4: Қайталатында ба ма?
1: Әрине болады. Бұл әннің қайырмасы емес, бірден айтайық, бұл әннің мына шумағы басталатын түсі ғой.
2: Иә, бастамасы болып тұр ғой, басталатын
1: түсі.
4: Қазақ әні ғой.
1: Иә, қазақша ән. Қазақ радиосы ғой. Сонымен жауап бар ма, жоқ па?
2: Нұсқаңыз.
4: Жауап. Ер адам ба деймін.
1: Жарайды, әйел адам орындайды. Бірақ енді бәрібір есіңізге түспеді ау.
2: Иә.
1: Осы жерден қорша айтса, Жоламан, аман болыңызшы. Басты келесі бір ойындарда есіңізге түссе, ойыңызға бір не оралса, хабарласа жатарсыз. Келесі не үшін олсай?
4: Келесі бір ойындарда есіңізге.
1: Ал, Кеш жарық, радиоңда ауысын басайық. Кеш жарық.
2: Қайырлы кеш.
3: Кеш жарық, радиоңда ауысын басайық.
5: Қайырлы кеш.
2: Иә. Енді бізді тыңдап отырсаңыз, радио қабылдағыштың дауысын басып қойыңыз. Иә. Есіміңіз қайдансыз?
6: Қайырбек, Атырау қаласынан.
1: Қайырбек мырза, сонымен ойынға қатысуға дайын болсаңыз, неше нота?
6: 7 нота.
1: 7 болса, онда қосайық. Жауап бар ма?
6: Жауап. Арақат Әбілдина, алғыс.
1: Алғыс анаға деп тұрсыз ғой, иә?
6: Иә.
1: Бұл енді өкінішке қарай ол ән емес енді.
7: Қап әттеген ай.
2: Сәл жақындап қалдыңыз да мүлт кетіп қалдыңыз.
1: Бірақ бұл жерде қате бізден кеткен сияқты. Қате бізден кеткен сияқты. Біз қайта негізі. Негізі тыңдаушымыз желіде ме екен? Түу, қойып қойды ма, біз қателесіп кеткен сияқтымыз енді. Кешірім сұраймыз тыңдаушымыз.
2: Иә, біз енді әзілдеп істейін деп едік, дей тұрғанмен әзіліміз бұл жолы өтпей қалғандай болды.
1: Біз мына менің қатем ғой, Салтанат, кешірші, енді мониторға мен қарап отырмын, тыңдаушылар енді студиядан көріп отқан жоқ қой. Менің көзім басқа жазуды көріп қойыпты.
2: Осындай әріптесіңді белгіле. Жаңағы жерлерде әріптесіңді ақтай алмай жатсаң, шындығын айтып әлек.
1: Енді тыңдаушымыз қазір хабарласып үлгерсе, қосып үлгерсек,
2: немесе біздің WhatsApp-қа жазсын.
1: WhatsApp-қа жазсын немесе. Енді тыңдаушымызға мыңда бір алғыс. Біріншіден, бұл негізі расымен сол Қарағат Әбілдинаның орындауындағы Алғыс әні болатын. Енді тыңдаушыларымызға дәл осы әнді ұсынайық салтанат.
2: Жақсы, баршаңызға алғыс, тіпті жеңімпазымызға да алғысымызды білдіреміз және біздің әлеуметтік желімізге хатыңызды жолдап қойсаңыз болады, кімге сәлем жолдайсыз, ал дәл қазір осы әнді бірге тыңдайық.

0: иә, осы зейін кейде кейбір әнді өзіміз тап басып таппай қап жатып қателесіп қалатын сәттер болады,
1: болады
0: енді
1: болады.
0: Иә, сондықтан тыңдаушыларға да оңай емес.
1: Енді қаншама ән ұсынамыз, сол әндердің ішіне кейбір әндердің аттары ұқсас болып жатады, кейбір ән орындаушысымен енді бір орындаушының екі әні қатар түсіп қалады дегендей ғой. Сондықтан енді бірер сәт бұрын жеңімпаз атанған тыңдаушымызға алғыс білдіреміз. Ал сонымен ойынымызды әрі қарай жалғастырайық енді.
0: Жалғайық, келесі бір әуенді өздеріңізге тыңдатуға бір мүмкіндік береміз. Және хабарласқан бір тыңдаушымыз бар екен, желіге
1: қосайық. Кеш жарық.
2: Сәлеметсіз бе?
1: Ал, қалыңыз қалай?
2: Жақсы, өздеріңіз амансыздар ма?
1: Жақсы, жақсы. Қай өңірден боласыз, есіміңіз?
2: Алматыдан хабарласып тұрсыздар ғой. Мен Астанадан, деп сіздерді табылмай жаңа.
1: Есіміңіз?
2: Біз Орал өңірінен хабарластым.
1: Оралдан?
2: Ауыл жерінен.
1: Еді, есіміңізді білсек дейміз.
2: Есімім Жәкен болады, сіздердің тыңдаушыларыңыздың.
1: Тамаша. Ойынды бастауға, тыңдауға дайынсыз ғой жалпы?
2: Иә, неше угадай мелодия деген ойын болды ғой.
1: Иә, иә, неше мелодия тыңдаймыз? Неше?
0: Неше нотадан, иә? Жеті бар, сегіз бар.
2: Жетіден көрейік.
0: Көрейік, ал мұқият тыңдаңыз сонда. Қалайсыз?
1: Ал, жауап бар ма?
2: Тағы бір рет ойнатсыңыз.
1: Тағы бір рет сізге енді. Мына сіздің ойынға деген ынтаңызға қарап мен нотаны көбейткім келіп отыр.
0: Сөйтейікші.
1: Сөйтейікші. Ал кеттік.

0: біліп тұрсыз ба?
1: Роза Әлғожан емес пе?
0: Және ол қандай ән?
1: Роза Әлғожан.
2: Қане қане.
0: Сәл қалды, сәл қалды. Орындаушыны таптыңыз.
2: Нанасына дейін тауып жатсыз. Нана деп қойып.
1: Иә, ән біліп тұрмын.
0: Бір сөзін айтыңызшы, жеңімпаз.
1: Нана барма деп. Я өмір.
2: Тамаша, тамаша.
0: Әрі келді.
2: Сүйіп, сүйіп ойнап отыр ғой.
0: Сонымен жеңімпазсыз құттықтаймыз. Бұған дейін жеңімпаз атанып едіңіз біздің толқында.
1: Мен сіздердің басқа да осы бағдарламаны бір шет көріп тұрмын. Негізінде басқа бір әнді айтып авторын табу керек та бір нелерге қатыстым сіздерге.
0: Иә, иә. Түсінікті. Сонымен енді өзіңіздің жүрек жарды жылы лебіз тілегіңіз болса, мархабат.
1: Мен еліме ең бастысы бейбітшілік, тыныштық, кешегіндей жағдайлар қайталанбасын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Менің мынау Сарыарқа төріндегі бауырларыма сәлем жолдайын.
0: Бәрекелді.
2: Бәрекелді. Бізде
0: ыстық сәлеміңіз жетті деген ойдамыз. Ал енді тілегіңізге мың да бір алғыс. Енді ананың тілегі екені көрініп тұр. Елге, жұртқа, ағайынға тыныштық тілегеннен ақ енді не дейміз, жүректі тебірентетін сөз екені баршаға белгілі. Ал енді жеңімпаздың құрметіне салтанат.
2: Жақсы.
0: Сенге сүйікті әнің ғой бұл.
2: Иә, мен сені сүйем өмірде ән шырқайды Роза Әлқожа. Біз де тыңдаушыларымыз сүйеміз, өмірді де, өздеріңізді де сүйеміз. Сондықтан дәл осы ән әуе толқынында.

0: иә, жарыққа күнә ғой жақындамау. Қандай сұңғыла сұлу, тереңдікке бойлай білген әдемі әсем сөздер. Енді расымен де жарыққа жақындамау күнә болып саналады. Енді дей тұрғанмен жарыққа қатты жақындап кейіп те кетпеу керек негізі.
1: Алтын ортасын ұстау керек.
0: Енді оның дұрыс, иә, расымен де. Енді қымбатты радио тыңдаушылар, дәл осы тұста ойынымыз әлі де жалғасады. Дәл осы біз қазір жасыратын әнді барша Қазақстан, барша махаббат жүрегімде бар дейтін жан білет. Тап басып айта алады, сондықтан 8-778-015-72-75 нөміріне хабарлассаңыздар да болады.
1: Жаттап алыпсың ғой. Сонымен желіде хабарласып күтіп тұрған тыңдаушыларымызды, қатысушыларды эфирге қосайық. Кеш жарық.
0: Қайырлы кеш.
1: Ал, үзіліп кеткен екен алғашқысы.
0: Қап.
1: Келесісін күткенше біздің де эфиріміз аяқталуға жақындап қалады негізі, жалпы бар ғой. Тыңдаушыларымызға ескертіп өтейік. Енді мынау осы жасырылатын ән, қазір хабарласып жатқан тыңдаушыларымызға бұл соңғы ән. Бүгін енді осымен төртінші әнді жасырып отырмыз тыңдаушыларымызға.
0: Сондықтан дәл қазір бағдарламамыз аяқталмай жатып бірден желге қосылған тыңдаушы бар екен.
1: Иә, қосайық деген айтқым келді ғой негізі.
2: Мен жаңа бір әнді таптым.
0: Сіз ғой тапқан.
2: Айтылғанда тұр.
0: Ой, тамаша, тамаша. Сіз дөп түстіңіз. Енді тағы бір ән жасырамыз онда сізге.
1: Жоқ, бұлай енді сіздің мына жүрек жар тілегіңізді тыңдайықшы бірден. Бұл енді әзіл ғой. Өзіңіздің мына біздің қателігімізден болған дүние еді. Менің қателігімнен деп айтайыншы.
0: Қателіктер көп болса да өз қателігіңді маған жаппа.
1: Иә. Кешірім өтінемін мен сол үшін. Сонымен сіздің бір жақсы тілегіңіз, жылы лебізіңіз болса,
2: бүкіл Қазақстан халқына сәлем жолдайын. Аман, барлығы аман болсын, дендері сау болсын, елімізде тыныштық болсын,
1: бәрекелді,
2: аспанымыз ашық болсын деймін.
1: Айтқан тілегіңіз оңдан болсын. Енді тағы бір ән жасырып жіберсе қалай болады тыңдаушымызға?
0: Сізге бұйырып тұр осы ән.
1: Сонымен 7-8-9 қайсы?
2: 8.
1: Жарайды, ендіше кеттік. Ал, бір нәрсе ойға оралды ма?
2: Айтадан қой жеріңізші.
1: Ал, екінші мәрте.
0: Мынан білесіз сіз.
1: Артығырақ қойып жібердік қой деймін. Жарайды. Сонымен білесіз ба? Таптың?
2: Жауап жоқ.
1: Ой, жарайды.
0: Енді сізге дәл сізге ештеңе.
1: Жарайды.
0: Сіз сонда да жеңімпаз.
1: Ал, сонымен келесі тыңдаушымыз болса желіде қосайық.
0: Иә, ал қайырлы кеш. Тұтқағыны қойылып кетті, тұтқан қойып жіберді ген сияқты үзіліп кетті. Келесі тыңдаушы желіде күтіп тұр екен.
1: Ал.
0: Кеш жарық.
1: Уа алейкум ассалам, қалыңыз қалай, қай өңірден боласыз?
3: Астанадан.
0: Есіміңіз?
3: Алло.
1: Есіміңіз?
3: Жандарбек.
1: Ал, Жандарбек, телефонға жақынырақ сөйлейік. Әнді тыңдауға дайынсыз ба жалпы?
3: Жақын ұстап тұрмын телефонды.
1: Тыңдауға дайын болсаңыз, онда қосамыз ба?
3: Қосайық.
1: Ал, кет. Сонымен?
0: Мысқа?
1: Жауап?
3: Ескірмеген махаббат деген.
1: Және жеңімпаз бар. Жеңімпаз бар. Тамаша, тамаша. Жандарбек, бірден таптыңыз. Негізі қиындау болады шығар деп ойласақ, бүгінгі әндер негізі тыңдаушы бірден тауып қойды.
0: Есті ескірмеген әндер ғой.
1: Ал
0: енді Жандарбек мырза.
1: Жандарбек, тілегіңіз болса. Тілегіңіз болса, тілегіңіз. Сіз жеңдіңіз дейміз.
3: Барша Қазақстан халқына. Үйдегі ата-анама, достарыма, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын әрқашан.
1: Бәрекелді. Біздің бағдарламаны үнемі тыңдайсыз ба?
3: Үнемі тыңдаймын, бірақ бірінші рет қатысып отырмын.
1: Түсінікті, түсінікті. Әрдайым бізбен бірге бір толқында болыңыз. Көптен көп рахмет. Жеңімпазсыз. Және өзіңіздің де ескірмейтін дәл осында енді не дейміз? Махаббатты табыңыз дейміз бе, әлі тауып қойған ба екен?
0: Тауып
1: қойған ба екен? Енді оны қалай десе де, махаббатыңыз қай кезде тауып қойсаңыз да, әлі іздеп жүрсеңіз де баянды болсын дейікші.
0: Сезіміңіз тассын деп қояйықшы.
1: Иә. Сонымен енді дәл осы әнді жеңімпазымыздың құрметіне ұсынамыз. Дәл қазір қадірмен тыңдаушы Мирас Бекжановтың орындауында ескірмеген махаббат. Біздің толқыннан алыстамаңыз.

0: қымбатты радио тыңдаушылар, бізге әлеуметтік желіге де жазып, сонымен қатар тікелей эфирге де хабарласып жатыр. Дей тұрғанмен, алдыңыздан арқан керіп тоқтатуымыз ләзім, себебі түгесілер тұсқа да жақындап қалдық.
1: Иә, қадірмен тыңдаушылар, бүгін өздеріңізге қызмет көрсеткен мен Зейін Шанжархан әріптесім, Салтанат Шексенбек және әсем әндерді ұсынған Балым Уатханқызы. Аман сау болыңыздар.

0: Дұрыс сөйлейді. Екі.
1: Сіз өз еліңізді жақсы танисыз ба? Оның қандай құпиясы бар? Қазақстанның ең жұмбақ әрі қасиетті жеріне саяхаттаймыз. Әуе толқынында Мәдина Махамбет қызының саяхаттаймыз хабары.
2: Армысыз ардақты тыңдаушы, бүгінгі шығарылымда қазіргі туризм саласындағы маңызды бағыттардың бірі экологиялық туризм және табиғат аясындағы заманауи демалыс форматы глэмпинг туралы сөз қозғаймыз. Қазақстан табиғи ландшафтарының алуандығымен ерекшеленетін мемлекеттердің қатарында кең дала, таулы аймақ, орманды алқап, өзен көл, каньондар мен шөлейтті аумақтар еліміздің туристік әлеуетін арттырып отыр. Соңғы жылдары табиғи аумақтарға саяхаттауға деген қызығушылықтың артуы экотуризмнің дамуына жаңа серпін беруде. Мәселен, 2025 жылы Қазақстанның ұлттық парктеріне 3,7 миллион турист барған. 2026 жылдың алғаш жарты жылдығында бұл көрсеткіш 1,7 миллион адамды құрады. Сонымен қатар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда достар 179 туристік маршрут пен 42 экологиялық соқпақ жұмыс істейді. Бұл көрсеткіштер табиғат аясындағы туризмге сұраныстың артып келе жатқанын көрсетеді. Алайда туристік ағынның өсуі табиғи аумақтарды қорғау мәселесін де өзекті етіп отыр. Сондықтан бүгінгі мәселе туризмді дамыту мен қоршаған ортаны сақтау арасындағы тепе-теңдікті қамтамасыз ету.
1: Сіздер Саяхат Таймс хабарын тыңдап отырсыздар.
2: Экотуризм дегеніміз не? Жалпы түсінікте экологиялық туризм табиғи аумақтарға жауапкершілікпен саяхаттауды көздейтін туризм бағыты. Оның негізгі мақсаты табиғи ресурстарды сақтай отырып туристік тәжірибе қалыптастыру. Экотуризм бірнеше маңызды қағиданы қамтиды. Біріншіден, табиғи ортаға келетін зиянды барынша азайту. Екіншіден, жергілікті тұрғындардың әлеуметтік экономикалық дамуына үлес қосу. Үшіншіден, табиғи және мәдени мұраны сақтау. Төртіншіден, туристердің қоршаған ортаға деген жауапкершілігін арттыру. Осы тұрғыдан алғанда, достар, экотуризм тек табиғат аясында демалумен шектелмейді. Бұл саяхат мәдениетін қалыптастыратын бағыт.
1: Саяхат жай қыдыру емес, таным мен тағылым.
2: Қазақстанда экотуризмді дамыту үшін бір қатар жұмыс жүргізіліп келеді. Ұлттық парктерде туристік маршруттар мен экологиялық соқпақтар ашылып, визит орталықтар мен туристік инфрақұрылым нысандары іске қосылуда. Табиғи аумақтарды туристер үшін қолжетімді ету ғана емес, оларды қорғау талаптарын сақтай отырып пайдалану. Қазақстандағы танымал табиғи туристік бағыттардың қатарында Іле Алатауы, Шарын, Көлсай көлдері, Алтын Емел, Бурабай, Баянауыл және Қатонқарағай ұлттық парктерін атауға болады. Бұл аумақтар табиғи ерекшеліктерімен қатар туристік инфрақұрылымның даму деңгейімен де ерекшеленеді. Мысалы, таулы бағыттарда жаяу және экологиялық маршруттарға сұраныс жоғары. Көлді аймақтарда демалыс пен табиғатты тамашалау бағыттары кең таралған. Ал тарихи және табиғи нысандары біріктіретін маршруттар ішкі және шетелдік туристер үшін танымдық маңызға ие. Дегенмен туристік саны артқан сайын табиғи аумақтарға түсетін антропогендік жүктеме де көбейеді. Атап айтар болса, қоқыс мәселесі, су ресурстарын пайдалану, көлік қозғалысы, табиғи өсімдік жамылғысының бөлінуі және рұқсат етілмеген жерлерде от жағу. Экотуризм саласында ерекше назар аударуды қажет ететін мәселелер. Осыған байланысты экологиялық туризмнің дамуы туристік инфрақұрылымның өсуімен қатар жауапты саяхат мәдениетін қалыптастыруды талап етеді.
1: Біле жүріңіз.
2: Қазақстанның табиғи мүмкіндігі мол достар. Оны туризмнің тұрақты дамуы үшін тиімді пайдалану мемлекетке, туристтің өзіне ортақ міндет. Саяхат барысында табиғатты сақтау қарапайым қағидалардан басталады. Қоқыс қалдырмау, табиғи нысандарды бүлдірмеу, белгіленген маршруттарды сақтау, ресурстарды үнемдеу, жергілікті қауымдастықты қорғау. Табиғатқа саяхаттау табиғатты тұтыну ғана емес достар, оны тану және құрметтеу мәдениеті. Сіздермен бірге болған Мәдина Махамбет қызы, келесі тілдескенше сапарларыңыз сәтті болсын.
1: сіздер Саяхат Таймс хабарын тыңдадыңыздар.
3: Қазақ радиосы. Менің радиом.
1: Қазақ радиосында

0: әзі бар саналыптың, жаршысы жаңалықтың. Қазақ радиосына 105 жыл.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Қадірлі радио тыңдаушылар, жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қартқожа» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Үзеңгі қағысқан бір жігітпен желіс салыстырғысы келді. Жаман өкшені қадап шаужайға қағып жіберді. Анау да «Қартқожаның» дәмесін сезе қойды білем. Тізгінін қымтап, ода қамшыны бір басты. Онікі текіректеп шауып кетті. Біздің ат қалай екен деген немеше оза бергенде, тымағының артқы құлағы селпен етіп қартқожа артына бір қарап қалып, сыртылдатқан бойымен иттерін бүй түйгендей шулатып, бір ауылдың сыртынан өте шықты, бір екеуі ауылға шауып кетті. Бұл ауылдың жігіттері жөнелгенін білгелі кетті ме, қаңсып бара жатқан соң насыбай іздеп кетті ме, әйтпесе ауыл көрсе шыдай алмайтын біреулер болып, қара тартып кетті ме, неге кеткенін қартқожа сұраған жоқ. Топты жігіттің бір шетінде айдай берді. Осы сартылмен биенің бірер сауымындай мезгіл өткен шығар, қарсы алдынан бір топ жігіт кездесе кетті. «Уа, немене? Қайтыңдар, қайтыңдар, немене? Кетіп қалыпты. Қашан, қай мезгілде? Қас қарая жөнелсе керек. Күзетшілерің қайда? Күзетшісі бар болсын. Әкім үйінің етін аңдып отырғанда шу қойып кетіп қапты. Өй, қарабасын, өй, атауыңды жи, өй, әкеңнің аузын. Ет қой біздің түбімізге жететін деп шуласты бәрді. Қуғыншы бар ма? 5-6 жігіт дәрмендер қуып кетті. Жет әлет деймісің, кеш кетті түгі. Қап, ай, әттеген ай деп санды бір соқты. Енді қайттық. Ауылда таң атқанша отыра тұрайық. Не қып келер екен? Жігіттер дабырласып ауылға жүрді. Қартқожа біреуінен жансыздап сұрап білді. Кеткен болыспен тілмәш екен. Олар қалаға список тапсыруға кетіпті. Списокты тартып аламыз деп жігіттер ел жинап, жылқыға шауып жүргенде болыстар жүріп кете берген. Жасақ. Сарша бесінде 2 салт атты сар желіп, алабастың қойнауына кірді. Бірінің астында семізден қатқан қараты бар бірнікі торбайтал. Жүрістері сумаң, пішендері қужаң. Байталдысы өзіміздің қартқожа, анасы имақан. Биіктің басындағы сонау көрінген кісіме таспа деді қартқожа. Біздің қарауылшы ғой деді имақан. Оғымды қарауылдап тұр. Бөр жоқ деме, бөрігі астында деген емес пе? Жау тал түсті күлі ме? Тақтықта қорлық жоқ депті ғой бұрынғылар. Осымен жүріп, жан қалса жарайды ғой әйтеуір деді аздан соң қартқожа. Қалмағанда әзір болса, алар әйтеуір, алатын болса, бір күнде болса, дәурен сүріп қалудағы жұрттікі. Көп не болса, соны көрерміз. Соны айтсып біле жатқанда шөлей жақ кезеңнен солаң етіп 4 атты кісі шыға келді. Біреуі оқпай алдында тымағын ажырайта киіпті, артқы шөуінің алдында салақтап өңгерген 3 семіз ғой. Алдындағысы жаудан түсіргендей одырайып, терісіне сыймай келе жатқан тәрізді. Бұларды көрген соң насаттанып, шіреніп, қамшыны бір басып қалды. «Бұлар кім?» деп сұрады қартқожа. «Бұл біздің жемеңгерлер ғой, өкірткен екен сорлыларың» деп имаханды сүйсініп, арты бір қозғалып қойды. Ілез болмай-ақ жігіттер шұрқыраса кетті. «Кім кіммен соғысып алдыңдар? Кімнен екенін сұрайсың? Бардан алатта кісі? Әлде жазған Жүндібай ма? Ана боз бойдақ соныкі. Тағы шырылдаған екен ғой. Ол ит жылатпай мал беруші ме? Қолынан берді ме? Қолынан беру қайда? Шөкен барды да құрықты тастап жіберді. Бажылдап төбет томтылды келіп. Соғым қарын ағаным еді. Пәлен түген еттеп қыртат жігіттерге тарта бер дедім. Не керек? Итті талай шомболдар бар екен. Аман болса талайын жау көмдеріміз әлі. Төбеттің қойы 500-ден артық ау деймін. Ауылдың маңы ақ кездей көрінді ғой, деді қой өңгергеннің біреу. Жабағылы қойының өзі 5-тен асат десетін, деді Имахан. Бәсе, бұқып жатқан бірдеңе. Мал осында итке бітет, не ішпейді, не жемейді, бала жоқ, тусқанға қарайласу тағы жоқ. Нәғыз алатын мал осылардікі ғой, деді алғашқы жігіт. Жортуылға кісі аттандырғандағы Байжан батырдың батасы неменет, деп сұрады Имахан. А, құдай, қас пен көздің арасынан безе көр, қайда қоңбайтын тіл алмайтын кергеткен қас сорлының баласынан безе көр, текеметін тұйықтағаннан безе көр, майға тойып түшкірініп ұйықтағаннан безе көр, бейлі қашқаннан безе көр, мейманасы тасқаннан безе көр, малынан зекет бермеген, 30 күн ораза тұттаған, 5 уақыт намазын күттіген, кәріп қасыр жетім жесірін, көзіне ілмеген, қайдағы надан шіріп жатқан, ішпей жемей мал жиған, көрген күні кедейден, жаман нас байлардан безе көр, дейде кен жарықтық. Сол айтқаны нағыз осы иттер ғой, деді манаға оқ бойы келе жатқан жігіт. Ой, сөзіңі болайын, десіп Жүндібайды орнынан тұрғысыз қылды жігіттер. Бір уақытта қарт қожаға көз түсіп кетіп, ей, мынаны қайда апарасың, деді. Мұсылман қауымына енгізгелі әкелемін, деді Имахан. Алғашқы шыққаның осы меді, осы ет, деді қарт қожа. Ендеше Көсікбайға бәқір байлан десейші, не болса да бара көреді ғой, деді Имахан. Қарт қожа некенін ұқпат, аузын ашып әрқайсына жалтақтап бір қарай берді. Сен ит әлгі жылқышының қара бақырын байлап баулығын жазам қылып жүрімі? Оны не қылайын, баулығы бекімеген бала ғой, өзімізді бақырда осыған дәуәліні болар деймін, десіп бозбалалар қарт қожаны қан қуғылып келеді. Сол қалжыңмен келе жатып алабастың бір асуына шығып келгенін қарт қожа байқамай да қалды. Қарап жібергенде көзіне мыналар көрінді. Қарсы алды жан жағы шырайнала тау, ортасы алақанның аясындай жазыңқай тығырық. Сыртқа шығатын бір ауыздан бұлар келіпті. Оң жақта тауды шүлгелеп аққан терең бұлақ, бұлақ бойлаған тырбық қызыл шелек, сол жағы шалғынды арна, арна толған жайлаған жұрт, жайылған ат, әне жерде міне жерде бұрқыраған түтін, түтін басында еңкейіп от жаққан, қызартып ет көтерген, қоңырсытып бас сирақ еткен кісілер көрінді. Әне бір жерде түтіннен аулақ шығып бір топ кісі екі жар отырып күрес салып жатыр, көтермелеген айғай-ұйғай дауыстары естіледі. Арғы шетте бір оттың басы үйме-жүйме кісі, тау жаңғырықтырған шақ-шұқ темір дауыс шығады. Кейбіреу дәрет алып отыр, кейбіреу бұлаққа ат суарып жүр, енді біреулер жалаңаштанып бетін қарап отыр. Соны біреу таудың бетінен қорымнан отын арқалап түсіп келеді. Міне біреулер бастары түйісіп төмен қарасып жатыр, ойнағаны әлде дойбы, әлде карта. Аяқтарын бұлғаңдатып әрең басып, міне бір екеуі келеді. Омыраулары даладай, бірінің қолында домбыра, өзімен өзі болып жүрген әншілер екені анадайдан көрініп тұр. Қарап тұрсаң, тамақ мұнда, сауық мұнда. Шаруа мен, басқа дүниемен ісі жоқ, серуенде жатқан серлер. Мынаны көргенде ауылды қарт қожады ұмытты. Жаңа жат неге кіргендей жаны жай тауып ес шығып кетті. Орталық кездегі бір түтінге келіп Имахан екеуі соғалды. Аттарын талға байдап тастап құрысып жатқан бір қара сабана Имахан қамшысымен түртіп қарады. Сабаның қасында бір қарап жүр жігіт айылын тігіп отыр екен. Имахан оған қаратты. Мынауыңда ештеңе бар ма, деді. Қайдан болады? Кешке шейін бұрайды. Әй, кәпірай, бірер жұтым қоя салмайсың ау. Ауылдан келіп тұрып, қымыз деген несі? Ауылда қымыз бар ма? Барын осында әкеліп отырып, мынауыңды бұрап көрші, дым жоқ. Шөлдесең, бұлақтың суы жететін көрінеді. Қап, аузыңды, деп Имахан теріс қарады.
2: Ардақты тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қарт қожа» романы.
3: Күрес, ұлдашу, дой бойнап жатқан бір топ жігіттің қасына қарт қожа тұра қалды. «Қойдың ғой, қапың жоқ қой», деді қысық көз қужақ қара жігіт. «Қойғанда қайта қоясың», деп қоңқақ мұрын кепкілбет жігіт тасты бармағына қыстырып қолы дірілдеп отыр екен. «Қорықпасаң қойшы», деп өршеленді қара сұр жігіт күлімдеп. «Нығыман, қойып ақ жіберші», деді қасындағы біреуі. «Ал, қырық бетсің де қойдым», деп Нығыман тырс еткізіп ұзын үйге бір басты. Қара сұр жігіт мұртын бір ширатып жымың етті де даусын созып, «Қош енді, қойсай, мен сенің әкеңді танытайын», деп дойбыға төніп қоқиланды. «Ойбай, шіркін, таныта ғой, алай барамын, былай барамын», деп қара сұр жігіт қолын шошайтып пылан құрды да, «Же, мұдан», деп бір тас сақ ете түсірді. «Ойбай, оңдырмады, кетті күріш базарына», деп шуласып қалды жігіттер. «Тұра тұр, не дейді», деп Нығыман сасқалақтап қойған тасын қайта ұстады. «Қозғама, қайтыс жоқ, жоқ, қайтпаймын, қайтпаймын», деп Нығыман тасты орнына қойды. «Көшін, сайран салсайшы», деп бұяқтан біреу сөз қосты. «Салғанда мен салайын», деп көшен күліп көз жұмылып кетті. «Мынау не қылайын деп отыр е», деп Нығыман бүгілейін деп еді. «Же-же, қаңқиған ита, тәңнің басына ойланамысың», деп гүлдесіп алды. Еркіне қоймады, жегізді. Нығыман тағы бір жүрді. Енді жүргенде көшен екі беріп үш алып биге шықты. Жігіттер дуэте түсті, Нығыманның басын уқалап жатыр. «Ей, мұрның құрысын, өй аңғал ит», десіп жатыр. «Шақша қайда, шақша әкел». Шақша ұстаған жігіт қара шақшаны көшенге берді. Насыбайдан айырылып Нығыман шоңқиды. Жігіттер олжа Насыбайды таласып атысып қарық болды. «Ай-ай, өзіме бір атым қалдыр», деп өңкеңдеп Нығыман жүр. Насыбай қалдырған ба, қара шақшаның қара басын ұстап Нығыман қалды. Жігіттер Насыбайға таласып жатқанда қарт қожа күрес жаққа кетті. Ай жай болып дойбышылар да күреске келді. Қарт қожа топқа келген кезде күрестің қызған уақ еді. Ұзын бойлы арсын төсті ақсұр жігіт шекпеннің бір жеңін беліне қыстырып жерден шөп жұлып алып алақанын үйкеп жіберді де ақпандағы бұраша шабынып шыға келді. Кеспектей дембел қара жігіт талтаңдай басып қарсы барды. Есік пен төрдей келгенде аңға шабатын жолбарыстай екеуді арбасты. Оң қолдарын сыртқа ұстап бірін-бірі аңдып шырайын алды. Бір минут өтті ме жоқ па, екі қол сартта сұрт айқаса кетті. Ақ сұр жігіт қолы желкеден тиген жерден ақ теріс қарай ере бастады. Әйткенмен қарада бола қоймады, жағадан тиген қолы тістей қатты. Сонша болмады, ақ сұр жігіттің аяғы не кетті. Көз ашып жұмғанша ақ балтыры күнге шағылысып жарқ етіп бұрқ еткізіп тастап жіберді. Жұрт шу ете түсті. Басы көзі шаң болып қара жігіт әрең тұрып ырсиып тобына барды. Жыққан жақтан айғайлап одыраңдап біреу шықты. «Ей жігіттер, осымен алтауы жығылды. Енді Нығыманың да кел, басқаңмен күреспейді». Ана жақ дедектетіп тобалына Нығыманын алып келді. Нығыман жуырда шешінбеді. «Кіммен күрестіп отырсыңдар?» «Шәкіман мен». «Шәкіманға қолын былғамаймын». «Кесірленбе, кесірің алып кетеді. Мен күрессем дәрменнің өзімен күресем», ана жақ күліп. «Мыналардың дәмесін көрдің бе», деп дәрменге қарады. Дәрмен жымиып күлді де «Шәкіманды жықса күресейін», деді. Нығыман шықты. Қарт қожа манаға дойбыдан тұлған жігіт екенін тани кетті. Шүйделі балтыр бураның санындай жігіт екен. Мана нарттай Нығыман күреске шығарда қанын ішіне тартып сұпсыр болды. Бірақ асықпады, саспады, кердеңдей басып майданға барды. Талайды жығып көңілі тасқан Шәкіман дәдлі одыранға салып көріп еді, реті келмеді. Алған жерден бір қолын Нығыман ұстап алып босатпай қойды. Нығыманның тегеуріні қатаң тиді білем, қимыл қыла алмай бойын қашыра берді. Олай былай сілкілесіп қатысып байқасты, Нығыман орнықты жатыр. Аз жүрген соң Нығыман бір қолын сарт еткізіп суырып алды да ішкі белбеуден алып жан бастатып арқалап сөгіп жіберді. Манағы күнмен шағылысқан ақ балтыр бұл жолы сонау жақтан барып сарт ете түсті. Нығыман жақ «шығар дәрменді», деп шоқтығы шығып көтеріліп қалды. Шәкіман жығылған кезде өзі қызығып отырған дәрмен кербез киімін жұлып тастап, белбеуін шорт байлап өзі түрегелді. Қартқожа Дәрменді бұрында көрген, батыр деп те айтатын. Болыс ауылындағы айғай, кінегені өртегендегі сөздері қартқожаның есінде. Сондықтан ішінен Дәрменнің тілеуін тілеп, Дәрменді өз балуанын санап отырды. Дәрмен күреске шыққанда, дымын қыспаған, жүрегі селт етпеген, бойы шымырламаған жан болған жоқ шығар, бәрінің көзі Дәрменде болды. Оны жығылсын деп тілеуші көп бола қойған жоқ шығар, сөйткенмен Нығманның күресін көрген қартқожа көз бажырайған кәпір жығып кетер ме екен деген қауіптен де сау емес еді. Дәрмен өзгелердей шабынған да жоқ, қолына да түкірген жоқ, арбасқан да жоқ, жаймен аяңдап келіп. Сен өзің әулетті көрінесің ғой, әуелі сен ұсташы деп ырыңдап Нығманға кезек берді. Мұнысы да қартқожаға жат көрінді. Нығман омырауламады, әдеп сақтады. Қайсай, өзің ұста дей берді. Біріне бірі, қимылда деп еңкейіп ұстап жүрді. Нығман шалайын деп еді, тарталмады. Ерейін деп еді, арқасына түсіре алмады. Сонан кейін Нығман қимылдауды қойды. Енді болдың ба деді Дәрмен. Болдым деді Нығман. Дәрмен жауырынан ұстап, әуп деп өзіне таман тартып алды. Әкетті десті көп. Бір қолымен ішкі белбеуден алып көтерді. Көтерді де сілтеді. Теріс айналдырып жіберді. Қырқадан шалып доптай түсірді. Жұрт ду етіп түрегелді. Дәрменнен кейін күрес бола ма? Жігіттер Дәрменнің күресін мадақтап, лек-легі мен түтін жаққа қарай тарай бастады.
2: Ардақты тыңдаушылар, жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қартқожа» романының жалғасын ертең кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Шығарманы оқыған диктор Бүркіт Бекмағанбетов, хабардың редакторы Альмира Елімсары, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбек қызы.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында. Сап-сарала арманыңыз. Қазақ радиосы.

кемел ойдың көкжиегін іздесең, бізді қос, бізді таңда, бізге сен. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Әр қазақтың жүрегіне байланған, жолаушының серігіне айналған Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Көтер басты, түзу ұста еңсеңді. Радио қос, бізді тыңда белсенді. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 1.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 3.
1: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы. Қазақ
0: радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

Халық радиосы. Қазақ радиосында лирикалық көңіл күй.

0: ел астанасында сағат 5.
1: Рухани ат шежіресі